0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu Nere Zortea izeneko honetan urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Jausten mazara, zukartu lazain, izurri nola itxota.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

taldek Boskote Irundarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: dakor.
1: Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela. Gazteak aurkezten dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Denboraldi ontako azkena izango den dira, hau abiatzen azten ari gara.
2: Antxon Telleriaren azken eguna. Gure artean.
3: Gure amonak ez atentzion, estelentzia.
1: Gora, eh? Ba, lehen agaria, bera, ez da? Venga, play.
4: Hau, Pantxon, entzun dut desnotizekin nekatutak zaudela. Ta pentsatu dut. Politikan, umore pixka bat gehiago, ez litzai gukela gaizki etorriko, ez da?
1: Hori egia, eh?
5: Nadalde?
1: Nadalde?
5: Que jauko ze, Antxon.
1: Eskerrik asko, eh?
5: Aurrez aurre ditugu. Otxaga biatik, Iker Vicente.
1: Opa, Iker.
5: Eta bestalde, Arabatik, Oiana Fernandez.
6: Que ningo deu.
5: Bai.
7: Arri, horri, arri,
1: tala, tala.
2: Ay, a todo trapo.
1: En eco, no la famosa. Oh,
8: ¡Cabo verdera!
1: Jaun Andreok, ze izan zen ura, ze izan zen didako azken saio, esango dugu, historiko ura. Azken atala, aurreko uda hasieran gertatu baizen. Egia da, zehazki orainik ere uda zapaltzen jarraitzen dugula, baina, aizue, uztaila eta buztua, joan da, irailaren zazpigarren hau iritsi da, eta ona hemen, orain txari zaren zuten, didaren denbora diberria. Astelengo izada, egun hon eta oso ongi etorri mundu guztiari, bai, aipatu bezala, 2026ko, irailaren zazpigarren honekin, astelena da, sekretu gutxi dago zentzu horretan, berriz ere dena astea tokatzen da gure errutina gozoari heldu, eta spoiler, ia gabonak arte behintzat, ura askatzeko bat ere asmori gabe, hemen txegatoz, beti bezala orantxe hasi, eta goizeko marrak bitarte, baina dena ez preziski beti bezala, diraren demoraldi berri honekin. Aipatu bezala, kago berdera bidali genuen entzule bat, ekainaren 23aren hartan, didaren aurreko demoraldiko azken saio hartan, demoraldi berri honetan ze pasako dela. Bueno, badakigu zu ere ja harrapatu zaitugulako izan goizetik, eta horrek ez dakizu bihotza nola betetzen digun pozez, ilusioz, eta zorionez. Baita itxaropenez ere, itxaropenik sekula ez baita galdu behar, zuk ere ez duzu arrastoa galdu, gazteara bibelarriak ondo itxatxita segitzen duzu, eta beraz entzun ondo bibelarrietatik, hemendik aurrera, non, norekin, eta nola esnatu gozaren didan. Andrea Aramburu, egunon!
5: Ei, ei, egunon!
1: Oh, eta zuri ere. Jon Gotzonan da balena, gaixo, gaixo.
9: Hola, egunon, ene bizitza.
1: Oh, bai, ongi! Eta Irati Elizalde!
5: Gaixo, egunon de noi!
1: Irati! All right! Aztelen goizada, asira berriz ere dida, asira normaltasuna, eta horrek esan nahi du, berriz ere lehen zinen persona hori izateko aukera berreskuratuko duzula, beraz, behon deizula! Vale. Gauza asko ditugu kontatzeko. Dena ere ez du orain pa eta kolpe bakar batean kontatuko, baina adibidez esango dizuet, txibatuko dizuet, hemendik aurrera, albistetan Irati Elizalde entzungo duzuela. Titularkintzarako ready, Irati?
5: Ready.
1: Bueno, Irati bakarrik ez, jongiri aldamenean duka, bere kultur mobidak eta prestatzen. Irailaren zazpia ipatu bezala astelen goiza da, didaren demoraldi berri honetako lehen da biziko atalean, guazen aurren aurrena, informazioaren ariari tiraka astera zuekin titularetan, hori xebera, Irati Elizalde eta Jongo Zanalbarena egunon.
5: Kaixo egunon guztioi, ba oporrak eta nagiak atzean utzita, gaurtik aurrera itzuliko dira ikasgeletara, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 280.300 ikasle.
1: Nio.
5: Ikasturteko erronken artean izango da besteak beste, segregazioarekin amaitzea, gaitasunak hobetzea, eta euskara maila hobetzea, horretarako egitasmo berria martxan jarrita. Gaurtik berrekin gozaie ikasgelen martxei, bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain. Bestalde Alemanian, Saxonia Enhalt landerrean, eskuin muturreko AFD alderdiak inkestek aurreikusitakoa baino emaitza hobea lortuta, eskualdean gobernatzeko aukera izango du. Alemaniarrentzako alternatiba alderdiak botoen 144 pasatxo eskuratuta, gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil geratu da. Alderdi txiki baten babesa nahikoa dute gobernura iristeko eta 5 eserleku lortu dituen aliantza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita. Egun historikotzat jo du Ulrich Siegmund eskuin muturreko zerrenda buruak eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren beste aldean Friedrich Merzek bere CDU alderdi demokristauak botoen erdia galdu du 40 diputatu izatetik 16 izatera pasaz. Eta bien bitartean Parisen gaur hasiko da Federico Martin Aramburu Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa. Ikerketaren arabera, eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martin Aramburu, beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela. Liskarra izan zuten eta ultra eskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu egin zuen. Atzetik bigarrenak lau tiro egin eta hil egin zuen. Naita egindako homizidioa egotzita, bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat. Gaur arratsaleko ordubi terdietan emango zaio hasiera, hiru astez luzatu daitekeen epaiketari. Eta Lekeition, 10 minutuko isilunea eginda gogoratu dute herritarrek antzar egunean hiltzen 20 urteko gaztea. 20 urteko mutila lagunekin antzar jokoa ikusten ari zela ondo ezik sentitu eta zendu egin zen. Ander Andazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkie herritarrei Zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik. Lekeition bezala Bilboko errekalden ere gogoratu dute gaztea, bertakoa baitzen. Eta hau esan da jongi zure txanda, kulturan ze berri?
8: Ba, kulturan eriotza berri influencerren aldetik.
1: Hortengo da, begira, ipatu da ez da, influencerren euren ogibidea, negozioa, industria bera ari ote den,
5: pixo bat
1: hiltzen, bueno, hiltzen edo, ez, bai. Gain bera, zidela.

0: Tristan txikindun gizonik ez dut nahi esaten du neska honek kantuan. Inimini. Bueno, lehenengoa, Sofia Morillo izeneko influencer bat,
1: nahi?
0: Bere ama eta mamarekin, toda la saga en helikoptero lan palmau.
2: Benetan, adios. Helikoptero iztripu batean?
0: Bai, helikoptero put kaput. Eta bestea, beste influencer bat, Igo. Ubiribo, izeneko influencer bat.
2: ¿No la hice nada?
0: Igo, como un higo, comete el higo, comeme el higo.
2: Ubiribo.
0: Atxerekin, Ubiribo, bai.
1: Esta saunena, esta.
0: Ez dakit, gure zirkulotan, ez, baina...
2: Igo, Ubiribo.
0: Albistea da, txergatik hilden. Bueno, ba, Igo, Ubiribo, komplexua zeukan de...
2: Oh, ikusi dut.
0: De kakahuete.
2: Hori ikusi dut. Bai.
0: Bustantzikiduna edo, orduan ba, izenoz ba, joan zen Tailandiara, bai?
2: Operazio bat egitera, ezta?
0: Bai. Lameten ácido hialurónikoa bustanean.
2: Bai.
0: Baina...
2: Anantura batetak gerta daitezen, ezta?
0: Jakina da, bustana dauzka benaz como kolas de lagarto. Hori jakina da.
2: Bai.
0: Bueno, pues ácido hori bustanean geratu beharrean
2: ai.
0: Juan zitzaio iriketa.
1: Bueno. Ai, ama.
0: Y ahí se quedó frita. Con pene grande, pero
2: baina,
0: frita.
2: Hori da.
0: Bai.
1: Zerintzeko modu tristea, ez?
0: Oso pero... tristea. Son todas bonitas, no sagais tonterías.
1: Bueno, verdad, dana politxoke ez tie, jongi. Eta tamainak
0: no
1: importado.
0: No castigues el pene, Andrea.
1: Bueno,
2: hostia, hasta le moito aterako zego.
0: Pene limpio es bonito.
2: Ikasi bueno, maitatzen daukazuna, eta jazta.
1: Ondo dao, baino, danak esto balio.
2: Horita guai txosea guau, un día guai edo txiki aguada, baina maitatu daukazuna, horito katu zaizu, jazta.
0: Bueno, de benazas vamos a hablar de benitos orain, venga.

0: Bad Bunnyk emisarietan historia egin du halftime show famatu horrek. Zazpi sari irabazi dituela.
1: Hori da, hori Bad Bunnyk.
0: Gizon hau geldiezina jarraitzen du ikusi dugunez. Eta geldiezina zirudien Susan Sarandonek, baina denuntziatu du Venezian, sekulako esklusioa jasaten ari dela.
1: Alegia esan duzu, baztertuta edo daukatela Susan Sarandon.
0: Bai, bai. Zergatik, Israel boteretsu aldunak, bueno, ba bere aurka egin zuelako, eta badakizue Israelek leku guzietan dituela tentakuloak, hori da. Bai, eta berak esaten du, Palestina apoiatxeagatik edo suportea, defentsa publikoa egiteagatik, ba kastigatua izan dela, eta ez diotela bere proiektu guztiak
1: atzera botatzen, bai. Orduan, bueno, dagokigunagatik ez da gu atope Susanekin.
0: Hori da, eta bietxek kulturak eman dituenak.
1: Orain esan behar duzu, Jongi.
0: Eta kiroletan, Jongo Txon aldaparena. Ba, kirola, futbolean, alabezek, bost eta bi, nabezidio, zaztunari.
1: Jongi, irategia prestatu ditu kirolak.
2: Nik prestazkat. Zuzea egon ninaiz.
0: Ah, iratik egin behar ditu, hauzten nuen nik egin behar nuela.
1: Kirolak, baina noiztik egin dituzu da zu kirolak, Jongi.
0: Ez dakit, txika, ez daukagu apa orain di, pues tija, no se, no?
2: Utsiko diogu ematen, nien ere gatik gaurkoz.
1: Ez baina, zu presatu dituzu, nahi hau, bai. Bazte mere iztera, kirolak, kultura, zedestela dena zaku berean sartuta, ez dugu ezer garbirik aterako emendik.
2: Venga, ba, kiroletan futbolari begira jarriko gara lehenik eta behin, Alabesek bost eta bi irabazi dio Osasunari denboraldiko lehen derbian. Gaur bestalde Realak jokatuko du Elxeren kontra, Martínez Valero futbol zelaian gaubeko 9:30. Bigarren mailan bestalde Eibarrek 3-0 menderatu du Granada Ipuruan, eta Efe Ligan Alabez Gloriosasek 1-0 galdu du Atletico Madrilen zelaian, eta Liberan Atletikek 1-1 hartu du mendean Logroño Magi Torrek sartutako golari esker. Bestalde arraunean arraun lagunakek eta Oriok bete egin dituzte pronostikoak Kontxako lehen jardunaldian. Gizonezkoetan Oriok 3 segundoko aldea atera dio Donostiarari, 11 Zierbenari eta 23 Hondarribiari. Emakumezkoetan berriz arraun lagunakek ez du aurkaririk izan. 9 segundoko errenta pilatu du Tolosaldearekiko eta 10 segundora ditu San Juan eta Astillero. Eta amaitzeko pilotan Zabalak eta Iztuetak 22 eta 15 menderatu dituzte Artola eta Arrezusta Legutioko frontoian jokatu den CaixaBank Masterreko partidan. Hala, bikote irabazleak bermatu du finalerdietarako txartela.
1: Hau etxak izan dira gaur goizeko eta beraz, didaren demoraldi berri ontako lehendabiziko notiziak lehendabiziko albistea.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Lekoiz da oraindik 7:12, baina garaia proposa, garaia egokia esateko adibidez ja, gaur errepideak zabaldu dituztela, jarri dituztela, eta libre dauzkazuila erabat, bat ere arazorik ez bidean, eta gero goitik pixkatze gaur. Hauxe datorkigu, hauxe jarri digu, Euskalmetek jaionemun arriz egunon.
4: Kaixo egunon, azken egunetako berosaparen ondoren, temperatura maksimen jeitxirarekin hasiko dugu astea, termometroak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Bestalde, zerua hodeitsu agertuko da goizean, behodeiek eta daitza horrek basiri miria edo euri langarra ere utzezake batez ere kostaldean, gauza gutxi dena den. Gainera poliki-poliki saretuz joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz iago izerdetik aurrera eguzkitsu egongo da. Eta iluntzetik aurrera atzera ere behodeiak eguarituz joango dira Kantauri isurialdean. Hortaz, goizean eta iluntzetik aurrera zerua odeitsu agertuko da iparpartean eta temperatura maksimak orokorrean nabarmen txiko dira gaur.
1: Bale, pixka freskoxiago dator, ja asteburua ere ez du esango ahaztu, baina atzean ustea tokatzen delako, eta aurrera begiratzea besterik ez daukagulako, irailaren 7 astelena, eta dira berritu honen, lehendabiziko atala amaitu baino lehen astea tokatzen baita, ongi etorri mundu guztiari, eire!

0: Ez pentsa, guk ere zenbat bihozkada dauzkagun, Eta dira askotarikoak, batzukonak bezala beste batzuk, ba, pixkatze urduritasun bihozkadak, eta ez jakin bihozkadak, eta ze pasakote de mendik aurrera lako bihozkadak. Eskerrik asko ere, gero publi bihozkadek ere hemen gure artean gaztean ditan segitzen dute,
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izan ezkero asko arriskatzen zara. Konfiantzako ideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko berme eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan, egin apustuko ideoren alde.
3: The Champions Burgerren esmas finala Barakaldora dator. Oraingoan, burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu, esmas burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10-etik 20-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu esmas burgeronena.
0: Venga, zuk esmas burger ezakit, baina irratirik onen aukeratu duzu behintzat, gaur goizean eta behon behizula. Zorionak, segi hortan gaztean, dira berria hasten gaur irailak zazpi ditu, 2006ko irailaren zazpia da. Eta horrela, galdera oso random bat egitearen, Andrea, duela 47 urte gaurko egunez, ze pasaute zen ba?
4: Ba, duela 47 urte egun onda, noi, Londreseko The Buggles Ingalaterrako taldeak Video Kill the Radio Star kanta argitaratu zuen, gerora MTV katearen lehen emisioan erreproduzitu zuen lehen kanta izan zena. Horrelaxe estreinatu zuten MTV katea.
5: A few seconds away from switching to the redundant sound
4: sequencer. Kontu bat, konparatzen dutena. Ba, kohete batekin edo.
5: Redundant sound sequencer start.
0: NASA nahi deutuen bezala, ez da?
5: 20 seconds and counting.
0: 20 seconds and counting.
5: Minus 15.
0: Zan dugu duela 47 urte, Zandriu?
4: Bai, duela 47 urte. MTV katea estreinatu zen, Video Kill the Radio Star kantarekin.
5: We've gone for main engine start, we have main engine start.
0: Homo!
4: Bena ireratzea edo.
0: Lanzamendua, jazta, koetea zerura bidean da.
6: Ladies and gentlemen, rock and roll.
4: Hau da, kareta. Kareta.

0: eta orain. Hau pasa zen, ari naiz pentsatzen duela 47 urte, beraz, kontuz ez, pentsa, NTV zekate konsagratua den mundu mailan esango dugu, edo bai behintzat guk ezagutzen dugun mundu honetan, dauzkak gazteak baino, 11 urte gehiago, ez da?
1: Bueno, kantak ditu 47 urte, NTV katean, pixkat berandoago handik bi urtera edo, buruzari naiz estrenatu zen beraz, NTV 45 urte izango ditu, kontu da duela 47 urte gaurko egunez, de Bagels taldek esan zola, Video Kill the Radio Star, bueno, hori argitaratu zuela, baina ni hortara noa, kontzeptu hortara, ez?
0: Ah, vale.
1: 1979 urtean zioten bideoak irratia akabatuko zuela. Irratiak ez zuela bizirango, komunikabide hau desagertzear zegoela. Eta hemendik esango dieu, jarraitzen dugula ekipo Radio Starsak izaten.
0: Bueno, pentsa, hemen jarraitzen dugu guk irratian, ze hosti hartu zuen bideoak, ez da? Zai dut formatuak VHS eta hori guztia, ez da?
1: Hori, hori. Eta hemen jarraitzen badeu zuei esker da, entzulei esker. Indar erakustaldi bat egingo dugu goizean goizetik entzun dezaten, ez dugula alperrik hitz egiten irratiaren bestaldean zuek zaudetela dagoneko esna. Indar erakustaldirako bidali mesedez egunon bat audio bitartez gure WhatsApp zenbakira eta gero entzungo ditugu, ba hori xe, indar erakustaldi hori gauzatzeko.
0: Abesti hau sortu zutenei ere erakusteko begira, 2026 eta zenbat jende, irratira orainik ere engantzatut.
1: Ai, mesedez, guen ez zutzu bakarrik,
0: ja, ez du inork ez erbidali orainik, favore,
1: Mesedez.
0: Badakigu askorentzat, astelen maldatxua izan litekela gaurkoa ere, baina, jode, hartu segundu bat eta san, egunon, listo, ez dugu besterik eskatzen.
1: Izan ere, irratiak bizirik dirau, askorentzat, irratia kompainia dalako, lanean, auton, etxeko lanak egin bitartean, herriak, herritarrak entzun nahi ditu, hizkuntza berean ulertzen den komunitatea osatzeko. Irratia lagundugu, lagundu egiten gaitu, akompainatu. Komunikabide honek ez du zuretik eskatzen pantailek egiten duten moduan. Hori baino, bueno, simpleki alboan gaude, alboan gaitzuzue, alboan zaudete.
0: Oh, a ber, jarri egun batzuk, Andreu.
1: Eta WhatsAppen zaudete baita ere, ea, ea.
2: Egunon, ekipo. Egunon. Eta ongetorriak, ekipo. Muzion gati duñetik, kaio.
0: Eta zuri edo.
2: Egunon.
3: Egunon, gaztiok.
1: Egunon, egunon.
4: Egunon dira, egunon Euskal Herria, eta egunon irratia.
3: Egunon, gaztiak.
1: Hortxe, hau,
5: Eta ongetorriak.
1: Ezkarrik asko.
6: Egunon, fenomenos.
2: Egunon, goizeko harimak zarete.
0: Hala, goizeko harimak gara. Torri gara lanera normal eta jabetu gara garela. Goizeko harimak, bum.
1: Iritsi ziren pantailak eta hemen jarraitzen dugu. Iritsi zen interneta eta iritsi ziren plataforma digitalak, Spotify podcastak, baino FM irratiak, betikoak. Hemen jarraitzen dugu gara zuen algoritmoan. Guk aukeratzen dugu zugatik zer entzungo duzun. Nik bakarri dakit adibidez tarta bukatzeko aukeratu dudan kanta. Zuek entzungo duzuena, zuek botere hori ematen diguzuelako, gugan konfiantza jartzen duzuelako. Eta konfiantza horrek ardura bat dakar, merezi duzuen irratsaio egiteko ardura. Eta beste behin, ba horretara etorri gara, horretan ibili gara pasaden asteetan, guk entzungo genuken irratsaioa idazten.
0: Hori, hori, Andrea,
1: zuek nola setu entretan itxu eta informatu pentsatzen. Eta benga itxuzue, beste demoraldi batez, ikasturte berri baten aurrean, baina betiko mikrofono gorriaren atzean. Urduri, pixkat bai, ez da? Zertxo
2: bai.
1: Ba, gure alderdiri profesionalena eta aldi beran divertigarriena erakutsi nahi dugulako. Gogotsu, maite dugun lanbidea dalako eta berriz ere zuen aurrean gaudelako.
0: Udari nahizte emozionatzen, hausti.
1: Gusten aldezu, zetartea prestatu eten demoraldi berri hau hasteko. Eta batez ere eskertutan, gaur goizean ere gaztea pizteko erabaki hartu duzulako. Entzuletako bakoitzak baduelako bere gain botera handi bat. Denoi azten zaigu badugula botere bat, bakarri gurea dena, eta izugarri baliotsua dena dela, erabakitzaren boterea. Guan dago hori, eta nahi dugunean erabili dezakegu. Eta astelen goiz honetan zuk gaztea jartzea erabaki duzu.
0: Oma, hori da hori, erabakitze eskubidea praktikatzea.
1: Hori, hori. Eta saiatuko gara aurten ere utxe egiten, hori bai. Ondo esanak aintzat hartu, eta gaizkesan barkatu aztu, eta...
0: Baina, espada, ez izan kontutan.
1: Eta hau esan da, denboraldi berria bedinkatuta dugu dagoneko, 2006-2007 irratik asturtea hasi da, eta jarraian, jarraitzeko, aurrera egin ordez, atzera egingo dugu. Izan ere, entzun dugu nola hasi zen MTV katea, baina hori kanpoka da, hoi, ez egu interesatzen. Gogoratuko gara, gogoratuko dugu, gure lehen aldi hartaz, hau da gazteako lehen emisioa.
0: Ez daki guzti ordu izango zen, baina ordua puntu-puntua meintzat, eman dute?
1: Entzuten da, atea.
0: Jode, atea.
5: Egunon, Euskadik Gaztea irratiari dagokion sintonia da hau. 1980-eko udaberriarekin jaio den sintonia berria. Euskadik Gaztea. Gazteriari luzatu nahi diogu mezua eta gazte sentitzen den orori. Beraz, jende multzo sektore handi bati zabaltzen diogu euskaraz eginiko irrati eskaintza berri hau. 1982 sortu zen landareak mendu hau eskatzen zuen. Hots, gazteriari begira egina alegia.
0: Eta egitate historikoa, polita da, unkigarria da, baina... Egia da, hemen lehen da biziko ditotan, pixka txapita, osea... Irrati bat ari da, mapatean irrati berri bat jaiotzen da, eta azalpen guztiak eman behar dituzu lehen da biziko momentutik, eta...
7: Claro.
0: Baina honela xe hasi ginen, egia da.
1: Bai, baina gehiema jarri zu eta hauen zuteko zen izan zen gaztea irratin, Euskadi gaztea hartan entzun zen lehen da biziko kanta, eta hori entzungo deu, bukatzeko.
0: Ze ondo.
1: Eta laboro bildu deu, ba, irrati tarte hau...
7: Zepolita.
1: Hemen jarraitzen deu, Radio Starsak izaten, eta hau izan da, ba, demoraldi hasiera.
0: Bejo negun, Andrea, eskerrik asko!
1: Ez ezer.

0: Aita mesedez, ze modu ederra, elegantea, doktore Andrea.
1: Ke feo terminaron, chica.
0: Zer?
1: Ke feo, hostia.
2: Bueno, baino aldirore ez azaipatu.
0: Harinaiz irratiaz.
1: Horrela polita.
0: Jongi, irrati gintzaz, gure irrati gintzaz, harinaiz. Ez zertzainak iburuz
1: motel. Mucho camarada y luego con la cucha.
0: Ez, baina gaia, gaia.
2: Mucho camarada y luego con la cucha, barras.
0: Gaia ez da hori. Ari gara irratiaz, ari gara berriz ere jendea gurtzen.
1: Chica, pero es feo.
0: Konturatu gara.
2: Bueno, jazta, esan dezu. Esan berriz, itxusi dala.
1: Progei, progei, luego con... Bueno, por favor, es... no termina bien alguna gente. Eta...
0: Konturatu gara, Jongi, jende pila bat Andreak deialdi egin duelako. Ez da, bidali guztu WhatsApp bat. Audio baten ese guztu egun hon, besteri gabe. Eta jende pila batek bidali digun mezu hori, oso gaude eskertuta. Baina jabetu gara gauza batekin, ez da gauza txarra, eh? Da, entzule hoiek, egun hon esan diguten entzule hoiek.
1: Este que es un fumador de rosli, zorratxean daukaguna.
2: Ez da molestoa da, eh?
0: Hala, ba... Geratzeko etorri den, berez, da, abestirat geratzeko etorri dena, eh? Ez, total, esan behar nuen, direla, orain arte, beti izan ditugun entzuleak, ez dakit gaitasunik garatu ote dugun, oraindik ere, entzule berriak eta gure ganatzeko, baina, bueno, gusaiatuko gara. Betiko entzat, gure entzat, lehendik ere, bagenituen hoi entzat, eta zergatik ez beste batzu entzat ere, dira berri hau egiten. Orain testiz batekin, ez dakit zeri buruzko testiza den, Jongi?
1: Ba, bai, testiz hau egin dut, bueno, asteburuko notizia bati tiraka. Notizia nahiko tristea edo txarra da, baina, bueno, jukua aterako diegu.
0: Jukua aterako diegu,
1: bale. Britaniar familia bat,
2: bai.
1: Ferrian zijoan, begira, Julen, de Cambrils a Salou.
0: Ferrian?
1: Bai.
2: Ja.
0: Kamelistik salura joan zaitezki oinez.
1: Badakit, baina hauek zijoazen en ferri.
0: Ferrian.
1: Bai, ferri batean. Eta zijoan familia hori,
0: bai.
1: Eta bi anai, familia horretako bi zeneak, pues ondartxara iritsi nahi zuten altxiringito,
0: bai.
1: Lehenago ke gurasoak.
0: Ah, vale.
1: Orduan bota ziren uretara del ferri.
0: Ferritik.
2: Eta? Bai.
1: Biak iritsi ziren.
0: Benetan?
1: Una muerta.
2: Ai, ama.
1: Bai, bate.
0: Osa, bidean bat, ito eginda.
1: Bai. Ez nahi zartuko inglesek de Britaniarre dituzten ohitura hoiek de
0: balkonina eta
1: horrelako da ferrillin edo ez dakit nola deituko dioten. Ez nahi zorra joango, gehiago joango naiz, nola irudikatu dituzue estos txabales? Zenbat urte?
2: Bera, berak edo, ez?
0: Ni bai, pentsatu dut, bai, bidea, ezagoa ira mutikoa.
2: Amairu, bai.
0: Zenbat urte zituzten?
1: Berrogeita bost.
2: Ai, ama!
1: No son años, no?
0: Eta iritsi nahi zuten ondar zara, gurasoak baino lehen. Berrogeita bost urte.
2: Iritsiko zea, gurasoak baino lehen bai ala bai, ez? Hori da.
1: Bueno, ba, testiz bat egingo dut, honi tiraka. Bizkaba jakiteko, a ver si dagoeneko, ni badakite etxeak ez direla errazak erostea, tal. Baina, pa tener la sensación, si dagoeneko tenías que haber salido de casa o no.
2: Vale.
1: Vale?
0: Garaia ute duzun edo, zenuen edo, ez?
1: Zantxuak, vale. Para jakiteko,
0: vale.
1: Igual...
0: Nik ja kanpoan behar konuke,
1: eh? Kanpoan behar.
2: Vale,
0: vale, vale.
1: Horixe dagoerko testi.
0: Emantzipazioz, beraz, jongi testi.
1: Bueno, lehenengo gauza fijatuko garena da, etxeko muebleak, zure etxeko mueble hoiek, zure gurasoen etxeko mueble hoiek. Dira como los de, te suenan mucho a cine de barrio, agertzen direnak de los 60. Cuéntame cómo pasó.
2: Bueno, hori bueltan da hoi, ongi. Igual zure guraso moderno atzui, eta ez estetika hori bueltan da hola, igual moderno atzui.
0: Baina zure etxeko, o sea, berriz ere moda negotatin. Bueltan dagoen tendentzia hori, noizbait joan egin behar izan du. Horrego baldin bada, denbora guztian horrezta ezer bueltatu.
2: Ondo ordaindutako altzaria baldin badio labere garaian.
1: Bai, a tus padres le parecen buenísimos, baina, no, hablamos zutaz itxekietan ari gara. Eta kasu horretan mueble horiek irurogei garren amarkadakoak badira.
0: Bai.
1: Te tenías que haber ido y bastante, esango geluke.
0: Igual zu ere, irurogeiko amarkadako azarelako, ez da, apatuzulako garaia zure bidea egiten azteko.
1: Hori da. Bueno, kantu zora garria, pasado pisado, ezagutzen dugu.
0: Pasado pisado.
1: Urrengo puntuari deitu diot, peseta pasada. Alegia. Gogoan duzu zure bizitzaren parte... Andía y San Cela peseta.
2: Por ahí ni calda que te egiten de su esta.
1: ¿Sigues pensando en pesetas? Bai, buruan orain indican peseta tan y chequiten duzu. Edo, esaten duzu pixo bat,
3: Bagau jendea.
0: Está que se más kilo.
1: 8 millones de pesetas. Y digo, pero calla, loca. Zer da 8 millones de pesetas.
0: Bost urte.
1: Eta ez da moderna egiten ari naizena. Baina egia da, que ez dakit ja aldaketa hori egiten. Bueno, total, si piensas, pesetatan pentsatzen baduzu, go, darling, go.
0: Bai.
1: Juana
0: si
1: behar
0: zen duen. Si pensatzen ez pezatan maiztik eta etxetik atera.
1: Juana y no la behar.
2: Esatu ez, baina guraso gustora daren erekin, eta ala kompainia itxeiet, eta zek ezer. Bueno, guraso benetan egiz eta egitik itzengo balu, eh?
1: Como lo cuidar los chiquis. Askotan, si están encantados de cuidar.
2: Pospozik itxeu, ya, ya.
1: Bueno, Julen izirik eratu da.
0: Ez, pentsatu dut. Gureak bai.
2: Gureak itxen du.
0: Gureak bai, baina da hori esan duzuna, ez da?
2: Ah, bai, gureak benetan.
0: Egitik ari ote dira, ez da iban.
1: Bueno, parrandarekin ere badaude zantxuak jakiteko zite tenias etxetik ja joan beharko zenuken. Ollo parranderoa, ollo parrandero zutsua bazara. Zer da
0: ollo parranderoa barkatu?
1: Ollo parranderoa? Olloek badakizute, ja iluntze aldera zeban al gallinero. Ollo tokira joaten dira.
0: Bai, lotara.
1: Lotara, ollo parranderoa da, de día todo, gauez, nada.
0: Ah, zu zara ollo parranderoa de vida.
1: Parranderoa naiz.
0: Bai. Egun ez egiten dut dena, juerga eta goen guztia eta gehiago.
1: Hori
0: da. Eta gero eguzkia gordetzean, jepa, jongire gorde egiten da.
1: Hori edo badago beste matiz bat ere izan daitekela, que zara un... Bueno, izatea un puto liadas, goizeko sortxitan, estaz ahí en el oasis, komunera viajeak egiten. Baina, fijatu zure aldamenean daudenak 30 urte gutxiago badituzte, hor ere te tenías que haber ido, y mucho.
2: Espalde.
1: Ta gainera, un liadas a esas edades gurasoen etxean oso itxuzi geratzen da.
0: Zamat urte, ara mazatez zure gurasoek,
1: bai.
0: Azte bururo, kezkatuta. Ea gaur ze orduan da nola atorren.
1: Bai, egia. Telebista ikusteko itura, ez dut esango zarrunoa denik, baina, bueno, telebista ikustea... Zer?
0: Oso guai dago, telebista.
1: Bai, oso guai dago Julen, baina egia da oiturak aldatzen ari direla.
0: Andreas begira durela. Barkatu, mesedez.
1: Telebista ikusteko garaian pentsatzen duzu que no hay nada mejor que Guasemank. Ura desalakorik etxete.
0: Aia, honena dena iraganekoa.
1: Edo funtzioa, edo debatez, firinfaranen. Aquello sí que eran debatez. Ez
0: oraingo mierdak.
1: Eta agertzen diran, no. Edo adibidez, gau pasa, zorginen lagatxa zenona. Aquel sí que era bueno.
0: Bueno, ya sorginela nata oso guapo zegoela, eh?
1: Qué gracia. Bueno, baina, ya pentsamendu hori zarrunoa da baita ere.
0: Beti, ataskatu da hori iraganean geratzea ez da.
1: Hor, te compras una de 75, baina pa tu casa. Bai, ya te tenías que haber ido. 75 pulgadas.
0: Ah, vale, bluetooth, bai, ya está.
1: Amaitzeko, 5, baina pa tu casa. Bai, ya te tenías que haber ido. 75 pulgadas.
0: Ah, vale, bluetooth, bai, ya está.
1: Amaitzeko,

0: Honen izena Animal, irrati animali hauek aurkezteko.
1: Harri nahiz, nire kolegez, hemen parean dauzkalan lankidez, Irati Elizalde, Jon Gotzon aldaparena, Andrea Aramburu.
2: Ei.
1: Eta, lengua astean egia da, dira freshen orain digere, fresh garaietan eta murgildutaken biltzanean, Andrea Aramburuk aurreratu zuela, eta nire inguruan Andrea ja jende askori ditzi zaiola. Bota zenulako zukor arrasto bat, pista bat, ez da? Batozen egun hauetan hemen biziko dugunaren inguruan, eta batez ere itzulera bati buruz. Berreskuratu nahi izan dugulako. Zango dut, ja?
2: Bai, mesedez.
1: Dirati novela.
2: Ze emozioa.
1: Lehiaketa formatuan dator beti bezala. Aurreko, duela ya...
2: Urte batzuk, bai, bostu dola, ez du laitzen. Hombre, bazen garaie, ja.
1: Horregatik, berreskuratu nahi izan dugu didati novela. Da mitiko didati novela. Nola zen, abestia?
2: Didati novela,
1: asma bukaera, eta horrela eraman, saria etxera. Saria zen izango da?
3: Bueno.
1: Ez dakigu. Hori garai hontan ez dugu sekula jakiten, baina sari bat izango da.
4: Zer entzuten da?
3: El ventilador.
2: Ah, bai, hori
1: izan. Ja, bai, estudio hontan. Pero pixkatere badaukagula. Ez total, esan berruen sari emalea badaukagula. Leharti bai ikastetxean. Mesedez, mesedez.
3: Hori da.
1: Leharti bai, ez dugu sekula desapuntatu sari emate egintzatik.
3: Hori da kuadrillako esplendidoa bezala. Badakizu que si viene el zerbait atzetik ona egongo da.
1: Horren atzean Leharti Bairen atzean egongo den saria beti izango dela eskuratzeko modukoa eskuragarria. Eskuratu nahi duzun sari horietako bat. Orduan, zuk zer egin behar duzun bat, Didati Novelan beti praktikatu izan dugun gauza bera, ezta? Guk alako Irrati Novela moduko bat kontatuko dugu zuzenean eginda, zuzenean interpretatua, eta bukaera janeingo diogu. Zuk asmatu beharko duzu edo saiatu beharko duzu WhatsAppera audio mezu bat bidalita, bukaera hori zein izan ote liteken edo asmatzen, ados?
2: Bai.
1: Aipatu dugu hor letra bat badago Didati Novela asma bukaera eta horrela eraman saria etxera, baina orain Didati Novela berri honen kaleta ere musika duta dator, nola ez?
5: Didati Novela asma bukaera eta horrela eraman saria etxera.
1: Bai,
3: eskerrik asko. Ai, gozama fina, flako.
1: Azteko moduan gara, ziko gara?
2: Bai, mesedez.
1: Lehen da bizikoa

0: Ebe bai esan.
1: Orain hartu behar duzu, orain.
2: Earkasia.
0: Eitebe bai esan. No, no es la kutxa. De hecho, la kutxa ya ni existe, señora. Se llama Kutxabank. Ai, hija, nori bururatu zitzaion kutxaren telefonoarekin zenbaki bakarra desberdintzea. Ai, ene. Kaixo, Maider. Se acabó lo bueno, eh? Ai, tira, apurka-apurka ari dira denako forretatik bueltan, eh?
2: Ai, bai, mea, izorra itezela.
0: Ai, txika, nolako azaren arian enezka. Zuk lan egin duzulako, oraik, gainerakoak izorratu behar dugu? Zuk erabaki zenuen oporrak azaroan egitea, bonita.
2: Egia, baina gogorarazten dizut, zuk aurrek urteko abenduan ja eskatuta zenituela oporrak, beraz, esango idazu zeukera nuen nik abuztuan bajai inalizateko.
0: Ui, aurreratu besterik etxe nuen.
2: Bai, klaro, iruditzen bazaizu orain txemertan eskatuko ditut 2027koak. Gainera, niri ez diate uzten, eh? Zuri bezala nahi dudanean eskaera egiten.
0: Bueno.
2: Izan behar du urtarrietik aurrera.
0: Urtekin
2: baja, zure privilegioak ez ditun nik.
0: Ke urtekin irabaziko dituzu nik bezala, txika.
2: Ez zait iruitzen, ni ez nahi zu bezalakoa.
0: Ni bezalakoa? Zer esan nahi duzu?
2: Goikoen laguna, maja.
0: Hori ere urtek emango dizute.
2: Bai, hoxe.
0: Gainera, abuztua ez, baina, izu, ustaila libre zenuen, nahi bazenuen, oso hilabete hona da, ustaila oporrak hartzeko.
2: Ustaila bero gehiegi.
0: Bero gehiegi? Nora joan behar duzu, ba?
2: Ba, aspaldian gogoan nuen ezagutzekoan...
1: Bueno, lenda bizikoa, lenda bizikoa.
0: Iremos afinando, bai.
1: Beti guzti garda marge, mat. Ometzeko, mejoratzeko, lasai ondo.
2: Jungi, estu usondo inesta.
3: Ai, primera galditu da.
0: Usondo. Bueno, ba hori.
1: Toki baten bila gabiltza, ez da?
0: Toki baten bila gabiltza, destino baten bila.
1: Esan du, Arianek, kao, eski izenak ere jaikasi garritugu, Andrea da, Ariane.
2: Bueno, bai, eta kokatu barrok ez duet didati novela, bueno, gean Miramongo, ITBko Miramongo, arrerako langilek, bale?
0: Hori da.
2: Ta hor pasatako trama kontako itxe egun ez egun.
1: Total, Arianek beti, edo aspalditik behintzat izan duelako goa, ezagutzeko zeleku.
0: Costa Rica. Costa Rica.
4: Almería.
5: Murcia, pentsatzen nukutea.
0: Murcia.
6: Málaga.
7: Granada.
0: Aspaldia nuen gustoko ikusteko Sevilla.
7: Albania.
0: Albania.
8: Egipto.
0: Egipto está...
9: Andalucía. Málaga, Cádiz, Sevilla. Oye, hostia.
10: Granada da. Yo la tengo guanyucan.
1: Atera se dice Andalucía, tío.
3: Ya, joder.
1: Menorca, veira, hace bonita.
11: Cabo Verde.
1: ¡Hombre!
11: Marruecos.
0: Marruecos es.
12: Croacia.
0: Croacia es.
13: Malta.
0: Malta es.
1: Hostia, que Arturo hace en Bichat, ¿está? Vai, es.
14: Roma.
1: Es Roma, ¿eh?
0: Roma, ¿eh? ¡Uhú!
13: Ea,
1: Venecia. ¿Ser?
0: Venecia.
1: Venecia,
0: ¿eh?
15: Sicilia.
1: ¡Toma!
2: ¡Toma, vente, vente! ¡Ay!
1: ¡Sicilia, bai!
0: ¡Sicilia!
1: ¡Sicilia, da, erantzun zuzena!
2: Ariane.
1: Bueno, abai, azkenean badoa Sicilia da.
2: Bueno, asma hori da.
1: Aipatu du aspalditi daukalako goa Sicilia ezta guntzeko eta hori ez baina.
0: Didati novela jarraitu beharko du, algo la pasara,
1: bezupateko. Vale.
0: Estela.
1: Jakingo duzue. Bihar urrengo atala, bihar urrengo kapitulua, ez da?
0: Hori da.
1: Atalero, prinzipioz irabazle bat izango benuke, Sakura. Gaurkoaren izena ezagutzen dugu, Andrea?
2: Bai, Arantxa.
1: Zuxonak, Arantxa, badakizu ja, Lea Artibairen orbitan bueltaka sartu zaigula, sartu zaitugula, Leia, eta noiz bait, nola bait, izango da sariren bat edo beste. Horre merri ere jarraituko dugu baten, bi hartik aurrera. Ah, begiratzea besti entzun behar dugun aspaldiko parte. Jongi, bai?
0: Bai, zuzan bega.
1: My name is Luca, bai.
0: Luca.
1: Astelen goiz oso on mundu guztian.
0: Luca.

0: behar bada besti hau egin zutenean, bueno, Susan Vegak abesti hau kaleratu zuenean, oraindik ere guretzat eta gure artean izen exotikoa izan ziteken Lukarena, eta pentsa orain, esaten duzu Luka, eta giratzen dira Zazpi. My name is Dida, gaztean, gogoratu. Zazpi berrogeita amabi, ira arkiak.
1: Getxo, prest, ETS dator. Irailaren amabien gabuiko amarretan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Zarrera doan. Berrogeita bigarren Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean, ezin duzu kaldu.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
0: Gaur egun oso berezia eta seinalatua da guretzat, entzuten ari zareten moduan, Dida demoraldi berri batekin ari garelako, berreskuratzen bizkat aurreko Didako esentzia mantendu nahi eta nola ez, aldaketatxo batzuk eta gauzatu ditugu, burutu ditugu, egin ditugu, eta joango zarete aldaketa guztiak deskurritzen. Zein da kontua? Hau guretzat dela ilusio garai bat ez da, etapa berri bat zabaldu dugulako, eta diozu, ai ba, ze poza ez da, tximeletak zabelean, baina pozak bezala, gero bide honetan tristuro batzuk eta ere, bueno, ba, izango dira.
3: Nik ezakit noa zazen, eh?
0: Lehen da biziko minutuko isilune egin behar dugu.
3: Ze ba?
0: Ze goian bego. Puntxizkatziz.
3: Ai ba.
4: Ai.
0: Puntxizkatziz zendu eginda.
4: Puntxizkatziz.
0: No more puntxizkatziz.
4: Bego, bego, bego.
0: Pentsa gainera puntxizkatzizek
3: zein zuen
0: bere azken berzioa. Zein izan zen puntxizkatzizen azken etapa.
4: Gauendi,
0: eh. Ez, hori bai, hori izan da aziratik, baina gero. Maitetxu, ateratxu busketatxu. Bueno, hori guztia.
4: Ai, popin.
0: Hori guztia didaren historiara. Hemenik aurrera. Eta orain ja bai, orain ja leio berri bat zabaltzera goaz, ongi etorri Putilunesa.
5: Dies Lunae, astelena, asteko lehen eguna, igandearen eta asteartearen artekoa, gorputzaldi txarrarekin lotzen den eguna, ajearekin, aste guztiko egun zailena, tristeena, gogorrena, astunena. Dies Lunae, Putilunesa, Putilunesa, Putilunesa. Eta horregatik eta astea ongi asteko, Andrea Aranburuk munduko kantu guztietatik bat aukeratu du zuretzat. Gozatu eta animo.
0: Begira, irutzen zait proposamen zintzoa, leiala, egiazkoa, alegia. Guk ere ez dugula disimulatzen gaur astelena dela eta astelena berez, ez da sortzez dela egun bat horrela. Orduan. Guk ez ditugu esango, ba, guk aste osoan zehar gehien maite dugun eguna astelena da, gora astelena. Ez. Uretzen zaitugu entzule. Empatiatik.
3: Bueno, hau ez da.
0: Dies Lunae, Putilunesa.
3: Ez da nere burutazioa izan. Baina oso proposada esan bezala Julen. Hor karetan entzun dugu munduko abesti guztienetatik bat aukeratu, bueno, ba, gaur urrutia jungo gea, urrengo kanta entzuteko.
0: Sicilia dago?
3: Ez, zare urrutiago jungo gea. Zatekan, bueno, uda pasadet pixkat Mexiko aldetik, eta ba, maite mindu naiz, bertako musika,
0: zeta ranteira. Caballo Prieto entzungo dugu, Andrea.
3: Se ve bien picoso, aize arrazista hola itzeitea barkatu. Bueno, dana ala.
0: Rantxera bat entzungo dugu?
3: Ez arrantxera bat, baina da bertako kanta animatu bat askotan entzun eta dantzatu eten hau da honetan, eta nik uste ba, bihotzak alaitzeko oso aproposadala, eta bueno, lan horiek itxeitxula kanta honek. Orduan, izena Latxona, antza TikToken ere pixka viralizatu inomendo esan ziten Maite Garbindia lankideka horreko asten.
0: Vale. Osa, kantu berria da, ez da klasiko bat.
3: Ez da klasiko bat, baina berri berri ere ez da. Bueno, beste gabe, entzun eta ea gustatzen zaizuen, divertigarria da.
0: Kau, zuka aurkeztuta, Andrea Arambururen eskutik Latxona, pixka zuere izan zaitezke Latxona, ez da?
3: Bai, pixka
0: abesti txoni horrein ikentzuna horretik ere, ez da?
3: Dios. Txoni eta
0: arro, eh? Vale, ahi, mikrofono.
3: Euskal Txoni poligonera.
0: Ba, jarriko dugu?
3: Jarri mesedez.
0: Hau da, Putilunesa, tal berri honen, lehendabiziko harria, esango dugu, Latxona, Mexikotik emaiozue honi maitasuna mesedez.

0: Aila txona, Andrea Arambururen eskutik putilun esa izeneko tarte estreñatu berri honetan.
1: Bide batez, Andrea, atzo ikusi nuen nola saretan, zure saretan jarri zenuen Mexikoko album bat. Tarpetxatu nuen. Kao, ja bihar tokatzen zaigu alegia, ja gaur dira berriarekin astea. Andreak ez dute dauka buru oraindik ere oporretan.
2: Bai, gorputza hemen, baina, buru oraindik.
1: Zer da hori, txile usai, Andrea?
3: Zin bide usai daukela komentari
1: horrek. Ah, baita ere, zergatik, zergatik, ez. Joateko moduko lekua da Mexiko, Andrea, bai?
2: Zora garri. Esan diaten micheladak, zora garri ez da, Andrea.
3: Bueno, piñaka dan ditu. Bai,
1: eta jateko?
3: Badana oso pikozo, oso padrezimo, eta oso ondo.
4: Micheliñak?
3: Argaldu inde, tio.
4: Ah, bai?
3: Bai, urla.
4: Ha sido por el culo?
2: Pikantea izango zan.
3: Bai.
4: Eske gertatzen da, hainbeste pikante jan eta gero te zalio kaldo.
1: Ja, ipatu zen nuen behintzate ez, hogeita laborduko pirus mexikarroietako bat pasazen nuela.
3: Bai, pixka gehi hau luzau zana, bai. Baina, bueno.
4: Zalio kaldo, wei.
3: Te zalio kaldo.
1: Se sabe como me pongo, pa que me invita. Pixka torre
3: nazta. Bueno, ya. Vale, venga, zentra gaitezen mesko
1: duzulen. Bueno, ez, kontuz, mesiko namora pilat egin duzu. Zure oporaldi horrek horrenik ere gehiagorako emango du, ez da?
3: Vale.
1: Zene uturrengo egun azteta hilabetetan.
3: Bueno, kontatuko izuet, datozen egunetan San Juan Txamulako elizan ze pasazan. Eta oso interesgarria irrati tarte bateako.
1: San Juan Txamula?
3: Bai, bertako elizan, baina bueno.
1: Vale.
3: Ez gara torri nita zitzeitea, Julen.
1: Ez zutaz bakarrik, Andrea, utzi beste hori, ere, zertxo baita esaten, ez da?
3: Hori.
1: Digiraren demoraldi berri honetako lehen abiziko ordua, ja ondu dugu. Venga, bigarren pantailari ekiteko garaia iritsi da beraz. Goizteko 8:01, apakaxo. Gaur begiratuko dut denbora guztian ordulari da, ze nik Neronek ere badaukatalako kokatu behar bat, ez da? Enaiz, Mexikon izan, aurten gu da, baina, bueno, kontuz, ez da aldiote, ba? Espainiar Mexiko deitzen Herrioxari, zerbait egatik izango da. Total, gaur irailak 7 ditu, irailaren 7 da, eta esan abedua putilunesa entzutetik balde magatoz. Gaur, astelena dela, astelen goizeko dida eta beraz, asteontako lendabiziko albisteak oraintxetidan entzungo dituzunak. Komeniz eizulako zuri ere alako informazio aize bat, ez da? Zure kopetaren palean, bomba, jasotzea, gero ere, zakit nora aterako zaren, lanera, zure beharretara, zure obligazioetara, zure egunerokora, eta bertan ba, batekin da besterekin komentatzeko, hau pasada, besteak kontatu dute irratian, guazen eguneko albisterik importantenak, zeintzu diren jakitera. Titular gintzan, Irati Elizalde eta Jon Gotzon, aldaparena eguno.
2: Kaixo egunon guztioi, ba, oporrak eta nagiak atzean utzita, gaurtik aurrera itzuliko dira ikasgeletara, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 240.300 ikasle. Ikasturteko erronken artean izango da besteak beste segregazioarekin amaitzea, gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea. Horretarako egitasmo berria martxan jarrita. Gaurtik berrekingo zaie ikasgelen martxei beraz, bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain. Bestalde, Alemanian, Saxonia, Anhalt landerrean, eskuin muturreko AFD alderdiak inkesten aurreikusitakoa baino emaitza hobea lortuta, eskualdean gobernatzeko aukera izango du. Alemaniarrentzako alternatiba alderdiak botuen 144 pasatxo eskuratuta, gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil geratu da. Alderdi txiki baten babesa nahikoa dute gobernura iristeko eta 5 eserleku lortu dituen aliantza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita. Egun historikotzat jo du Ulrich Sigmund eskuin muturreko zerrenda buruak eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren beste aldean, Friedrich Merzen CDU alderdi demokristauak botoen erdia galdu du. 40 diputatu izatetik 16 izatera pasaz. Eta bien bitartean, Parisen gaur hasiko da Federico Martin Aramburu Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa. Ikerketaren arabera eskuin muturreko 2 militantek tirokatu zuten Martin Aramburu beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela. Liskarra izan zuten eta ultra eskuineko gizon batek 2 tiro botata zauritu egin zuen. Atzetik bigarrenak 4 tiro egin eta hil egin zuen. Nahita egindako homizidioa egotzita bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat. Gaur arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasiera, 3 astez luzatu daitekeen epaiketari. Eta amaitzeko Lekeition 10 minutuko isilunea eginda gogoratu dute herritarrek antzar egunean hiltzen 20 urteko gaztea. 20 urteko mutila lagunekin antzar jokoa ikusten ari zela ondoezik sentitu eta zendu egin zen. Ander Andazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkie herritarrei Zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik. Lekeition bezala Bilboko errekalden ere gogoratu dute gaztea bertakoa baitzen. Jongi, kulturan, ze berri?
5: Bueno, ba, ez omen da ederra zahartzea.
6: Zein

0: Bueno, abesti hau aukeratu dut, abesti hau berez da, de la Carabuelo, de Rosarillo.
1: ¿Carabuelo?
0: Ba, horrelakoak esaten omen dizkiote Melanie Olivaresi, hau badakizue, la puta de Aida, bai?
1: Aktorea,
0: bai.
2: Aidan prostitutalena egiten zuena.
0: Bai.
1: Besteak bai. Bai. Izena Paz, ez? Nola esan hau, Paz? Uste da hietz, bai.
0: Bai, bakea, eh?
1: Uste da hietz,
2: bai. Melanie Olivaresi.
0: Melanie Olivaresi. Bueno, ba, non bai zare sozialetan sekulako edadismoa jasatzen ari dela, salatu egindu.
2: Bai.
0: Eta esan du ez dela kikilduko, oldartu eginda, ongi esana dago.
2: Oldartu zaio jendea, ez da?
0: Oldartu zaio jendea.
2: Bai, eta beraz, bera ez dela kikilduko oldarraldi horren aurrean.
0: La llaman vieja, bai. Eta esaten du, ba, horren aurrean ezin dela isilik. Bai, ez vieja dela, 53 urte, baina espiritu
1: bueno,
0: gaztearekin.
1: Bueno, vieja 53 urtekin.
2: Eta lehi azartzen ari dela.
0: Ba, hori da.
2: Beste guztiko sí. Bezala, ez da?
0: Hori da.
2: Gero esan duzu zartzea ederra dela, segun eta zein zartzen den ere, esan ez dut ez? Zu gaztetan ere ez palima zara prestizki ederra izan?
0: Bai, egia da.
2: Abiska segun, ez?
0: Bai. Zein ederra diren petxuak, mamak, titiak, bai.
1: Ba, ezakit, Espainin antza Premios Juventud edo olako zuze banatzen ari die, gaztetasunan sarik edo, eta Antonio Bandera ese saritxu du, orduan, gazte, oza, horre.
0: Rollo Starlight de Marbellako rollo hori dela, oza, este de la marrampio, esto, que vamos.
1: Baina, grazitxei.
0: Dame mama, Julen. Mama.
2: Por tantas Venga Rigoberta.
0: Gutxi imaginatuko genuen 2026an nola egongo zen petxuaren egoera. Geroz eta liskar gehiago daude, titi bat erakusteagatik, izan
2: bai?
0: Edoskitxeagatik, izan egeriliku publiko batean zera
2: ikan. Toples
0: egiteagatik. Baina ez, kasu honetan ez da emakumezkoaren petxua, baizik eta gizonezkoaren petxua.
2: Bai?
0: Titularrak dio, he enseñado demasiado el pezón. Bueno, altenista badago Espainian, izena du Carlos, eta
2: Alcaraz,
0: bai? Eta nonbait Nike marka babesten du bere arropa,
2: bai.
0: Pues jarri dion kamiseta
2: ei.
0: De manga abierta,
2: bai,
0: egon omen da, pues,
2: bai,
0: open, orain ez dakit, no son dos.
2: Jus opena edo?
0: No sa, una de esa, bai, jus opena.
1: Katiti, pues, biztan agerin,
0: rato con el pecho,
1: es que
0: alai.
1: Ze zatarra dan, o sea, ze bate gustatzen olako mangamotzak eta abeltzen dituztenen tiradun kamisetak eta ikusten zaizunen hor.
0: Te va a gustar. Nick, el site dice dicho.
1: Bueno,
2: o sea, jokatzen ari zen bitartean, ez? Raketarekin pa, urte eman eta vuelta hortan ikusten omen ez zaion titiburua.
0: Soy gehiegi erakusteagatik.
2: Gehiegi? Baina dauzka bi, ez? Gehiegi ez ditu erakutsiko.
0: Bueno, baina bere ustean he enseñado demasiado el botón.
2: Bueno.
0: Y me da igual, como si van pelotas, o sea, están ahí dos. Baina ekipazio aldatu egin.
2: Bai,
0: bai.
2: O sea, está eroso sentitzen. Daraman kamiseta horrekin.
0: No siente, bai, ez da ongi.
2: Ez ari nintzen pentsatzen, Andrea, nire larun batean atera nintzela uste dut zuka aipatutako kamiseta horietako batekin.
3: Tirante duna.
2: Bai, da, bai, hori da, tiraduna, da, lasai xamarra.
1: Zuri bai.
2: Ez, nik ere kontuan izan dezan, Andrea, zure aldaminan ez jazteko, ze, kau, abe? Ibal giratuta ikusiko zuen ere titiburu bat, eta...
1: Kasuk ez dira zuiten, orduan.
2: Eta ez zaizu ondo iruituko, orduan, badez, bada, gorde daidan, kamiseta hori.
0: Bueno, eta amaitzeko, bueno, badak zute Leire Martínez eta la otra, como es?
2: Montero neko amaza.
0: Bai, Amaia Montero. Bai. Ba, badak zue hor beti egon da hor rivalidade moduko bat. Bai. Bueno, pues oraingoan Amaia kitxegin du.
2: Sortu nahi du jendeak nik uste, bera ire baino gehiago.
0: Ez,
2: arerio eta zuen. Eurek, bai, bai,
0: Azkena izan da, Amaiak itxegin duela, deztu bokita, esan du, bere taldekideen aurrean, abestiak bezala, el amor verdadero, es tan solo el primero. Alegia, eurek daukaten harremana izugarria dela, porque dela como ex batekin bueltatzea. Eta berak esan du, que el amor verdadero,
2: yeah.
0: O sea, benetako amodioa,
2: bai.
0: Lehena dela, hau da, bera. Lo ya, otro que ha sido como... Piskabate,
3: leire gutxietxiz.
0: Bai, bai, gutxietxiz.
1: Esta dotorea beraldetu.
0: Esta dotorea.
3: Eta originala ere ez, ezta. Nik uste te jarraitzailek erabili dutela esaldi hau baita ere piskatorri referentzia egiteko bakarrik. Orain berak esan duela, baina...
0: Ja,
2: ja. Ba, gainera, oraingo testu inguruan ere, osea, ja, bueltatu da, taldera, taldean dago, taldekoa.
3: Ja, listo, ezta, ja, piskate...
0: Esta muy torpea, maia. Bai, ikusi duzu...
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Kontzertu batean egin zuen una gatzaito eta mur reumatika labi unos
2: Gero hori ere, hori ere, Jongi, ez dakiz ematera ino aritu behar dugun denbora guztian epaitzen Pentsa zema talde dauden, pentsa urtengo dudan munduan zema kontzertu eman diren eta jende bat dago oso begira talde horretako abeslari horrek ja. Egiten duen guztiari, ez? Ai, begira makurtzerakoan ze baldar, ja, eta gu
3: Bai, bere utxe egiten zain bezala dau jendea.
0: Bueno, Julen, baina hemen kultura bete behar da. Ah, vale, vale. Mierda de algún lado.
3: Bai, bai, ala.
2: Baten titiburuak eta bestearen...
0: Claro, txika, zinu.
2: Baldartasunak.
0: Bai, zeren baitan bestela, ez? Gainerakoan kiroletan irati elizalde.
3: Bai, nire hasiko naiz edo nahi duzu.
0: Bai, queda, queda claro.
3: Ba, futbolean Alabesek bost eta bi irabazi dio Osasunari denboraldiko lehen derbian. Eta gaur, Errealak jokatuko du Elxeren kontra. Martinez Valero futbol zelaian gaueko bederatzi terdietan. Bigarren mailan, bestalde, Eibarrek hiru eta huts menderatu du Granada Ipuruan, eta Efe Ligan, Alabez Gloriosasek bat eta huts galdu du Atletico Madrilen zelaian, eta Atletikak berriz huts eta bat hartu du mendean Logroño, Maji Torrek sartutako golari esker. Bestalde arraunean, arraun lagunakek eta Oriok bete egin dituzte pronostikoak Kontxako lehen jardunaldian. Gizonezkoetan Oriok hiru segundoko aldea atera dio Donostiarrari, 11 Zierbenari eta 23 Hondarribiari. Eta emakumezkoetan berriz, arraun lagunakek ez du aurkaririk izan. 9 segundoko errenta pilatu du Tolosaldearekiko eta 10 segundora ditu San Juan eta Astillero.
2: Jarri diote oso Oker Espali Manaiz, iru segunduko zigorra edo izun edo Urdaibairi, Bermeoko ontziari. Badakizu zergatik?
3: Zergatik.
2: Behin ja estorpada bukatutakoan, edo ja elmuga zeharkatutakoan, oza, iritsita gero,
3: bai?
2: Egin dutelako txoke Hondarribiko traineruarekin.
3: A, bai?
2: Pamba! Eta? Txoke, a ber, egin dute trainerua ukitu, jazta. Eta esan diote, zigorra!
3: Iru
2: segundu gehiago zuretzako. Bai.
3: Bueno, amaitzeko pilotan Zabalak eta Iztuetak 22 eta 15 menderatu dituzte Artola eta Resusta, Legutioko frontoian jokatu den CaixaBank Masterreko partidan. Hala, bikote irabazleak bermatu du finalerdietarako txartela.
2: Hauetxak izan dira 8 13 jaun anderok gaur zuei kontatzeko genuzkan albisterik importanteenak. Uxalala, uxalala. Uxalala, uxalala. Beraz jakin, Betiko moduan betiko martxan dira ari eskerra informatuta zaudela. Uxalala, uxalala.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Errepietan arazorik ez, errepideak libre, garbi, gidatzeko moduan. Edo, Andrea, kontrakorik adierazin ari diazu? Ah, eske ari zinen erakusten pantalla eta
1: pentsatu. Ez, bantza, zuk esan dezun hori ez dala horrela izan. Dion, zule batek ezakigu dugu, egin izangotean edo ez. Bediatuko.
2: Ez horrela izan ikusi ondo, bale, ikusiko dugu. Bien bitartean esango dizugu gaur astelena pixkat atzokoarekin eta alderatuta, eta eskerrak, eh? Apur bat freskoxeago datorrela Euskalmet, jaio nemun arriz egunon.
5: Kaixo egunon, azken egunetako berosaparen ondoren, temperatura maksimoen jeitxirarekin hasiko dugu astea, termometroak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Bestalde, zerua odeitxu agertuko da goizean, behodeiekin eta odeitza horrek basirimiria edo euri langarra ere utzezake batez ere kostaldean, gauza gutxi dena den. Gainera poliki-poliki, saretuz joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz, ia goizerdetik aurrera eguzkitsu egongo da. Eta iluntzetik aurrera atzera ere behodeiak ugarituz joango dira Kantauri isurialdean. Hortaz, goizean eta iluntzetik aurrera zerua odeitsu agertuko da ipar partean eta temperatura maksimak orokorrean nabarmen jaitsiko dira gaur.
2: Bale, eskerrik asko Jaione. Puntu-puntuan zortziak eta laurden. Sartu naiz, bada ez bada berriz ere begiratzera, Andrea, eta albisteak...
1: Nik esan dut.
2: Albisteak hemen dio. Kontxako banderan, lehen da biziko jardunaldian, Bermeo zigortu dute, elmugaratzean Hondarribiaren ontziarekin talka egiteagatik. Nik uste dut esan duguna horrelako zerbait izan dela gutxi gora bera, ezta? Igual txinatu zaigu bakarremat Igual izango da bermeoko.
1: Eta jolako gustatu.
2: Eta jo gustatu hori. Ja, ja, baina zigorrez dugu guk jarri. Jongi, zuatzo izan zinen, kontxan ez da?
0: Bai, bai, bai.
2: Nola berme, bueno, Urdaibaiko ontzia iritsi zenean ja elmugara.
0: Bai, kolpe bat eman zidan.
2: Bai, bai, bueno, kolpe bat erez izan da pixkate. Bai, bai. Lazan moduko bat, ez da?
0: Bai, musu, bai.
2: Hori da. Mm. Bi ontziek elgerri musu ematen diote. Bai. Eta esan diote Urdaibai iritsi. Musuak ekero, orain zuri zigorra. Eskentzule batek esan digu, ez hori ez da horrela gertatu, begiratu ondo, mesedez. Eta begiratu dugu eta hori da jartzen duena. Bueno.
0: Bai, esango nuke hori gertatu dela, bai.
2: Zerrik asko, Jon.
0: Sí, sí.
2: Orain galdera da. Abesti honek gaurtik aurrera, orainik ere aguantatzen du edo ja molestatu egiten du. Ez? Diota inu da girokoa eta... Bueno, probatuko dugu, entzungo dugu eta jazte sensazio, bale? La graciosa didan, aztelenon, mundu guztian.

0: Egin du inork, Andrea, abesti honen inguruko aipamenik edo esan azuf? Mendik aurrera jaunenakoak ez, mesez edo. Ulerren ezake, papatean ez dakite, zure txeko txikiak eraman barrituzu eskolara, eta jo quiero bailar toda la noche, ez da berez. Ikastorte edo kurso edo denboraldia zirako soinu bana, eh? Ono, la graciosa korenik aguantatzen baldin badu, aguanta dezala. Eta ez baldin badu molestatzen, asko zobeto. Irarkiek, molestatzen dute? Oazen ez dutera, eh?
1: Amaitu eta dauta zako eneko.
2: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
1: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
2: Gauza da ze 11 eren gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
1: 600.000 euroko laroketa marsari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinara pozpozik bueltatuko.
3: Aurten, 11 eren gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko laroketa marsari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagu. Bazara. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
6: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero asko arriskatzen zara. Konfiantzako ideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko berme eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan, egin apustuko ideoren alde.
0: Eta orain liatu zaigu, hemen ederra, kontxa dela eta ez dela, Urdaibai, Bermeo, Hondarribiari eman diola ez diola. Liatu zaigu batxapen sekulakoa, orduan. Igual gaitegi honi ere, heldu edo ekin beharko genioke. Kontua da, kao, historiari erreparatuzkero, egun honetan, ordu honetan, orain etorri beharko lukela, the very big apaok! Haupa apaok. Baina, pasai, gaur ez dago apaorik. Beste lantegi batzuetan murgildurik da bilalako, buelta kontatzen, arratsaldeko txandan dabil, eta hori guztia, lasai, ze demoraldi hontan ere, kontatu alizango dugu Jose Maria Pao Lazaren zerbitzuekin. Aste hontan horrenik ez, urrengoan ere uste dute ez daukazte, jai edo, baina gero ia normal etorreko da. Orduan, daukagu aukera bat jongi eta da pixkatzu apao bihurtzea.
8: Bai, hori da. Nik, bueno, saiatuko nahi registro kirolistikoan itxegitea.
9: Bere tonon,
8: eta, kual gustatuko bai lizai futbola.
0: Ja, hori da. Sinistuko bazen bazen.
9: Gogotxu.
0: Daukat, ben ja puntu ontara iritsita beste bi aukera jongi bat da. Pixkat, apao, bai biz?
8: Bai, ongi. Bai. Bai, porque si no te pediría Madonna tal litzateke
0: beste. Ez Madonna, baina eske beste ideia bat ere okurritu zait.
8: Zein.
0: Nik nahi baduzu, proposatuko izkizut biak eta gerozuk aukeratu, bale?
8: Bale.
0: Hau litzateke esatea, gaur apao da jongi, eta jazta. Bale. Edo, bataiatuko dugu tarte hau beste izen batekin. Gaztean, didan, iru erreginen maia.
8: Justuko dut, bai.
0: Zando, jake kirolak jongik emango dituen, bai, hiru erreginen maia.
8: Bai, hori da.
0: Bueno, hasi garra dugu kontxarekin, tio.
10: Bai, arraunarekin hasiko dugu ekitaldi hau, jakizue, ba, bueno, atxo esperotakoa bertatu zela.
9: Hori. Artur Nasa.
8: No.
9: Hola itzaitu,
0: Hola itzaitu. Horrela itzaitu uste zuzeneko kontaketak. Baina orain, osea, ja arraunlariak ja daude etxean, lo.
8: No, hay que hablar tono vital batean, kirola.
9: Bere tartea da gainera, Julen.
0: Mekatu ingo zara, nahi duzu bezala, jongi, baina, diot.
10: Esaten nuen bezala arraunarekin hasi behar dugu, eta atxo, bueno, ba, gertaturikoak, etxuen inorre harritu, besteak beste arraun lagunak, bueno, ez du utxik egin, ja, bizkaba sententziaturik utxi du.
0: Zenbat urte dara matzaia jarraian arraun lagunak kontxako bandera eskua? Duz batzuk, bai, eh?
10: Bai, esango nizuke, bos bat bai ez, Julen. Tobos aldea 9 segundora iritsi zen.
0: Oso ondo, Herriko... kontuz, lehorreko taldea garagu, Eta ala ere, lehena biziko asteburuan kontxan, bigarren,
9: Garagu, horrekin ez
8: dut. Leku gutxik dute, zuek duzu enpresa hidrauliko hori, Eske, ojo,
0: Horri esker, kao. Presa horretan, kao, presa hori jartzen da, Tolosan hori aibaian, eta hor aritzen dira estraineruarekin, baina bai bateletan, eta hor sortzen da arrobia gero kontxan bigarren egin ez da, Tolosaldeako traineruak.
9: Badakizuk gara gu, hori izan dela irabazi egin dugun, antzekoa, iguala, gero futbolen, irabazi indeu, galdu indeu, tal.
0: Esan nahi baita, esan dudalako.
9: Jokalaria izan gabe.
0: Lehorreko ontzia garela dio Tolosaldea izan adukala. Bueno, ez besteri gabe. Oso ondo neskak, neskako oso ondo,
10: Mutilezkoetan horiok, bueno, abantaila hartu du, baina datorren igandean erabakiko da, bai, atxetik oso segika izan zuen Donostiarra duelako.
0: Iru segunduko
10: aldea, iru segundu gehitzeago, pasata. Bermeok iru segunduko zigora jaso du, eta bosgarren postuan amaitu dorela. Hori izan da, Hondarribiaren kontra talka egitean bukatu ostean.
0: Kontuz?
10: Bai, bukatu ostean.
0: Entzule batek hau bidele digu jongi, eta nik jaztak izte pentsatu, ze sinistu, zer
10: errata da, errata da.
0: Entzun mesez? Entzule batek
9: dio. Ea.
11: Baina ez, jule, errazoi eduk hori izan da benak. Elmugi pasau baino harina joan, da zuek esan da zuek, elmugi takero. Elmugi baino harina joten dugu, nare biko potina.
10: Ez elmugi baino lehenago hortxor ibili ziren Orio eta Donostiarra bandera urdina ere ikusi genuen, baina etzuen Oriok zantziorik edo jason. Futbolean,
0: ez baina guazten kapitulo hau iztera. Sartu naiz, etxe honen Kirolen webgune ofizialera. Bai? Eta albiste honek gaur goizian orenik ere dio. Bo Bizkaiak maniobra raro egindu azken txampan, Ama Guadalupekoarekin talka egin du. Elmuga zeharkatu ostean, alegia berezia estropada bukatu eta gero eta horregatik ondorioz Urdaibairi hiru segunduko zigorra jarri diote. Baina hemen jartzen du argita garbi, elmuga zeharkatu ostean. Nei ja gehiago ezakit. Hau dira iturriak, hau da manejatzen dugun informazioa. Eta gaur jongi da, adituak kiroletan, orduan ez galetu gehiago, mesedez. Bai,
10: gainerakoan esango dizuet Atletikek amarrekin irabazi duela Logroñon, 0-1, no sé el 10 de dónde lo sakan, baina titularrak hori dionez.
0: Bati aterako ziotela txartel gorria imaginatzen dut, eta kaleratua izango zela.
10: Ah, vale, baina orduan amaikak jokatzen dute.
0: Bere zasiran bai.
10: Moncayola, que esan du etxela bere
0: eguna
10: izan, akatzasko egin dituztela, badakizute derbia izan da, alabez zoragarri aritu zen, atzo joko osasuna airean ibili zuen.
0: Airean,
10: bai. Lucas Boyek partida ikusgarria egin zuen gainera. Bai, bostetabi, bai, Alabesek ondo merezia irabazi.
0: Nolako jokoa proposatzen du Alabesek de moral dionetan, jongi?
10: Bueno, mucho toque. Pasa, mucho pase, bai. Txute handia.
0: Barça historikoaren tikitakaren pare Alabes,
10: Bai, eta bukaeran errematea txute luze batekin, un balonazo que va, portero da bera ere ikaratzeko modukoa.
0: Bost, sartu dizkio bost gol, Alaveseko sasuari.
10: Bai. Bueno, talde gorritxoa bi gol ere sartu dizkio. Ante Budimirrek. Viene buenísimo.
0: Egon kortuta da, jokalaria da, Budimir.
10: Hori da. Ta Mariano kere itxegin du, ligaren hasiera historiko negatik, oso pozik daudela, Alaveseko Mariano.
0: Baina.
10: Beltz bat, ez dakit Mariano, pues Mariano,
9: que te voy a decir. Pizkal bera jeitu daza Mariano, Alabeseko aurrelaria.
10: Aurrelaria, pues eso, bai, Mariano. Eta Moncayola da beste bat.
0: Ez dakit tarte hau.
10: Moncayola da osasunakoa.
0: Zena Mariano Beltz bat, hostia, jongi.
10: A ver, Beltza da.
0: Ya, baina joder. Ez du horrek definiten bera.
10: Ya.
0: Ni jakin egin hori Alabeseko aurrelaria dela.
10: Pues de los Beltzas que habrá en el Alabes, horietako bat Mariano da. Begira, hilean du, como unos trencitos rubios. Bai, Mariano. Alabeseko.
0: Alabesek, bost osasunak bi.
10: Hori da. Eta Zabala eta Iztueta, CaixaBank Masterreko final erdietara pasadira, 15:22, hori bai. Bueno, hasieran izan zen pelota luzeak eta ikusi ziren,
0: bai,
10: mucha pasa, kontrapasa, txapapea, zarea, eta bukaeran, pues, 15:22, 22, ja, txapaz, ja, bai.
0: 22 dekin, ja, bai, bukatu egiten da.
10: Hori da.
0: Ez dakit Zabala zematera nioz, zuri Iztueta gustatzen zaizu, jongi.
10: Bai,
0: inautorietan eta esatzen den, jode, hazen mutila, ia da.
10: Hori da. Eta ban aerte, bigarrenez nagusitu da, bero handiko etapa batean, bero zapa pasaztuten, Enric Masek lidergoari eutxi dio Kordoban, mucho calor, badakizue.
0: Bataz beste, 41 graduko temperaturarekin aritu dira azken etapa.
10: Bataz
0: beste.
10: Eta
8: pedaleando,
9: Eta gu hori kontatzen.
8: Eman, eta eman, bai, sekulako beroak pasaitu.
0: Bide batez, esango nuke jongi, bueno, zuk dakizu, beste inork baino gehiago, baina gaur dutela azken atxeden eguna, ez da, Espainiako gueltan.
8: Bai, noski, ala izaten da, beti en lunes te toka atxeden eguna, eta gaurkoa te toka goi 7, bai.
0: Eta beraz, azte gure ontan, ja, amaituko da. Urte ondako, satxirren dularitza demoraldian, azken itzuli handia, ez da, iru azteko azken itzulia Espainiako gueltan.
8: Ordura arte, ez da, aldaketa gehiagerik espero, eta que gane el mejor. Bai, hori izako litzateke.
0: Zure ustez, Enric Masek irabaziko du orduan, buelta?
8: Nik uste dute horrela jarraitzen badu, nik potentzial handia ikusten diot, azken etapatan ikusi da indar handia duela, gorderik eramaten duela, eta bukaerak bordatu egiten dituela.
9: Oso ondo jendik.
0: Aurten Espainiako buelta ezerk markatuko baldin badu, da Pogatxarren erorikoak ez da.
8: Bai.
0: Baina, gero, esan da, Pogatxarrek... Lasterketa utzita gero ere, Enric Masek hartu zuen maillot gorria, eta ez du askatu, eh?
8: Bai, eta esango genuke biziri jarraitu duela Vuelta a España honek.
0: Pogatxarri gabe, eh?
8: Bai, hasi eran uste genuen etxuela luzituko, baina los chavales han dau todo, eta oso ondo ibili dira.
9: Oso ondo, jokimatik, hasi ezun, apago handik, jongi. Rimeran kontatu izuzu kirola albizte, gezinio, eto jongi, eta ez da, erresa, zatekan pentsa, eh? Haitxu ze arrauna gora eta bera, eta gure entzulen arten dago, arraun lagunak eko pat Troien agore osoro, beraz.
8: Bai,
9: Azpresio, claro. Jakin da bea, irratu mestalden da hola, ez da erresa, hola, albiste kontatza.
8: Ikusi nuen atxo kaian negoen, Donostian, eta atera aurretik joaten dira juezaren era, como a mostrarse, la embarcazio guztia.
0: Joaten dira osagor espanimaleiz pixatzera, ez da?
8: Ez, hor ja daude, untxian sartuta daude, Eta joaten dira...
0: Hauretan.
9: A ver, audio nagore.
0: Kaian. A ver, nagore, explikatu ze egiten duzu emeser.
9: Bai, nahiko ala.
8: Egoten da, como un juez, con una libreta batekin,
0: bai,
8: eta apuntatzen du, nik ez dakit zein arraunlari dauden, fitxat, ikusten du benetan hoiek direla, edo horrelako zerbait da.
0: Bai,
8: Ez nuen oso ongi ulertu, baina ematen zuen, ari zela fitxatzen,
0: hori pixkate...
8: nortzuk dauden.
0: Bueno, da, ez ditu nizek sekule ikusi zuzenea, baina zaldi lehastarketetan ere alako zerbait pasatzen da, ez da? Zaldi karera bito horretik...
8: Mira, nabe zitine kojones.
0: Zaldi eke egite dela alako desfile moduko bat, edo ez da? Pasatzen dira publikoaren aurretik, zaldiak banaka-banaka, eta gero ia egiten da karrera.
9: Claro, baten alde edo beste baten alde egiteko,
0: ez hori izango da, ez izango da igual ikusteko. Kau, kasontan ez publikoaren aurretik baizik eta traineruak pasatzen dira epaileen aurretik. Estropadasi aurretik, jongi.
8: Bai,
9: ea ba, zer dio nagorek.
0: Arna horrek.
12: Kontrol de embarque deitzen da, eta delegauk bileran presentada den alinea zinioi, juezak komprobaten da, adera alinea zinioi, ondo da hon edo ez. Kontro bateko, eta batzuk txarte ukitzen badabe, alineazioen indebida eta horrekin zantzioa. Baina normali mundu guztik ondo. Bezan behar dizu, zure izena eta bi abizenak.
0: Vale. Hona, gore oso no. Hona, gore, eskerrik asko da gore.
8: Eta pentsatzen du persona horrek guztiak ezagutu beharko dituela, porque gauza bada zuk esaten duzuna, zuk esan, nik esan dezake ni naiz Apao Laza.
0: Ja.
8: I no soy.
0: Bueno, gaur jendeak sinistu du, eh?
8: Bai.
0: Justu gaur, jongi. Bastante Apao gaur, eh?
8: Bai. Txetxu al loro, eh?
0: Kontu txetxu, eh?
9: Izate juste fitxako argazkik eta argitzen diguna gorek. Fitxan argazki eta orduan da. Eta kontrolatzen duenak ere pixka bere txeko lanak inditzela, ez? Jakin ezala. Aireportuko baten bezala, denei eskatzizela.
0: Ez baina, aireportukoak ez dakiztu oporretara zoazen edo ez, baina arraunean dabilen epaile batek ez da arraunlariak ere pixkan gutxi asko ez dagoetuko ditu.
8: Bai.
9: Bueno, askoie.
0: Patroi mitikoa ez dagoetuko ez du, ba? Bale, kontxako lehen da biztiko asteburua ere horrela segeratu da bizka bat, eta bigarnaren zain, jongi.
8: Oie txek, bai, kirolak, ba, bueno, aste honetan eman dituenak.
0: Kontuz, jetxizeizu bizkat intensidadea, bukera
8: otan. Oie txek, ba, kirolak momentuz eman dizkigunak.
0: Oian,
8: bai.
0: Osamo, jongi, eskerrik asko aldaparena.
8: Ez asko.
0: Jode, zea, pao, gau.
8: Venga.

0: No, kasu honetan eta barkatuko didazuen ni ere pixkat musikaren industria karrapatu nahu azken egun aste eta hilabete hauetan pixkat haut eta batean diozu. Aiba, Karol G eta Bruno Mars elkarrekin indarrak batuta Still izeneko abesti... Abestia astelen txutxu hontan, pixkat astelen giroko abestia eta noiz jarriko dizugu ba, ez palimada astelen batean. Hogeita iru minutu goizeko bederatziak izateko. Gaur da guretzat bulegoan jalen da biziko eguna. Eta gaur besteak beste jende asko ere agurtuko dugulen da biziko aldiz, eta gaur ja etorriko da Gazteako erredakzioan ere mundu guztia bere ordutegian, eta ja bere ohiko lanetara bueltatu, bueltatuko gara batzuk eta beste batzuk hasiko dira haien ohiko lanak egiten, ze zakit jakingo duzue, baina dibidez orain Dida amaitu eta segidan, Dida amaitu eta bere alako izeko amarretan Ibon Fernandezek Panorama izeneko musika saio berri bat egin behar du, orduan.
1: Toma.
0: Joango gara hoizen. Gaur bulegoko lehendabiziko eguna izan da irati, igual komen izaigu demoraldi berri hau ikasturtea, kursoa, ohitura onenekin astea, edo?
1: Ba baiz, bueno, esan bezala, jende askorentzat gaur ba hasiera berri bat izan daiteke, batzuk, bueno, ohiko bere jardunetan jarraitzen dute, jende berberarekin, niretzat gutxi gora bera, bai, hasiera berri bat izan daiteke, bueno, guztiok ezautzen gea, baina ja Didako lantaldearen barruan hau, ez da?
0: Orain amaikakoan jokatzen duzu, ja, irati?
1: Hori da, hori da, orduan, bueno, ba, komeni da, ba, zirkulu berri edo hoietara ba, ondo egokitzeko, ba, ohitura batzuk jarraitzea. Nik ez dizut esango zer egin jendearekin, bueno, ba, ondo enkajatzeko edo, ze bakoitzak bere doaia ditu, ez da? Bakoitza bere, bueno, ba, xarma dauka. Bakoitza esango zer egin jendearekin, bueno, ba, ondo enkajatzeko edo, ze bakoitzak bere doaia ditu, ez da? Bakoitza bere, bueno, ba, xarma dauka. Bakoitzak erabili ditzala bere truko.

0: elkarrezketak, horregatik dira elkarrezketa, ez da? Basuk hitz egiten dezu, entzuten dezu, bestak erantzuten du. Bakarrezketa bihurtzen denean eta ia zure buruaz bakarrik hitz egiten dezunean edo beste norbaitetaz, baina denbora osoan zu baldin badaukazu hitza, malo, bai? Ze jendean azkatu egiten dezu, aspertu egiten dezu eta usatu egiten dezu.
1: Saiatu proportzio berean hitz egiten eta entzuten.
0: Hori da, hori da. Gehiago hemen
2: bai. Ez ez esan, bale, osea, konfiantzakin esan, Andrea, listo, ez
0: bai,
2: itzen.
0: Batzutan gertatzen da ez gehala oso kontziente. Orduan, karrizkizudan zazpia holko hauek ere pixkat autokritika egiteko vale, balio dezatela, vale, konturatzeko vale. Ostras banik agian egiten dut. Hau, bai?
1: Normalean, Andrea, zuri esan bertzaizu beste aldera.
3: Andrea, egun hon, eh?
1: Sartzen da lanera igual, iristen dut.
0: Ez da hiori, egunaren arabera.
1: Esan dut.
2: Ez da hiori.
0: Bueno, ba, hori, itzegitea ez aparte entzutea ere bagakoa delako. Ez da, askotan egoten gea, esaten diguten hori entzuten egon beharen zer erantzungo diogun edo horretan pentsatzen, beraz? Yeah. Esan bezala, eman hitza bestei ere, eta
1: gero beste gauza oso importantea, zen nik asko, bueno, batzutan hortan kale egiten dut, eta orain oso kostiente naiz, ez du dala kale hori egin behar. Bakarren batek, ez? Diozu, ahi ba, aspaldiko, zer moduz? Eta galdetzen didanean niri inork zer moduz, botatzen dio txapa.
0: Eta gero ez tezu galdetzen, ez da?
1: Eta gero galdetu, osea, bueltatu egin behar da galdera hori.
0: Baitu eta zuzen, nire konturatzen
2: naiz. Hoi zatarra dala
1: oso. Horregatik.
4: Gertatzen zait, bai, parece que lotu importa gehiago.
1: Hori. Beste zer moduz, bai. Galdetu.
0: Bueno, eta aurreko puntuarekin lotuta dator urrengo hau. Etengabe, ba, pertsona bat, etetea edo moztea. Norbait, hitz egiten ari den momentuan, bazu, bere, elkarrezketa horretan sartzea. Ai, eske, nik edo, ai, bai, nik, be, badauka lagun bat. Ez dakitzer, edo, hori da.
2: Irati hemen pasako zezu hori, eh?
0: Bai, ez da, hemen batzutan hitza bitzeko momentua bilatzea zaia izaten da, baina, bueno, hemen etetea batzuetan beharrezko izaten da.
2: Aldez aurreti barkatu, eh? Ola, azten bueno, barrea zurekin.
0: Bueno, denetokatuko zaigun.
2: Pas motxarrakin.
0: Vale, ondo hau jakitea. Bestetik,
4: bueno, esan beste, Andrea, que te vuelves persona corcho, eh? Pasa nahi dute, hemen dik pasatzen dena, se vuelve de persona corcho, oza, flotas.
2: Zer remedio.
4: Edo zein adversazioren aurrean.
0: Vale, improvisatzen eta ikasten duzu.
1: Ikasten duzu alegia urgainan mantentzen, ez?
4: Hori da.
1: Ez zaren lain erreiz ondoratzen.
4: Hori da, bai.
0: Vale, hirugarren puntuarekin goaz, empatia falta erakusteaz, dene gustatzen zaigu ez da, gure bakezkak, gure arazoak, eta ulertuko dituen baten bat izatea pare horretan, baina, klaro, topatzen badegu baten bat, ba, gure sentimendu hoiei, bosta xola diona, edo besterik gabe, ba, ikusten dezula ez dula kezkatzen, zuk kezkatzen zaitun bera, bueno, ba, ikusten du pixkat pertsona hotza izango balitz moduan, ba, ez dakit, robot bat izango balitz moduan, eta horrek ere, ba, usatzen du, gustatzen zegulako, ba, aholkuak entzutea, ba.
4: Idean, problema bera, no le cuentes siete veces persona berari.
0: Ja.
4: Zan nahi dute, bizkaba superatxe aldera, zer esango dizut, pues persona, imaginatu, harremana utzi dut con Carlos, ez dakit zer, bai, bai. Carlos, tal, ya a la séptima vez ya cansas
0: azkatzen
4: un poco.
0: Bai, ez baina
1: irati ez da hortaz ari. Irati ari da esaten, ez demagun, erredakzioan. Iristen dira, bi, hombre, pus, aspaldiko, udara zer moduz, eta batak besteari. Boa, drama bat, ez que Carlos ekin utzi dut. Yeah. Eta oso gaizkin nago, eta zindu du gain ditu, eta besteak. Abai, barri mexiko nego, naiz eta superondo, diozu, hostia.
0: Ja, hori da.
1: Gero ia, azaroan oraindik ere, pues, que Carlos ez zindu burutik, edo, diozu, bueno, ya,
4: kompondu bezagun. Eta luego en diciembre, echan un cohete.
1: Baina.
4: Y otra vez has vuelto con el Carlos.
2: Ba, orduan, enau zukiko. Ez, orduan, nita zaztu.
1: Empatia bizkat, behitzat, lehen da biztiko egunean.
0: Hori da, eta empatia baitare, karo, ez kontatu beti zure dramak, ez da? Ze hau izango da, urrengo puntua, denbora osoa negatibo izatea, denbora guztian, ba, hemen laino gris bat bezala bizitzea, hemen buru gainean, hori horrek ere nazkatu egiten du.
2: Bai, eta zera, sagar ustel bat, usteltzen zabiltza beste sagarra.
0: Buruko guzti ere negatibidade hori,
1: ez da, eskortasun hori,
0: bitxatzen diezu.
1: Ze igual zuri batek esan dizu, eske Carlos ekin utzi dut eta gaizkin nago. Eta zuzer moduzta zuk diozu, eske amona hiltzaigu.
0: Ja.
1: Ta bestiak erazute izu. Ez que Carlos ek ez dira ideazten.
0: Ja, baina ez que nerea aukerrago da, ez da.
1: Hemen drama dauzkagu, deno.
4: Bai, egia.
0: Bueno, bapiska bat, positibo tasun hori ere, gure egunerokotasunean gustatzen zegun jendea positiboarekin, ez da.
4: Horain ditxarrakoa izango litzatek, eh? Ah, pues la abuela de Carlos tamien hil zen.
1: Carlos, ja.
0: Dena zure era, zure. Bueno, horrengoarekin goaz, arroa izatea, ez da, ez humiltasun faltadun pertsonan bat inguruan izatea.
2: A ber, pixkat behar da, eh?
0: Hori izatean joan, eh? Eta puntu batean, gainera humorez eramaten badezu arrotasun hori edo, bueno, pasagarria izan daiteke.
2: Txiki-txikin da ezin zairitxi lantegia bestela.
0: Hori egia da, arrotasun puntu bat ondo dago. Baina, demora osoan, bueno, ba, zure lorpenekin, ba, gainontzeko engainetik edo sentitzen zean itxura hori ematea ere.

0: zaigu gustatzen.
1: Bai, ez.
0: Eta bixi-bixi azkenengo biekin goaz, pertsona itxia izatea, baina batez ere ideiai dagokionez, ez da? Zuk zure ideiak dituzu, zure iritzia, zure printzipioak. Eta ez gainontzekoek esaten dutenak, ba, debatetan, norbaitekin, ba, pixkate, debatitzen ari baldin bazea edo, zuk zurea eta berdin zaizu gainontzeko ez pentsatzen duten.
1: Vale.
0: Hau da, ez irekitzea gainontzekoe, bueno, ba, emandi ezazuketen, ba, iritzietara, edo...
2: Ja. Era bat hermetiko izatea.
0: Hori da, hermetiko izatea eta aldatzeko gogorik ja, ez izatea. Eta ja guztiz amaitzeko eta hau jan ikustete nahiko garrantzitsua dela, elkarrizketetan, hola, oso kontaktu, ez bale madukazu konfiantza gehiagirik oraindik pertsona horrekin.
3: Bai. Ba, gehiagi ikutzea,
0: gehiagi urbiltzea gian itzegiterakoan, ez da?
1: Espazio
0: vitala
1: inbaditzea.
0: Ikara zoa daukitu horrekin. Zure eserlekoan, ba, zure boligrafoa, zure fosforitoa, eta ikusten dezula albokoak eskatu gabe hartzen dizula. Ni gauza horiekin ere nahiko...
2: Espazio vital hori ez da, errespetatzea.
0: Bai, errespetatu. Konfiantza bali madukazu eta hartu eman hori bali madago bion partetik, hor ja ez geha sartuko, baina...
2: Noiz baita inkluso liatu eta egon bazarete,
0: hori ja...
2: Konfiantza neurtu.
1: Aitortu behar dizu tiratik gaur erabili duzu fosforitoa.
0: Erabili duzu, bale. Bere lekuan uste maldi madezu?
1: Bere lekuan utzi dut, baina eus hau bai.
0: Bueno, gure jungo geha, ez da, gure espazio vitala, guain ondoan eseritzen geha,
1: claro,
0: jongi,
1: claro,
0: beraz, hori da, ikusiko dugu geha. Nola eramaten deon harreman hori,
3: ez da, Julenek idatze marraztu zon horre, marra imaginario bat, gubion arten erredakzion, da, pasatzen, ne boligrafoa gaitza alma da, marra hoi pasata hor mugan, bueno, azkar esateite.
2: Ez da marra imaginario bat, esi, dira bi mai pegatuta, orduan, erdian dago marra.
3: Baina
2: bai maiek marrazteuten marra bat existitzen da.
0: Bai.
2: Ez? Alde bat da zurea eta bestea nerea.
3: Lier dauket ezkerreta eta lierrek ez ezkito lezko arazo jartzen, baina bueno.
2: Bai.
3: Ba, bai. Pero...
2: Ekero, egia da iratik gu garela mani askoko jende bat.
0: Bueno, bajo gona izetan.
2: Hori ere aitor dezagun.
0: Adiez,
2: badakizu ni noiz jartzen aizen urduri.
0: Noiz.
2: Oporrak datozenean edo oporretatik bueltatzen garenean, ez da?
0: Bai.
2: Inor agurtzerakoan. Edo inor aspaldiko partez bere zera ikusterakoan Andrearekin pasatzen zaita adibidez. Ostia, Andrea badoa orain Mexikora, ez dakiz mataztez, ez dugu elkarri ikusiko, elkarra gurtzea tokatzen da, eta hor, ez, gizarteko kodek diote, besarkada.
0: Ja, baina...
2: Eta esan dut, ukitu egin behar dut, eta nazka emango diot. Eta gero oporretatik bueltan berriz, hombre, Andrea aspaldiko, eta besarkatzen dudanean pentsaten dut, ja, nazka ematen ari natzai.
0: Normalean oporretara jun baino lehen besarkada guztiok ematen ditugu gustora.
2: Horregatik, horregatik.
0: Zuk ez, nahi eman zenean, Andrea.
2: Zumaite.
0: Zonik eman izun, agian hori da.
2: Oso forzak hori da.
3: Nik esku emate, eta ala.
2: Eta alba lima da, distantziati gainera.
3: Bai.
2: Bueno, ba, oitura txua hue pixkat. Ez dut esaten, dendenak ere arrajatabla eran mantendu barrituzunei, baina sikira kontutan izango, ez, kontutan ez, Andrea, nola da?
3: A ver, kontutan haitzen gagu irratin da, kontuan hartzen ditugu gauza garrantzitsuk edo, dana delakoa.
2: Asko zer hobeto eramango duzu
1: irailaz ja, ditxo.
2: Eta zure ingurukoek ere bai.
3: Eskerrik asko.
2: Irati Lizalde mila esker zuri.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Eskerrik asko.

0: SSS talde bizkaitararen proposamena gaur didan punto final. Naiz eta guri orainik ere, gaurko tida honen azken puntua jartzeko denbora tarte. Majo bat geratzen zaigun, 10 minutuko izeko 9ak izateko eta gogoratu ze ordutegiari bai, eusten diogu. Beti-betiko moduan 7etan hasi eta 10ak arte gaur ere hasi tida.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Eus naiz, Eusebio. Puntu Eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Lanean, erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Egunon, 11ren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 79.988 zema bederatzi, ez? 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
6: Iritsi da eguna. 2026, irailak zazpi ditu gau. Irailaren zazpia. Jongi.
7: 7 de septiembre.
0: ¿Habéis tirado?
7: Es nuestro aniversario.
0: Señora.
8: Mecano. Se canta de ahorita.
0: Mecano.
9: Vale, os habita. Bai, bai. Bene, bene, bene.
0: ¿Eta noren urte muga daba gaur? ¿Mecanon?
9: Atzo, ahinoa vitoriarena, baina gaur, ¿eh?
8: Etxeber gradosena, baitare.
0: Baitare.
8: Egun bereko, bueno, egun bereko.
9: Zein?
8: Etxeber gradosta ahinoa vitoria.
9: Ah, bai, eh. Anda.
0: Baina gaur jongi, irailak zazpi?
9: Ni... Ez dut ideiarik ere, arrepajalo ere.
8: Izan dezakegu gaur Realaren urte betetxe eguna dela.
0: Opa, Reala, zoixona!
9: Reala.
0: Ah, ya nahi duzu musik bat jartzea, Andrea.
9: Real Sociedad de Fútbol.
8: Bai.
9: Txurdin
8: eune da gaur, izan taldea 1909ko iraiaren zazpian sortu zen.
9: ¿Qué quieres? ¿Neri jarcha los pelos de punta?

0: egia da, behira, nik erosi nuen Realeko azken kamiseta, erosi nuen 2009an zezen eun urtegarren kamiseta.
1: Ah, bai.
0: Zagite dizio berezia, erotena delakoa. Zentenarioko kamiseta. Osa, que aurten gaur, zenbat urte, Andrea?
2: Ba, datorren urte 120 urte beteko dira. 119 urte betetzen ditu gaur Realak, eta bai, tarte hau gelitxuko zaigu donostiarra, baina, bueno, lasai, beste futbol taldeen urte mugadanen olako zoz eringo deu. Ofizialki, ze behidatze zu, Julen?
0: Ez diate ematen kontuek. Oso txarra naiz ni matematiketan, baina 1909an sortu bazen Reala, urrengo urtean 120 ezin ditu egin. Ezin du hain zemaki borobila izan, urrengo urtea da 2027. 9, 27, Andrea?
2: Da, nadalakoa.
1: Aterako ditugu kontuak.
2: Bai, eza ingarren txitsu edena den,
0: ez, ez, bueno, baina datuak ematen hasita diozu, bueno, saia gaitean alik eta ondoen, zuzenen ematen, ez?
2: Bai. Ofizialki Adolfo Sainz presidente zala, Sociedad de Fútbol de San Sebastián izena izan zona hasieran, baina, klar, gero etorri izan Espainiko errega, eta zentzun, bueno, no? Jarriko diotemen errege tituloa taldeai Real Sociedad izango aurrera antzen, eta gaur arte naiz akentzeko saiakerakin dien, ba hortxe Real Sociedad, Real la euskeraz eta ez Reala, baina bueno, hortxe ez du la gainetik enduko. Eta bueno, irrati musikala danez, ba futbol taldei eskainetako kantak entzungo itxeu. Ungarren urte hurrenan, egunero do irrati tarte bat imarra.
3: Ideal pa un lunes.
2: Aurreran zen mi imarra itxute
0: unen. Baina ez da aztelena batik, jongi da gaur irailaren zazpien batik.
3: Ai, por favor, mesere.
2: Bueno, ba, gustatzen ez du almazaizu sonak, haien bertxo zora garri hau.

0: eungarren urte urrenen pieza bitxi pasortu zuen, eta bertan parte hartu zuten bestak beste Ale Subagok, Mikel Erentxunek, Andoni Egainak, La Oreja Koleirek, Inesek, Goseko Inesek.
1: Era mixa,
0: Ineso Sinagak. Ineso Sinagak.
2: Hau zen orduan, 2009an. Entzun.

0: Ez jongi. Hau zuk ere entzun duzu derrigorrez.
1: Bai, entzun dut.
0: Entzun duzu, ja. Bai, ez daugazu kotxean hor kasetean gordeta, baina entzun duzu harrapatu zaitunek ere. Claro, claro.
2: Lase, errati tartunek izango dolako amaiera momentu baten bukatuko da. Baina lehen da bizi, jakin, bueno, hau intzutela egun urte zauparreala, zelai gainen ere jozuten, eta urte batzu beranduago iritsi zan kanta solidarioa. Hau gustoko ez baizu, jongi, urrena, irrien lagunekin.
0: Gustatuko zaizu, reala, bai, ala, bai. Pirritz Porrotx.
2: Pirritz Porrotx, Maribotot, Xavier Zabala, bueno, itxaso txuri urdina izan adonek.

0: nik orainik ere segitzen dut aurreko eragiketarekin. Oso kerez palima naiz, gaur beteko ditu orduan realak eunda amazazpi urte, ez da?
1: Eunda amazazpi. Bueno, ba,
0: 2008an...
1: Eunda hogei. Xabier Zabala arduratu za musikaz, letra gintzan, eta beste nametxa Arzaius entzun dezakegu, baita Perritx, Porrotx, Marimototx. Eurekin batera Donostiko Orfeoi Txikie eta Realeko Jokalarik, neskamutiek.

0: Bueno, eta haurekin batea, kordotan, realeko jokalarik, Mikel González, besta beste Xavi Prieto, haintzan entzinak.
1: Makel Bergara ikusi dut.
0: Bideoklipa ikusteko oso deserosoa da, oza, futbolari zeletik kanpo oso tenso jartzei, eta beti bezala, hau da, desatxe gine ikusteko, ez da agradablea.
2: Horretarakoa grabatzen dutenean ere.
0: Ba, nigu nintzen meinen, zera, osasunako futbol zelaia, grabatzea jokalarekin gabon kanta bat uste dindan donzala, jagau arrasatekin, ze lotxa pasanun, ze tentsioa.
1: Ez onak dira futbolean.
2: Claro, gero ya...
0: Hortik kanpo oso gaizki. Bueno, eta azkenik ofiziala ezten kanta bat ekarri zuet, Berriga del Lokon bultza kanta, aurten asko entzun dana. Eta lasai gero hueltatuko die, piztuko dute berriz kolektiboko gure entzulek irratietan.
1: Aia diozu, ez, bueno, baina, hau da, a ber.
3: Badago gente del kolektibo, gehi, que la gusta el fútbol,
0: Eta jokalarik,
1: Eta kolektibo heterosexualean futbola batere gustatzen ez zaion jendeare, bai. Hau denetarik eta eskerra gainera, Zorionak realari, joder.
0: Oida.
1: Ez, gaur bereguna. Gero, Andrea, gogoratu behar dugu Osasunak, Atletikek, ez? Alabesek eta hoedenak ere urteak betetakoan, ba, haiek ere zoriondu beharko ditugula.
2: Egutegi amorobilduko
1: dugu. Ez, gure neutraltasuna mantentzea dela. Bultzada, Berriga del Lokorekin, Andrea, aramuru eskerrik asko.
0: Goi!

0: Gero Joan Abedi aurretik edo kasuntan atzetik esana, baina aipatu bezala guri neutraltasuna dagokigunez gaude a tope, talde guztiekin eta neurri berean ez gaude a tope bakar batekin ere, baina gaurko egunez bataiatu bali mazuten Reala, ba gaur Realaren abestiak jartzea tokatu zaigu. Aurrera goaz! 9:03, 2026, iraiak, 7 ditu, eta gaur astelengo izada esango dugu urteak dauzkala bizati, ezta? Urte berrion, urte osoan zehar, alegia esan litekela, bi egunetan. Bata da urtaren jaren bata, ezta? Lehen da biziko aurrazen da ofizialki urtea. Baina gero, bestea bigarren litzateke honako hau, ezta? Zemen beherriz ere, lengo itura, zarrak eta mantendu edo eutxi edo pixkatu dan zure buruari eman diziozun baimen hoiek berriz ere askatu, eta aurreko zure bete beharretara, zure egin beharretara, zure rutina gozora, zure irratira bueltatzeko eguna da gaurkoa. Beraz, berriz ere urte berrion mundu guztiari. Gaur jarri dugu abian martxan 26-27 irrati denboraldia, eta espero dugu, nahi dugu, desio dugu, ez dugu besterik gura, demoraldi hau ere zurekin batera egitea. Bide hau zurekin batera urratzen jarraitu nahi dugulako, beraz ez ziozogu beste zer eskatuko, piztu irratia eman gora volumenari eta egin bat gurekin batera didan. Albiste mila bazorain!
1: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Vale. Eta beraz, Bake kafeak profesionalen aliatuak baldimaira eta gurekin aliatu baldimaira, zan edu kafek ere uste duelako profesionalan alela. Beraz, konta itzagun gaurko albisteak ere profesionalen parezuekin didan titularetan idatil izalde eta jongotzon aldaparen egunon.
2: Kaixo egunon guztio, iba oporrak eta nagiak atzean utzita gaurtik aurrera itzuliko dira ikasgeletara. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 200.000 eta 300.000 ikasle.
0: Yeah.
2: Ikasturteko erronken artean izango da besteak beste, segregazioarekin amaitzea, gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea. Horretarako egitasmo berria martxan jarrita. Gaurtik berrekin gozaile beraz ikasgelen martxei, bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain. Pisa, bestalde...
3: Como el PIS.
2: PISA edo torre PISA dorrea...
0: PISA.
2: Hori da.
0: Aitatxearekin, kasontan. PISA.
3: Hori.
2: Hori argituta, Alemanian, Saxonia,
0: Enalt... PIS arte, imaginatu, PIS txostena, ez?
2: Bai, izan ziteke,
0: baita, izen
2: batzuk ateratzen dituzte.
3: Bai, horregatik galdetu diot, kuriosidadea, porque zona, ba, txostena bai. PISA, bai, bai.
0: Ez da, PISA.
3: PISA, bai, como el PIS, PISA. PISA egin dut, no?
0: Justu, ez, hori da, importantea, kasutan
3: jongi. Zua, txostxikiz, nolaz dices, PISA egin duzu?
0: Bai, ados, bai, baina txostena ez da PIS, txostena, da PISA, txostena. Eskerrik asko jongi irati.
3: Nos entendemos.
2: Alemanian, Saxonia, Enalt, Landerrean, eskuimuturreko AFD alderdiak inkestek aurre ikusitakoa, baino emaitza hobea lortuta, babai, eskualdean gobernatzeko aukera izango du, eh? Alemaniarrentzako alternatiba alderdiak botoen 144 pasatxo eskuratuta, gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil geratu da. Alderdi txiki baten babesa nahikoa dute gobernura iristeko, eta 5 eserleku lortu dituen aliantza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita. Egun historikotza jo du Ulrich Siegmund eskuin muturreko zerrendaburuak eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren bestaldean Friedrich Merzen CDU alderdi demokristauak botoen erdia galdu du, 40 diputatu izatetik 16 izatera pasaz. Eta bien bitartean Parisen gaur hasiko da Federico Martín Aramburu Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa. Ikerketaren arabera eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martín Aramburu beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela. Hilkarra izan zuten eta ultra eskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu egin zuen aurrena eta atzetik bigarrenak 4 tiro egin eta hil egin zuen. Nahita egindako homizidioa egotzita bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat. Gaur arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasiera epaiketari eta 3 astez luzatu daiteke. Eta amaitzeko Lekeition 10 minutuko isilunea eginda gogoratu dute herritarrek antzar egunean hiltzen 20 urteko gaztea. 20 urteko mutila lagunekin antzar jokoa ikusten ari zela ondo ezik sentitu eta zendu egin zen. Ander Andazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkie herritarrei zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik. Lekeition bezala Bilboko errekalden ere gogoratu dute gaztea bertakoa baitzen. Eta Jongi, hau esan da, kulturan, ze berri?
3: Ba, damua, damua berri, gizon honen damua.
4: Hombre!
2: Oi!
3: Nik ez du ezer esan, eh?
2: Ez da beharrezkoa, Jongi, jazta.
0: Servilleta eta kopisteria da hori guztia, ez, ez?
2: Argi gehitxu zan.
3: Irati?
2: Hori nik ere badakit, imaginatu?
0: Joder, pentsa, ja, irati ere badakit.
3: No se hable más.
0: Orain, hau ere beti dagokigu esateak galdetzea zuetako inor, hau ez palu jakingo.
2: Eskatu.
0: Afera honen berri ez palu izango, ba, galdetu, eta...
2: Berri
0: ez. Idali servilleta edo kopisteria, idazita whatsappera, eta kontatuko duke, ez.
3: Kubata! Servilleta o kopisteria, me encanta. Bueno, Sabinak itxekin du, iru eta zazpi urte bete ditu. Eta bere itxetan, damua, damuturik dagoela, idiota txoroa, zoroa, solo molo pilotea, edo solo kolo molo pilotea, edo no, como no tradujeron película, Pagafantas.
0: Ah, mozolo pinto.
3: Ah, mozolo pintoa. Gehiegi, denbora gehiegi galdu duela mozolo pintoaren egite.
0: Ah, bai,
3: bai. Esan du.
2: Bueno, arrazoi que se hay falta, edo.
3: Hombre, este se ha metido Colombia, es. Bueno, es de aquí, se han ido.
0: Hori diote, hori diote. Guk ez dugu ikusi, baina.
2: Esta hori bakarrik. Baina, esan hori antenan.
0: Luego,
2: es da politxe.
3: De repente. Es verdad, no es verdad. Tu
2: dedo en mi. Hoy vea bakarrik jakingo, beak ta bere inguruko.
0: Eta Colombiak.
3: Bueno, ba hori, honek pues bizi nahiko zera eramandu, baina ez da hori bakarrik, berak esaten du, oraintxe ikasi duela duela gutxi erretiratu da, erretreta.
0: Ai, bai, bai, bai, azken bira egin du ya.
3: Movistar Arena, bai, azaroaren, hogeita marren, flipatzen ari dela zer den, kontzerturik ez ematea.
0: Baina,
3: jubilazioa, erretreta, erretreta, pues hori, bera. Eta oso konten dagoela, eta hori, mozolo pinko, mozolo pilotea edo zipotea.
0: Ba, mozolo pintoa.
3: Mozolo pintoa egiten pasaduela denbora. Guazen transizioa zitxe egitea, transexualidade. Bueno, badakizute... transexualitatea mundu guztia, madre mía, la monga esta, Harry Potteren idazlea, la sosa esa, la daba un golpe a esa bicha mala. Oh, bueno, ba, oraingoan itxegin du Elliot Page. Hau ez dakit, Junon gogoan duzue?
2: Bai.
3: Junon parte hartu zuen, beste.
2: Bai, Juno pelikula.
3: Nolanen ere, bueno, bera izan txen protagonista.
0: Ba, zer da, aktorea?
3: Aktorea, transizionatu duen aktorea.
0: Vale.
2: Nola izan edo?
3: Elliot Page. Bai?
0: A ber, Google-ek erakusten digun, Andrea.
2: Bai, hau handi bat. Hau handi bat.
0: Jon Giri ez dela esan Kolombia sartu dela Sabinak zurretik, ez? Eta orain zu, ah, begira, bai, hau handi bat.
2: Bauke.
3: Bai, bueno, gizonera transizionatu duen pertsona da. Eta, bueno, pues esaten du, ba, sekulako arrakasta izan duen arren Nolanen adibidez, ez diotela deitzen lan egiteko, transizionatu.
0: Bazterketa bat dagoela hor tartean alegia, ez da?
3: Kriston filmografia dauka izan honek, baina, bueno, hori egin dutela.
0: Vale, eta pixka eta ilustratzea esaten duen, eta hemen Eusko Princes, vale.
3: Bueno, gure transexualik ilustrenetariko bat. Kete iba dizir, batek korregitu dit, nonbait, ez dakit iruroita zazpi esan duen, iruroita mazazpi bete.
0: Sabinak,
3: bai.
0: Ah, ja, zesan dugu iruroita zazpi?
3: No lo sé.
0: Eki jago, jago.
3: Abian bedi.
0: Hone, ja, laro gehiak ere ez dauzka aparte.
3: Eta amaitzeko sekulakoa gertatu da Iruñean asteburu honetan, sua. 11, 10, 9, ignition sequence start. Bueno, azte buru honetan sua a punto de palmarla egon dira Iruñean. Zergatik? No es buena fecha pa feria medieval.
0: Uf, ay,
3: porque irailean te sale un torrao de estos.
0: ¿Eta?
3: Bahia beste mundura joateko puntuan egon dira traje sarroiekin, badakizute medievalek.
2: Ba, antzerkiak eta ikusten, guztia, claro, guztia poten dira hola jantzita, ez? No,
3: bai, argazkian ikusten ditugu, mucho espantajerio, mucha farfulla horre, dena hor,
0: mucha baina,
3: karga un día.
2: Mucha piel.
0: Galdera, Jongi?
3: 40 gradu egin ditu, Julen. Lo peor ser da que esos trajes garbituko dira una vez al año. Cuando chapen temporada van el Juan Godira al lavadero, bai.
0: Cetreroak ere aterako zuen arranoak aiolatik. Venga, bat, arranoak esango zuen.
3: Cetreroa daukaia una costra de la siriña de ponerse el loro horre en el hombro.
0: Arranoa da, esta loroa, esta.
3: Bueno, total, sekulakoa izan dela, 40 gradu harrapatu dituen temperatura horretan.
0: Albistea berez zein da. Iruña nos puede utela erdiaroko azoka bat.
2: Eta ia jendea
0: egin duela, ya está.
3: Bai, baina ez da zetrariaren da hori ez dakit bazegoen. Herritarra jazten dira de medieval, bai.
0: Zara inauteri moduko bat, herriak ere parte hartzen dut, herria ere pixka mimetizatzen da erdialoaarekin.
3: Bai, egiten dute mila lauren dogaita iruan gertatutako zerbaiten rekreazioia. Bai. Y las ha tocado con 40 grados, yeah. Oiga, albiste, abizka bat, fuego, sua.
0: Ya. Yeah.
3: Bai, desde aquí no la hidratatuko ziren.
0: Ya sabe dute... Erietxeraturik eta ez zauriturik eta lakonik ez da izan,
3: ez du esaten norbait bertan izan bazen, pues kontabe bizirik balego hori da, ez dakit batekin matxekin zuen feria medievalak aprobetxatuz que la gente se disfraza, pues esaten du pues igual colamos ahí una ferita, ez dakit. Igual jarri zuten, ez dakit. Norbaitek ez kontatzen badigu guztia, perfecto.
2: Oso ondo.
3: Nik irakurritako presioan saldu dizuet.
2: Oso ondo.
3: Bale? Gainerakoan kiroletan irati elizalde.
2: Ba, futbolean Alabesek 5-2 irabazi dio Osasunari demoraldiko lehen derbian. Eta gaur Reala jokatuko du Elxeren kontra Martinez Valero futbol zelaian gaueko 9:30. Bigarren mailan bestalde Eibarrek 3-0 menderatu du Granada Ipuruan. Eta Efe Ligan Alabes Gloriosasek 1-0 galdu du Atletico Madrilen zelaian. Eta Atletikek utxeta bat hartu du mendean Logroño, Maggi Torrek sartutako golari esker. Arraunean bestalde Arraun Lagunakek eta Oriok bete egin dituzte pronostikoak Kontxako lehen jardunaldian. Gizonezkoetan Oriok 3 segundoko aldea atera dio Donostiarari, 11 Zierbenari eta 23 Hondarribiari. Eta emakumezkoetan berriz Arraun Lagunakek ez du aurkaririk izan. 9 segundoko errenta pilatu du Tolosaldearekiko eta 10 segundora ditu San Juan eta Astillero. Eta amaitzeko pilotan Zabalak eta Iztuetak 22 eta 15 menderatu dituzte Artola eta Arrezusta Legutioko frontoian jokatu den CaixaBank Masterreko partidan. Hala, bikote irabazleak bermatu du final erdietarako txartela.
0: Eta hala, hau guztia esan ondoren, ya está. Gaurko albiste guztiak kontatu dizkizugu dagoeneko didan.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Este ondo osoko iztela saiari da izaten errepidetan. Jendea, ja hariko da lanare eta joaten, ez? Eta klasera, eta, oza, ja errepidetan joanetorriak eta hariko dira gertatzen ematen. Baina, arazorik ez, istripurik ez, eta asko zobeto.
5: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eta eguraldiak gaur pixkat freskosiago atzokoarekin alderatuta behintzat. Euskal Met jaio nemun arriz, jepa egunon.
6: Kaixo egunon, azken egunetako berosaparen ondoren, temperatura maksimoen jeitxirarekin hasiko dugu astea. Termometroak 25 eta 30 gradu artean gelditu dira gaur. Bestalde, zerua odeitxu agertuko da goizean, behodeiekin eta odeitza horrek basirimiria edo euri langarra ere utzezake batez ere kostaldean, gauza gutxi dena den. Gainera poliki-poliki saretuz joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz, ia goizerdetik aurrera eguzkitsu egongo da. Eta iluntzetik aurrera atzera ere behodeiak eguarituz joango dira Kantauri isurialdean. Hortaz, goizean eta iluntzetik aurrera zerua odeitxu agertu koda hiperpartean eta temperatura maksimoak orokorrean nabarmen jetxiko dira gau.
0: Bale, bikain. Alegia, egun lasaixeagoa pasa behar dugula, aipatu bezala pentsat eguraldiari dagokionez. Gainerakoa nolako eguna pasa behar duzun, hori erabakizuk. Eta nahi bali maduzu, guguan ere jartzen ezake konfiantza hori, eta guk erabaki ez, baina bideratu, pixka bidera genezake zure astelena. Alegia, eguna oroar hobea izatea nahi bali maduzu, pasa zaitezela goizero bezala, lehendabizi hemendik, gazteatik, zure irratitik, dira martxan, amarrak bitarte maskak gazteatik.

0: Hauxe da goizero goizero zuri eskaintzen dizugun proposamena geroiak gauero zer egin hori jazuk ikusiko duzu irarkiak didan.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edonon. Cash.
2: Mobidarik gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da zukalerrian saioaren garaiberrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Armintz Gorrotxategi zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
6: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
8: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
9: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
8: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
9: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
0: Orain arte oso gauza gutxi izan dugu tidearen demoraldi berri honek izango dituen osagaien inguruan. Osagai hoietariko asko eta asko, klaro, berriak izango direlako. Hoietariko bat oso nabarmena. Irati! Hola, Irati!
10: Hola, egunon!
0: Irati kieratzeko etorri da. Gaur goizian goizien zuen duzuet Irati novela ere, bai, zulera.
11: Una renovadizima jongo txon ere izango duzu, eh?
0: Bai, egia da, bai. Ze jongira betikoa, baina hain eraberritua iristen da demoraldi berri bakoitzero ez da, ze diozu, jode. Lehen da biziko eguna izango alu bezala.
10: Zein da zure trukoa?
11: Horrela mantentzeko?
10: Bai.
11: Ba, lan honetan lan egitea, txeka.
10: Ai, ea, hola luzaron guke hain ondo irauten den.
0: Oxala, Andrea, oxala. Baina gainera esan nahi nuen, fitxaketa berri batzuk ere egin ditugula. Fitxaketa horietako bat da, herrian den, egin dugun fitxaketa, oi aur, Andreok.
10: No!
0: Oso grez pali banaiz, egin behar dugu orain, Paris, aldera. Etxe ondako, nola esango dut, totemik garrantzitsuenetako bat da, zergatik ez esan. Ez du berak esango dugu guk. Xabi Ormazabal Parixen egunon!
12: Eo, egunon, jo.
0: Baita zuri ere, Xabi, adiskide, zer modu zaude.
12: Ke pasa, egunon, oso pozik, zuekin egote egi.
0: Ze polita Parixekin konexio bine, eta ke pasa, esatea ez, Parixi da patea.
11: Hori da.
0: Bueno, orain dik ere ez dakin arentzat, Xabi, zuk Parixen ze egiten duzu, zein da zure lana? Zertan zabiltza Parixen zu, Xabi?
12: Bueno, naiz korresponsala, egite berentzat, telebistarako eta irratietarako. Teorian horregatik pagatzen haute.
0: Hori da.
10: Gaur adibidez kontatu duzu Martin Aranbururena, ez?
12: Hori da, bai. Atxaldeko ordu biterten hasiko da epaiketa, eta hori da, eguneko albistea. Horrekin entzun eta ikusiko nauzu egunen vale. Zer.
0: Judikatu nahi zaitugu, txoi markatu, enik jakin edo zure bulegoa, osea, zuk lan egiten duzun tokia fizikoa, Parixen bertan, non dago, osea, joaten zara erredakzio batera, etxean zaude?
12: Bai, badaukago bulego bat, eta gira da zora garrian. Dago justo Eiffeldorraren beste aldean. Ibaia zeharkatu, eta hor badaukago ofizina bat, eta, bueno, enago ni bakarrik, ez da, Euskal Telebistan erezako daukan bulego bat, baizik, eta da, ekoiztetxe bat, eta bertan bau daima bulego, TV3-ekoa katalana bertan dago baita ere, eta baita ere.
11: Bueno, nola egiten duzu parisinoak aguantatzeko, nola baiteko terapia egin behar izan zenuen, baduzu nola baiteko tretarik, edo trukurik?
12: Ez, gina ez ni ere persona txarra, eta orduan empatatzen dugu.
0: Baina hori topikoa da, hori mitoa da, edo benetan horrelakoak dira parisarrak.
12: Bueno, horrelakoak dira. Horrelakoa dira. Nien nintzen hain konstiente Marseillara joan nintzen arte. Eta horriko zenaren koño. O sea, franziarrak izan itezke bestera batean baita. Bai. Jatorragoak eta kaletik agurtze dutenak eta irribarre batzekin hartze zaituenak. Baina, bueno, badago denetatik Parisen baita ere. Eta... eh? Topikoak bezalaxe betetzen dira, baina salbuespen asko badude.
11: Oitu zara la puta mesita txiki hoiek de terraza la baixa.
12: Ez dago moduri portara oiteko. Oitu naiz badak izo zer, cerveza markak ez ikusteko maietan eta olkietan, hori hemen ez da ikusten. Horren truke badaukagu isertzeko tokirik ez egoteko aukera.
11: Hori da, eta putimim mimbreskoak izaten dira, ez? De putimim.
12: Baina polita ere, argazkietan eta oso polita.
13: Oso instagrameableak, ez?
0: Bueno, hori guztiak enduta Paris guai imaginatzen dut, ez da, Xabi?
12: Bai. Nik uste dela Europako hiriburua eta denetarako aukera ematen duena.
0: Hori diote, bale. Hori batetik, eta gero ia bestetik, orain ja gure gaitegira, gure negoziora etorrita, zuk didan hemendik aurrera pixkat zein godu zu, Xabi?
12: Ba, astean zehar ikuste dituan albiste txorrak, oroar, zuekin konpartitu. Normalean ere lagunei pasako nizkiekenak eta kontatu hola petiko miten, ba, ona ekarriko ditu, ze olako tontakeriak nik uste elkarnatu eta behar dila, nik ondo pasako dut eta espero zuek ere bai.
0: Ba, ondo. Konsidera gaitezte ya, Xabiren laguntze, esan du lagunei bidaltzeko moduko albisteak orain guri bidaliko dizigula, eh? Oso ondo.
12: Claro.
0: Pozen gara, Xabi.
12: Bueno, kontua da, badakit gainera, nahiko populista etorren ez, badakit dalako irratsaioa kotxetan tasko entzuten dela, eta baita kotxe tailerretan ere bai, nire Irungo kotxe tailerrean gaztea beti dago jarria.
0: Ego, oso ondo, hemendik besarka da bat, eskuminak.
12: Bai, eta, bueno, egon da albiste polemiko bat asteontan Parisen, dala hemengo periferikean, variantean, kotxe variantean, jarri dutela radar berri bat. Eta kontua da, errepide osoa dala, berrogeita mar kilometro orduko abiadurakoa, eta rada horra hau, hola lanak egiten nahi dien toki batean jarri dute abisatu gabe, 30 kilometro orduan.
0: Olo! Bueno, errepidea berez da, orduko 50 kilometroan joteko modukoa. Baina jarri dute radar bat erdian, eta da, 30 radarra. Tia.
12: Bai, lan batzu daude, justu dago tunel baten irteeran, eta ez dute inora abisatu radar berri bada. Bueno, bideoa daude, eta dira, zora
11: garriak. Dago flash gaztau,
12: ya. Minutu batean, 5-6 flashazo, pasatzen dan goze bakoitzeko.
0: Minuturo!
12: Bai, hemen daude kalkulo bat, esate dutena, 5 minututan 18 kotxeri isuna jarri ezkietela.
0: Vale.
12: Eta,
0: karo,
12: horre, bueno, sortu da sekulako arra, botxan, gaina zu pentsa.
13: Isuna da?
0: Segun zenbatean pasatzen duzun.
12: Zaito katu, Andrea. Ja, baino. 200 € inguruko. Hemen diote, martxa horretan, 18 kotxe pasatzen dienak abiadura gehien izkoan, 5 minuturo, agian diela, 700.000 € egunean.
13: Ufa!
12: Hori kalkulo exageratua da, ze gau ez dago goizean bezala.
0: Ja. Bueno, baina, oroar, imaginezan dugu Parisko errepide bat izan da, jende, pero kotxe asko pasako, dela oroar,
12: bertatik. Trafiko piloa dago, eta zuzartzen zarenean Pariseko variantean, bon, eraman liburuak eta behar duzun guztia hor denbora aski pasatzeko. Kontua da, radarro jarri dutela abuztua maienan, eta garo, Paris abuztuan utxi dago, ez dagoelako egoterik hemen, bero honekin, eta ez dago ezer egiteko. Danak daude kanpoan. Ze pasatu da? Horrein, iraieko lehenbiziko astea, jende itzuli da, inorez da konturatu, eta pa, esatizut, pasatizut bideo bat julen oso farregarria da, zean. Minutu bateko bideoa, eta hor 6-7 flashazo ikusten.
0: Jongi, esan duena, flasha dago, aldiro, bombilla kambiatu egin
11: bartzaio. Como una bola diskoteka, ez?
12: Bueno, horrelako, bat, sekulako presioa egonda, eta esan dute, fiskalak esan du, kendu inberdela, eta kendu induela. Eta jarritako izun guztiak balio gabetu dituztela. Diote, radararen arazo bat izan dela, arazo tekniko bat, eh? Ez, hola, letxe txarrez jarritako.
0: Erabateko ez jakintasunetik galdera, Xabi, bueno, Xabi eta munduari, radar berri bat instalatze dutenean, legez, abisatu egin behar dute. Edo seinale iziatu egin behar da kilometro batzu lehenago esateko, radarra! Edo jardezakete panba nahi duten tokian, alako batean radar bat. Zu beti pasatzen zara hortik zure ohiko abiaduran, igual ez dagokizunean, baina. Eta alako batean egun batean panba jaten duzu 200 € otartekoa.
12: Bo, legez ez dakit. Normalen abisatu egiten da, bai Frantzian eta bai Espainian estatua.
13: Ba,
12: eta
13: Euskal Herrian
12: hori bai radarra normale madutele reflektante hori. Hori gero beste lekutan ez dela pasatzen.
13: Nere beldurre beti izan da, nazional bat errepiden jartzea radar berri bat, pasatzea ni
11: Ramos
13: azkarrago,
14: Por tramos.
10: Bueno, pasatzen ni azkarrago eta egunero junda torre junda ta lenda biziko isune etxea iritsi arte ez kontuatzea zatekan, claro. Ezan izango behin, baizik eta bagunero.
15: Bueno, flasha ere agian ikusiko...
10: Ja, ikusiko duke.
0: Bai, gu egintzen garen ordutegian flashak ikusi egiten dira. Baina hori daukagu, horrekin jokatzen dugu. Zuko pasazara kotxarekin Xabi Hortik, ez ezta?
12: Ni que parecen estaba cocherik, esta coche intentes ukitzeko intentsiorik ez.
14: Claro,
15: metra.
0: Etxe baina eta Eiffel Dorreaz bestalde dagoen bulego horretara erredakziorra nola joaten zara.
12: Joder, ba, ez dakirak izun, baina duela 100 urte inguru asmatu zan metroa.
0: Eta
12: hori erabiltzea badago.
10: Entzule bate dio, zizurren berdina gertatzen ari dela, bideoak ere badaudela, ba, erortzen.
14: Hor, badakizuen aparroan dela Espainiar estatuko argazki gehien ateratzen dituen radarra, dagoela justu autobidean, geisten.
0: Azteazki bat ez zerkidego soa, bezik eta radar bat dela.
14: Batarra da, bai.
0: Fotoko hien egiten dituena munduan.
14: Niaz ja tine como 3.
0: Abai,
14: Eta orain jarri dute, behingoz, jarri dute distintibo reflectante fosforito horrekin,
10: bai.
14: Baina orain arte grisa egonda. Me ha pillau preciosa en todas.
10: Oi, onena, ez zinda esan, baina.
12: Txartela dukazu hor, Jongi?
14: Bai.
0: Radarreko sozio, ingo zaituzte.
14: Bai, Naparroari ya le metido, bai, a las zarkas.
10: Intxaurrondoko radar guztik daude, hau txita.
14: Nunguak?
10: Intxaurrondokoak, emendo nostin.
0: Ze hau txidira nahi gabe?
10: Aspaldi, eta gero udalak behize jarri, bueno, udalak edo ezagitzen nidagokion horren eskumena, baina, bueno, berriz jarri eta berriz hautsi, eta berriz jarri eta berriz hautsi, eta hautsi, eta hautsi, eta hautsi, eta gaur egun ja, hola, bai. Ordu, bueno, oida beste soluzio bat, nik ez zetemen
14: aprokeriko, baina. Rebeldia, zaten duzu.
0: Parisa baldimazaz, Parisa joatekoak baldimazarete, joan igual kotxez, baina gero, kanpoko aldean aparkatu, eta hartu... Artu metroa, hori da Xabiren gomendioaz, duela 1 urte asmatu zuten, eta anta, ondo, abil, funtzionaten du Parisko metroak. Bale, orduan, Xabi, inventoa da. Alako albiste txorrak edo pixkatze kuadrillako lagunei eta biraliko zenizkienak ekarriko izizugula astelen goizero didara, baina hori bakarrik ez. Gero rege pixkati ere eman beharko dugu edo, Xabi.
12: Hombre, que menos, men negozak eta bat izuki dugu.
0: Arren eta otoi, albiste txorrak bai regea ere bai.
12: Bai, musika jamaikarra, oroar, musika jamaikarra oroar.
10: Eta pas. Gaurkoan?
12: Ba, gaurkoan ekarri eta orain aterazan disko bat duela biru aste, artista da Masika, orain jamaikan gehien sonatzen duena, eta da, vamos, urteko kanta, daiko nahiko berezia da, ni gustoko dut, aber jendeak ere bai.
0: Vale. Ez bari manazen, artista gati
12: botatzen igual musikan gati.
0: Zehaztapen polita egin duzu, ze ez da bakarrik regea da oroar jamaikako musika, ez da?
12: Bai, hau danzala da, hau danzala. Vale. All right.
0: Oso krez palima naiz, izan zaraia, jamaikan?
12: Bai. Iritsi nintzen jamaikatik duela 8 egun, eta daukaz segulako depresioa. Ja, galdetzen bali manaz.
0: Baina ze, ondo, jamaikan edo?
12: Oso ondo.
10: Esaten dute, jamaikarrak oso berek diela, eta oso, ez dakit, atzerritarrekin ez diela oso atxeginak, ez dakit, ze iruipen edo.
12: Nirekin non jende guzia oso jatorra, izan da. Hori bai, ba, depende nola zazen eta non mugitzen zean, ba, izan daiteke pixka tarrizkutsua, baina jendea gurekin oso jatorra izan da. Bai, ez nirekin bakarri, hor laguneko kuadria bat ginen, lagunak ingen ilon eta jende guzia oso gustura.
0: Osa joateko moduko tokia da Jamaika.
12: Bai, eta joan behar da burua irekita dagoela.
0: Bara ez bada, komeni bezala, sondo. All right. Parristik berrien, bale, Xabi Ormazabal eskerrik asko besarkada bat eta hurrengo astelengo izere arte.
12: Hale, atorren astelengo.
0: Hale, Xabi!
16: All right.

0: Ez esan ondo, esan alright, alright, alright. Masika artistaren eskutik gaur dida dansolari erabat emana. Eta jaun andreok, beste nobedade berri batekin kao, nobedadeak beti dira berriak. Gatozkizi orain izan ere demoraldi berri hontan, Jongik beste atal bat aurkeztu behar digu, detektibe pribatuen kasu berezienak kontatuko dizkigun superatala. Detektibe izen ezagunen artean omenaldi bat egiteko modu asko ditugu, ez da horre duzkagu adibidez Colombo, Gatchet edo Monk. Ordea Jongik guztien artean distiratxuena aukeratu nahi izan du. Atal berri honen izena da, Jongi Fletcher.
1: Historikoki gustuko ditugu detektibe pribatuek landu dituzten kasuak eta didan horri ere heltzeko garaia dela iruditu zaigu.
0: All right, all right.
1: Horregatik eta hortarako deitua izan da Jongi Fletcher detektibea. Historiak eman dituen detektibe kasu bitxienen kontakizuna egiteko. Jongi Fletcher.
0: Ah, vale.
2: Ez ala.
3: Munduko bitxienak esajera. Utsika, no le dije eso que dijera eso. Zadira
0: bueno, kasu batzuk.
2: Jongi Fletcher hau ez alda izango ba. Zturan heroikoan urrengo tartoitako bat, ez?
3: Begira, sekzio berri bat sortzen den bakoitzean, da como un hijo, no sabes si te va a fumar porros o te va, te va a salir rarito o te va es baño
2: funciona la izango
0: izango de Jongi que irratia niñoiz egin duen sezurik onena
3: cualquier otro gero berak zebide hartzen duen, vale,
0: igual ez da iritsiko gurrira ikusiko du
3: hori da. Bueno, gaurkoari deitu diot adarra saria.
0: Pantxo eta peio?
3: Bai, ez, bueno, baita ere, bai, oiek ere badaude. Bai. Australian gertatu zen, Queenslanden, biziden matrimonio baten kasua da, eta, bueno, pues, emaztea bertakoa zen, eta senarra zen New South, bueno, beste
0: herri batekoa, batetik etorritakoa.
3: Baina Queenslandera bizitzera, vale. Joana, kasoa Queensland.
0: Ba, ados.
3: Vale?
0: Uf, orain, matrimonio bat eta adarra saria, imagina genizaki... Se gertatu.
3: Bai, bai, bai, más grande que el de Anari, bai. Bueno, urtetan dena matrimonio honek oso bizi normala,
0: oso ondo.
3: Típico matrimonio dena guai eta senarra, pues etzen oso familia bizitatzera joatekoa, baina bat batean el chico pues la da por visitar a la tía Rafaela.
0: Urasoak eta.
3: Bai, tita Rafaela visitatzera noa eta bai, bai, betorreko naiz berandu zago porque
0: Queenslandik aldir orain bere sorterrira bidaiatzen, ezta?
3: Un empeño eso. Joatea, ta venga, ta venga, ta venga.
0: Aldir orain bere sorterrira bidaiatzen,
3: ezta? Un empeño eso. Joatea, ta venga, ta venga, ta venga, familia, ta venga, familia. Orduan

0: ez? Eroskin egiten diren erosketak. Bueno, zer gertatzen da? Eroskiren moduko kate horretan jartzen zuen eroskin egina zegoela, baina etxeen esaten nongo eroski.
1: Ah, vale. Mm.
0: Hau da, dizo esaten el más center, ez daki nongoa.
1: Niri adibidez bankuko aplikazioak abeixatzen dit, apuntatzen du hori.
0: Bai.
1: Kale ontako eroskin egin uzu erosketa hau, ez? Bai. Normalean ohikoena hori izaten da.
0: Ba, orduan, bueno, emaztea moska zegoen, baina etxeen topatzen...
1: Eroski hori?
0: Ez, etxuen
1: topatzen. Gakoa dago, eroskin dago, klabea.
0: Etxuen topatzen pista potenterik, pues que gallun boskarako leaus, que te voy a decir.
2: Ai, jongotzo.
0: Que, Carmiña Alcondarán, un pelo murrizao y que no es del color ni de tu pelo ni el de tu marido. Pues, claro,
1: hori. Zuka frogariz, zuka susmoa.
2: Carmiña Alcondarán, va señale
0: txara. Carmiña Alcondarán, pelos largos, eta zutinz el pelo cortito. Ez dakit, horrelako detallerik, etxuen topatzen.
1: Este kolore bateko ileak.
0: Nora joan zen, Venus Investigation Agency detektibe agentziara. Eta bertan Kaz deituriko detektibea asignatu zioten.
1: Kaz?
0: Bueno, bera galdetu zion lehen gauza zen, txarteleko mugimendua begiratu zen, Effectively Wonder, etzen agertzen inorongo lekurik, baina galdetu zion gauza bat, aizu. Baduzue alguna txartela de por puntos?
1: Travel estiloko txartele
0: bat? Se hace la Lidl Plus, la Club al Campo, la Travel, bai, estilo horretakoa. Bertan da, la Flybys.
1: Flybys?
0: Flybys, izen adu.
1: Dekogu, dekogu.
0: Zer, bai.
1: Dekogu, Flybys?
0: Eta esaten du, bai, ba, hori badaukagu. Eta aita akumula, eta bai, eta begiratzen du. Eta Flybys akumulazio puntuek, bai.
1: Eramantzuten toki geografiko zehaz batera.
0: Non egin zen.
1: Vale.
0: Eman dezagun que la tía Rafaela vivía en Miribilla.
1: Bai?
0: Pues erosketak zeuden en el Mas Center, Barakaldo.
1: Beste punta. Zerraroa.
0: Orduan, bueno, esan zion, bueno, ba, aquí ya servitzua gehiago pagatu beharko duzu, porque nik jarraitu egin beharko
1: du. Araño joan behar dut bere atzetik.
0: Eskatuko dizut, tía Rafaela bizitatxera joaten den urrengoan, abizatxeko, demorarekin.
2: Atzetik joateko. Eta anjun zan kas.
0: Aila dice el marido, que badoa tía Rafaela bizitatxera.
1: Esta bat ere serioa, kas detektibea.
0: Dai, dai, pues jon kas, etortzen zait, baina ez kas, kas da, con dos eses. Kas detektibea joan zen, senarraren atzetik, eta Effectively Wonder ikusi zuen etzi joala bere familia bizitatzera, baizik eta beste auzo batera. Bueno, total, bueltatu zen, eta ja informazio guztia rekopilatu zuen. Kasek emazteari
1: esan zion, sentitzen dut, baina igual hasi beharko duzu pasatzen.
0: Emazteari esan zion, joan zela al numero 3, desdaki sekalekoa, eta bertan bizi zela ikusi zuen argazki atera zion, Cynthia Wilson izeneko emazte bat.
1: Cynthia.
0: Kas detektibeak argazkia erakutsi zion emazteari, de esa txika Cynthia Wilson, eta la Cynthia zen, que ya le auguras mal rollo, ¿no? Tarteari. Cynthia zen, bere exa. O sea, joaten zen exaren ausora, que había vuelto a empezar.
1: ¿Benita?
0: Bai.
1: Zeri egiten dio barri Andreak?
0: No le ha gustado la sección, nik usted.
1: Andrea.
2: Gogotik aida gainea.
0: Es aquí. La hago un ataque, chica. ¿No te ha gustado?
1: Solo su Cynthia en Instagram te va a patear.
0: Mejor la del fútbol.
2: Joder.
0: ¿Qué mango digo esta auquera, machica?
2: Vale, hombre.
0: Bye.
2: Careta, beso de arco, lo cuta todo, está haciendo fusil a blenda bisico, mañana toques un gucci.
1: Bye, toques un moza y gusta dios lutarte a mí.
0: Bueno, saia tu cogara, a ver si te...
2: Bueno, que Cynthia se la berexa.
1: Ahora cambia decisión, arrapa tu suel, cas detective Ariescar.
0: Tardí, tía Rafael Lari de intuición y le dijo, aquí si ni apareces.
1: ¿Eta? Sepato en Cirenedo.
0: Va, Ori,
1: es aquí. Ori, es aquí. Tu jarrepenilla estoy
0: guiando. Detective a contachéndote. Luego ya el sarau... Ja, ez dakigu.
1: Era bat adosturekin, ongi?
0: Bai.
1: Ze, aserako lokuzioak kaletan esaten zuen. Historiako detektibe kasu distiratxuenak eta zazu, bueno, lasai. Kontatuko ditugu batzuk, dauden batzuk. Gaur lehendabizik batala, jongi, flasherren
0: eskutik. Bueno, tiraremos, a ver.
1: Ezkerrik asko aldapa.
0: Ez da.

0: Tren batek ekarri gaitu onaino, tren batek utzi gaitu geltoki hontan ordua da, 9:48, eta zer ingo dugun zehazki, kontatuko dizugu iragarkion ostean.
1: Elikagai ekologikoak plazara, aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus, Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman. Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
0: Oso ondo, eskerrik asko, aipatu dugu trema, aipatu dugu geltoki bat, eta beraz, ja iritsi gara. Gaurko dira honetako azken geltokira. Eta azken geltoki honetatik, zeinen pozik eta kontent, esango dugun berriz ere aspaldiko partez. Alain Ibarra, egunon!
2: Egunon!
0: Ostia, Ibarra, emozionatuta Berrikuntza?
2: Claro,
0: zurekin segitzen dugu, zurekin jarraituko dugu demoraldi hontan ere, baina badakizu hor tartean nobedadeak eta izaten direla.
2: Bai,
0: aurtengo zer? Ez duzu zer?
2: Inolako pistarik, aurte
0: ez errez?
2: Ez.
0: Zuk ez dakizu zer?
2: Nik ez.
0: Guk zerbait bai. Abestia! Entzuteko presta lain?
2: Bai, bai, irrikitan.
0: Venga, zuzenean, bota.
3: Happy birthday to you.

0: beste zertan hasi aurretik zorionak eta urte askotarako Alain Ibarra.
1: Zorionak.
2: Zorionak. Berrogeita lau egin nituen.
0: Berrogeita lau.
2: Aprobetxatu nahi duze gaur amaren urte betetzeuna.
0: Abai, gaur Marisaren urte.
2: Egin ditu hirurogeita hamar urte borobil, borobil.
1: Opa, Marisa.
0: Egun berean, Alain.
3: Bai. Pelazte ni Alain ekarri genuen nian.
2: Egun bereko gara matabio. Bai, bai, bai.
0: Ba, ez oitura txau ja mantentzeko daukagulako, osa, Alain, zehazki bere egunean justu ez dugu zoriontze, baina ben ja udako lanak bukatzea ditugunean, eta beste lan hauetara bueltatzen garenean, ez dugu, ostia, Alain zoriondu behar da, eta orten esan dugu, guazten zuzenean zoriontzera.
2: Ez amaretut biegia borobil, alde batetik Jon Gotzonek bai, mezua bidaliz dela ustaiaren sortzean, ustaiaren sortzeko semean ezelako ni, eta orain arte ere, zan behar dut, abuztu bukaeran jasotzen duela zorion mezua, aurten ja, iraia luzatu dugu.
1: Oirez.
2: Datorren urtean ja gabonetan agian, jasoko de mezua.
0: Bueno, Alain, orain bai, prestau da?
2: Bai, prest nahore, bai.
0: Ez bestea bestea, osa sintonia ere badauka
2: guztiako. Horrezen ere bana dil, bai.
0: Zorar, eman dizkio gu, eman behar izan dizkio gu, bueltasko baina ja badauka gu, Alain.
2: Bai, a ber, labetik atera berri, no?

0: zoran arria eta gero ya.
1: Que maravilla.
0: Alemanez esaten du ez dakit zerta berriz ere. Ez dakit guzeri buruzko adena bestia, eh? Alain, baina aipatzen zaitu.
2: Que cosa más fina, Alain. Oso, oso, oso fina.
1: Alain, Alain.
0: Ba, egin belarria kontara,
2: Alainzer. De canto alegre horrek baino apurate ritmo bajuako dauka.
1: Ba, ikuste baduzu la pinta de gallardo duena.
2: Bai, sartu zelgaria, bai.
0: Puntxiz katxiz bat atxarra, eh? Ala eren ikuste honek aukera gaiago daukala kurso oso antzear egokiago erosoago aguantatzeko ze. Beste aia bilakatu zen, ibarra, de canto alegre.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Baina gira da horrendik ere jendak abesten dizkida la sintonia, que?
3: Alain, Alain,
2: Alain, Alain, Alain, Alain, dago, eta, bueno, honek badu hortik
3: bueno, a ver, zo ze idatzi aldezu kontatzen bat zuzera
2: bakezu badukazer kontatu, egia da, ez dakite la, joan den astean, horrein didida fresen honen berri eman zenuten edo ez, baina horrein dikere, udagiroan gabiltzan ez eta Bilboko aste nagusiak horrein dikere ba, besteak beste antzeslanak eta mantentzen dituzte Euskalduna jauregian, harria antzokian eta zirko ere horrein dikere badago Etxebarria parkean, nahi duenak eskura gai dauk horrein dikere
1: zirkoa zer da, ligre eta hoietakoa.
2: Kasu honetan holiday zirkoa da Bilbon dagoena, datorren
1: son portuguesas.
2: Igander arte, ez dakit nongo dire, baina datorren igander arte egongo dira bertan. Eta zirko tigatera gara ibiliko gara gaur, guere nahiko zirko gara lako.
1: Zirko gura zara, Alain.
2: Ez, ematen diate apurrate nostalgia puntu handi bat. Tristura moduko bat ematen dit zirkoa.
0: Bai,
2: ez dakiz ergatik, baina...
0: Empatizatzen dugu zurekin, no?
2: Bai. Gaztetan edo txikitan ere nituen oso gogoko esango nuke, baina...
1: Zerra miedo el payaso borratxo.
2: Ez que ematen dit bai pena moduko, ezak bizitza oso gogorra dutela bertako langileek eta...
1: Bai, bueno.
2: Bai. Bueno, abeitu, Bilboko zirkoan ez dago anim maliarik, baina iparralden egunotan igander arte ere bai ikusgai dagoen beste zirko batek baditu animaliak zabata izeneko zirkoa zari gara. Komentatu zenuten igual, Andrea?
3: Ez genuen komenta, unik irakurri nun, bai.
2: Ah, bai. Ba, kontuz, zirko horrek, behintzat kriston polemika piztu du bai. Angletik buruan, iparralden jarri bardu gaur gure fokoa, eta Baionako komisaldegia polizia etxe baten bukatu du honek guztiak, baita epaitegitan. Ere, kontua da...
1: Que olia tigre en la
2: kontua
1: zona.
2: Kontua da, bertan animaliak dituztela, eta orduan, gerturatu da gazte bat, 20 piko urteko pertsona bat bertara, eta uste dut argazkiak ero ataratzen ari zela zirkoko jabearen alabetako bat, 13 urteko adintxikiko bat gerturatu zaio oso modu txarrean. Bertan zer ari zen eta galdetzeko, klar, aktivistak nahi zuen apurbaten lago ezetara edatu bertako animalien
3: egoera
2: edo bai dena delakoa. Bueno, ba, ostiaka bukatu zuten, hau abuztuaren 31ko albistea da, oraindik ere epaitegitan jarraitzen duen kontua da, eta esan behar dugu, bueno, ba, hietatik tiraka bukatu zutela 26 urteko eta 13 urteko bi neska hauek.
1: Tenían el pelo largo. Ah, las dos, vale.
2: Bai. Sí. Aktivistari gainera autoko gurpilak zulatu zizkioten, bueno, kriston saltza montatu da angleten kontuenekin. Eta ez dakit enteratu zaten bai, baina oso viral eginda egunotan Mallorcan, Palman, Alemaniako turista batek ere, eskatu hemen zion kalesa
0: bai, hori ikusi dut, bai.
2: Gizonezko bati, aldiari mezadez ura emateko.
3: Ah, bai.
2: Eta azkenean...
0: Eta ura bota dio berari.
2: Bai, kalesaren jabeak azkenean ura bota ziola oso modu txarrean eta turistari berari, bai. Hori ere viral egin da, grabatu egin.
0: Bai, baina albiste hori alizateke zure mugetatik, zure esparrutik, aratagoko albiste bat alain.
2: Momenturen baten iritsiko gara, Mallorcaraino, baina momentuz, gure tentakulak
0: zoretu...
2: Gauri paraletik etorri da eta izango ditugu kontu gehiagore, bai.
0: Bazkari remate do afari merienare, remate do amaren urte betetzeratik diot.
2: Bai, badu, afaltzeko plana, bai. Ez da guen ikonen astelena horrela kurte betetzea dut ospatzeko. Gaina lekitxotin dator, eta gero, gurputza ere, momentu...
0: Baina ama da, lain.
2: Bai, ama da, bai. Bai, espatuko.
0: Zorionak zuri, lain, eta zorionak marizari ere urte askotarako.
2: Eskerrek asko bion partez.
3: Aio, guapo.
0: Aio, alain. Aio, alain. Falta zaigu, txapatzeko abestia.
3: Lasai ez da beharrezkoa, eh?
0: Bai.
1: Bai.
0: Nik uste baietz.
1: Bai, eta?
0: Ez daukat proposamenik, osea...
3: Ah, bale, orain
0: bilen ara, claro, ez falta zaigu ez daukagu, orain txajabetun ez guzti, azkeneko abestia.
3: Hau
0: tokatu delako, baina... Hori da, edo zein proposamen izango dazen dute, gogoratu horreko demoralia maitzen genuela eperrak egin ez da, eperrak, badituzu... Bona, bat, dira izteko abestirik inork proposatu nahi balu, bidali guatxapata. Eta bidali orain ze, bagoaz! Eta badator, bueno, ya ahora xerida maiburuan, ez dauka mikrofonik ibone?
1: Zifun!
3: Bueno, bai, da, reberdu.
0: Ibon Fernández!
4: Hola, uno.
3: Orain bai.
0: Zenolako panorama. Zenolako
4: dituzuen, hemen didan, pillo dituzuen.
0: Orain hasiko da, orain gertatuko da panorama, Ibon.
4: Orain txia maretan, minututa amabi segundu.
0: Zehazki.
4: Bai, usten bai dazu esertzen, orduan txia hasiko da.
0: Igual ja, Juango gara gu.
4: Bai, igual, bai, zehaz zirbitzen.
3: Pero atopatuko zu Julenen zila.
4: Zegoixo.
0: Gaur, justu. Hau xa izan agorko dida, demoraldiko lehen da bizikoa. Ez gaitezen relajatu ze, bihar egin beharko da beste bat, eta bihar gainera izango da aste artea. Orduan, animo denoi, animo guri, eta eskerrik asko zuri antzule. Gaur, aste lengo izagurekin batera, elkarban ez egatik. Irati Elizalde!
3: Aio, aio, bihar arte.
0: Jo, matzona da parena!
2: Bihar arte bizitzak!
0: Tondre Aramuru!
3: Aio!
0: Saio berri bat jaioko da orain historia!
3: Zorte hori!
0: Genean, entzongo duzu irratian gaztean panorama. Eskerrik asko, aste lenon, moixu eta besarkala pila bat etxean eta eskubinak. Bio amore hona, jo!

0: goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Egunon mundu guztiari, goizeko amarrak puntu puntuan, egunon ondo esan dugu, ez gara nahaztu, eta hitz horrekin ondo asmatu dugu. Egunon denoi, goizeko amarrak eta irrati urte berria martxan jartzerakoaz Gaztean, Didako lagunei agur esan da, saio berri bat jarriko dugulako abian orain hasi eta eguerdira arte. Hemendik aurrera, leio berri bat zabaldoko dugulako Gazteako goizetan eta leio honen bestaldean paisaia bat. Eta horren entzun eta ikusiko duguna, hemen eskaintza saiatuko gara egunero egunero. Panorama saio berri honetan. Hauxe musika aldizkari bat zabaltzea bezala izango da, aldizkarietan irakur genitzaken albisteekin, gomendioekin, eta ba, iritzi ezberdinekin. Iritziak gainera, jendartean biltzera goaz, hemen maiaren bueltan, gombiatuak ere izango ditugulako, eta kolaboratzaileen presentziare espero dugulako. Eta guztia, entzutea merezi duten kanta guztik guztiekin bustiko dugu. Panorama asko ezagutu ditugu historian zehar, panorama hitzarekin elementu asko edo proiektu asko ezagutu ditugu. Tartean Berlinen panorama izeneko bergain klub barruko areto bat ezagutu dezakegu. Berlinen bergainen barruan bada areto argitxu bat musika melodikoarekin eta bere izena panorama da. Bestalde, panorama izeneko bibizikateko telebista saioan eman zuen elkarrizketa entzutetxua laurogeita hamabostean Lady Dick eta bertan bere bikotean hiru zirela esan zuen emakume honek. Eta Galiziako panorama orkestra aipatu gabe zen gara geratu daudelako historiako erromeri talderik ezagunena eta entzutetxuena zarantza izbiri gabe. Ba orain panorama berri bat jaio da lagunok eta hau astera doa segida. Goizero, goizero, esan bezala goizeko amaretan hasi eta eguerdira arte panorama saioa eskainiko dizuagulako hementxe Gazteako uin hauetan zehar. Eta nez bakarrik egongo, mai honen bueltan jende espero dudalako kolaboratzaileak eta gainera eneiz bakarrik egongo zuek ere hor egongo zaretelako irratiaz bestalde edo hori espero dut gutxienez. Ordua martxan gara panorama bian da eta ze garantzitsua lendabiziko kanta hori, horren behilagoa segida. Eta lehen kanta hau Estatu Batuetako artista handi baten eskutik dator. Erne, ze, kanta hause behira pelikula handi bat izteko erabiltzen da, kredituetan entzun genezake kanta hau, eta guk saio berri bat abiatzeko jarriko dugu. Spider-Man Brand New Day pelikulako kredituetan hau entzun genezake, eta honekin zabalduko dugu aro berria panorama saio berria Gaztean, eta hau da Steve Lacyren proposamena, egunon mundu guztiari, oh yeah!

0: Dagoeneko zabaldu dugu panorama saio honen lehendabiziko alea, eta hemen txeduzue Oh Yeah izeneko kantanekin Steve Lacy bakarlari estatu batu harra marka guztiak hausten, eta oso presente izango dugun artista edo izarra gure artean zalantza izpidi gabe.
1: Goizetan gaztean, panorama.
0: Dagoeneko irrati urte berria martxan udazken atejoka aukagu, eta udazken honetan bueltan izango dugu musika berriarekin, bera, izaro. Zenba!

0: Dagoeneko bere hankatxo erakutsi du Izarok, urrengo aste eta hilabetetara begira, alaxe ikusi dugu Instagramen jarritako karusel batean bere udaren errepaso egin du Izarok, eta horrekin batera badakigu dagoeneko prest duela bere album berria, arkitektura izaneko diskoa, eta disko horretako lehenengo singela adi hilabete honetan bertan jasoko dugu eta jarriko dizuegu inongo zalantzari gabe, eh? Izaroren soinu berria ezagutzako desiatzen gaudelako. Eta hau da Gazteako goizen soinu berria, panorama saio berria abian, hau da gure Gazteako goizetako panorama eguerdira bitarte, eta ez du desan, baina gaur hemen estudioan kolaboratzaile berriak ere izango ditugu tartean. Unai Madariaga SSS taldeko kide den Unai estrenatuko da gurekin, eta hori gutxi baliz Amaia Urrestilla makillatzailea ere irratiko mikrofonoetan eseriko zaigu lehenengo aldiz panorama familia honen parte izango delako.
1: Amarretatik eguerdira Gaztean panorama.
0: Bueno, beste kontu bat, Igotz Mendez aipatu behar dugu gaur, abeslari nafar honek atzo bertan eman zuelako bere egokoreako erne, azken kontzertua egokorean bira labur bat egin duelako Hofek, eta jakin badakizu berak ere album berria prest duela. Esan zigun hemen Gazteako mikrofonoetan, album hori azeratu egin zuela, zegoelako oso, gustora emaitza horrekin eta denbora gehiago behartzuelako album hori osatzeko, ba gauza kondo bidean disko hori ere urrengo asteetan jasoko dugu Hoferen berriena. Bien bitartean hau da egokoreako kontzertuetako bateko zuzeneko soinua Hoferen fan.

Azain gaude Joferen musika berria jasotzeko, amorrua eta amodioa lan hoien ostean, ea zer datorren, eta motorrak beratzeko beste hause jarreko diezuegu, Jimena Amarillorekin batera egindako arrakasta total hau, eh? Panoramaren parte izan behar du bai ala bai, eta Joferen zain gaude bere musika berri hori jasotzeko desiatzen.

0: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
3: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
4: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
3: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
4: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
5: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura. Modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura. Edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: Hemen entzunga duguna Adela izeneko bakarlaria da, modako pop izarroietako batean bilakatu da gauetik egunera. Gainera aurreko ostiralean bere debuteko albuma aurkeztu du, Prima izenekoa, eta jakizuela artista hau talentu berrien saio batean egin dela ezaguna. Hasiera batean girl banda baten parte izan behar zen, baina gerora ba girl banda horren parte ez da izan, Cats Eye taldeazari gara, eta bakarkako bideari helduta ba sekulako uzta ari da jasotzen bueltan Adela izeneko artista autartean, atzeko beste kanta honi esker. Zareetan ikaragarri zabaldu duen kanta Ain't in LA, hau Adelaren proposamena da, eta giratzeko batoren izanoietako batean bilakatu da inongo zalantzari gabe. Astionetan zeharemen izango dugu gure kolaboratzaile berritako bat, Prima izeneko diskoa zitze egiteko, eta artista hau gertuagotik ezagutzeko.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
0: Eslovakiatik Norvegian urrengo geldialdia beste bakarlariunen konpainian ja urte batzuk badira bera ezagutzen, eta hain justu bere debutak 10 urte beteko ditu. Aurten All My Demons Greeting Me As A Friend izaneko diskoa zari gara, eta horrezegatik 10. Urte horren ospatzeko bere debutaren edizio berezi bat aurkeztuko du Aurora bakarlari norvegiarrak. Eta edizio berezi honetan ba maketa berezi batzuk, eta bueno, ba, diskoaren izenburua daraman kanta ere, oraindik argitaratu gabeko ere, estreinatuko du artista honek. Beraz, edizio super berezia Aurorak eskainiko duena, eta jakizuela joan den uztailean hemen izan dugula Euskal Herrian Aurora bere proiektu berriarekin, Tomora izeneko proiektuarekin. Chemical Brothers-eko kidetako batekin sortu duelako Tomora izenekoa, Tom Rowlands-eki batera, eta atzeko soinu hau da Tomoraren proposamena. Dena dena Aurora entzungo dugu segidan Norvegiatik, eta bere kantarik ezagunena eta mesgarriena hause duzue Panorama saioan eguna altxatzen azteko, Runaway izenekoa.

0: Nik esango nuke goiz baterako kanta eta ahotsik aproposena dela Olivia Dean. Entzun dugu bere azkenengo emaitza horietako bat So Easy to Fall in Love izeneko doinua. Goizeko 10ak eta 27 minutu direnean. Hau saio berria da, ipatzen gabiltza, didako lagunei agur esan ostean panorama ireki dugula, musika saio berria, eta, jakina, musika aldizkari bat zabaltza bezalakoa da. Esan berra daukat, gare batean, gaztexagoa nintzenean, musika aldizkarien oso fana nintzela, eta asko erostekoa nintzela, gaur egun egia da, kontua ez dagoela maila berean, eta eskaintza murritzagoa dela, baina efektu hori sortzen saiatuko gara, eta ba, gure musika aldizkari propioa irekitzen saiatuko gara hementxe gazteako goizetan panorama izeneko saioan. Eta saioa hastien epatu dugu, ni hemen gitarri izateaz gain, beste ahots batzuk ere izango ditugu la bueltaka, eta betako bat ja estudioan da hemen, eta saio honen kolaboratzaile izango da urrengo aste hauetan. Eta bera da Unai Madariaga, egunon Unai?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ba, osondo. Negatute bai ondo.
0: Hau zure ordua da, goiza zure ordua da, zen nirea esan du lehen ere, ezakit mikro itxean edo mikro irekian, baina nire kostatzen ari zait goizan hitz egitea, baina zure kasuan, zer moduz funtzionatzen duzu goizetan?
1: Ez da inbeste goiza astelena da.
0: Astelena da, arazoa.
1: Bai, astelena da, arazoa.
0: Gaur jende asko ikasturte irekiera horrekin, beste bien rutinera hueltan, zure rutina nolakoa da, ze, karo, musikaria izan da, eta jakin da, azkenengo asteburu eta astean zeharroko egunetan topera ibilizarela, nola definitu liteke musikari baten errutina?
1: Osa, lehenengo gauza da, rutinarik ez dauela. Orduan, ja hor dago abia puntue. Egun bako itxan arabera. Bai, asteburu luzea, osa, kontzertu asko dauzen asteburu hauetan, ja, astelenean koizien astea, hori atxorrena.
0: Txarra da, gainera joan den asteburu, intenso xamarra izan duzu.
1: Neiko latxa, neiko latxa izan da.
0: Egon zarete Italian, azken asteburuetan, egon zarete joan den asteburuan, Madrilen, Tenerifen, nola dizten zarete leku guztietara? Ez zuen, produkzioko lana ere, musikari izateaz gen, produkzio lana ere potolo izango da.
1: Bai, bai, bueno, hori managerran eskutan izten dugu, zerestea, zake bezkarakai hori dana gestionateko eta logistika hon bat egiteko ze desastrutza gara.
0: Eta augustia gainera jakinda musika berriari zaretela prestatzen, paraleloan, zuzenekoak bai, baina estudioko lan ere bat, ator.
1: Bai, bai, bai, hortxe gabe, azte burutan kanpoan, da aztian zehar, lokalean lanean.
0: Topera. Bueno, eta horrein, hemendik aurrera hemen gaztean ere, panorama saio berrian unai, ez zurekin, itzeingo dugu, ba, gauza ezberdinen inguruan, ze planteatu nizunean, oso ondo ez genekien, zer iburuzko tartea egin, nik nahi nuen zuemen egotea. Eta zuemen egonda, zuk naizen nuena kontatzea, beti ere, ba, musikaren aitzakia horrekin, eta bar. Eta lehendabiziko atalerako, botatzen idan amua, baina oso ondo ez dakit gaur zer kontatzera zatozen ze amua badaukat, baina hortik aurrera nola garatuko duzun, ja zure esku dator.
1: Nik ez dako direk bez, Nik amua botatzen eta zeba ziriko zara.
0: Bueno, musika da gai nagusia, ba. Baina esan zen idan adimen artifiziala zer hitz egin nahi zenuela, ze gaur egun puri-purian da ba. Adimen artifiziala, eta musika garatzeko eta sortzeko modu hori.
1: Claro, bat ez be, debatean ondau, bez, oza, gente asko ikuste dago adimen artifiziala herramienta bat moduen, da hor badau mamia atarateko zerbait ez, oza, herramienta moduen erabiltzen duzunean, ba azkenean, joe, ba hori, mamia atarateko aukera dau, da kauza berriak edo prozesuen bertan, emon aldotxuz aukera berriek, ba gero arazoa da, adimen artifiziala bera erabiltzen duzunean, produktu egitza erabilituko dut, produktu egin bera egitzeko, ez? Prozesuan zehar erabili beharrean, ja, gori, zeure gitarra edo zeure abotsa edo zeure pianoa edo dana dalakoa, bai. Oza, gabiztiak sortzeko erabiltzen duzuzen herramienta horrek, erabili beharrean hori bera erabiltzen duzunean.
0: Ba, ez dut diozuna da, igual, baliabide bezala erabili beharrean, laguntza bezala, edo tresna moduko bat izan beharrean, ja dena hortan zentratzen baduzu, hortxe dagoela arazoa, ez da? Abia puntua eta amaiera dena adimen artifizialean egonda.
1: Bai, oza, azkenean, oza, zago, musika artea da arteak dekon gauza divertigarrena artea eitea bera da, ez? Oza, eta artearen gauza garrantzitsuenetako bat egin beharra dela. Osea, artea egin behar da. Eta orduan, egin behar horretan, adimen artifiziala egiten baduzu, ja, abia puntu horretatik jakindan nora heldu gure dozun ikusite ganera, ez dakit, hor prozesuan gertatzen diren gauza guzti horrek galtzen dira, eta orduan, oso modu kutre batean arteak galtzen dago, ez?
0: Zuk esan duzun nahi, ez duzu larazorik ikusten, adimen artifiziala erabiltzean, betire laguntza gisa, zu probatu duzu noiz bait, ez dakit, ba igual, melodia balortzerako garaian, edo kanta baten hitzak, zuen hitzak, konkretuki, ez dakit adimenak egin hitzak, eh? ez dakit probatu duzuen, testeatu duzuen alako.
1: Ez, esan, musikarako, ez. Igual beste gauza batzutarako non hori erabiltzen dut. Adibidez videoklipen baten edo jarri zen dugu videoklip baterako gure gendu zen zelan da behi batzuk egan da, karo, hori ba, bueno, ba, edo artidimen artifizialagaz
0: edo Hollywooden egin behar
1: gauk ez dako guz medio horrek orduen adimen artifizialan bidez ingendun iru segunduko plano bat da horretarako momenturako ba, itxu, ba, divertigarri dau, polito dau bai, musikarako ez dugu inoz erabili. Bebaiz dakit, igual musikarako ondino gatza hau iruditzea gazt, edo itxusia hau iruditzea gazt, adimen artifiziala erabiltea. Irudia bera lortuteko, bueno, hor lortu zen que beste, ez beste gauza bat. Bai, musikan bertan oso plastikoa iruditzea, oso gezurrezkoa.
0: Orduan, hori, adimen artifiziala zari gara, eta ez zuen kaso, igual, erabili dezakezu, baina puntualki, gainontzean musikaren industria edo musikaren gaur egungo panorama egoera nola ikusten duzu, horrekiko, uste duzu, oso erabilia dela, badala tresna bat zentroan jarri dena, eta ez dakit sorkuntza asko aldatu duena?
1: Claro, adibidez, uste Timbalan urten dela oin esaten, hori, orain, musika, bueno, adimen artifizialaren momentua dela, ez, musikan, eta da, Timbala moduko tipo bat urten duen nanean hori esaten, ba, ez dakit, nuretzako, ez dakit dan, ja sartute dauen norbaiten txorakiri bat, holan modan gure dauen egon ondino, edo benetan holan pentsaten dauen, zin, ez dakit, arriskutsua iruditzen jat moduren baten. Eta dies, ba, bueno, botan otxuna muezin esan zan, ez, bori Euskal Herrien dauen, talde arrakastatxuena edo pues, bueno, arrakastatxuneaz bada arrakastatxunetariko batek abestiek prinsipioz adimen artifiziala gazitzen dauz da nik hori jakin dut oza, bere euren taldekide batek esan da eta abeslariak berak esan da da ez dakit neuri batez be respetu falta bat irutxeat bai beste musikaren gana bai publikoarekiko ba hori, lana holan itxea, ze kulturak berak altzen dugu.
0: Gainera, nik esan honuke, entzule bezala, adimen artifiziala segindako musika segituen arrapatzen dela. Oda, kantak entzun da, eta gainera igual, talde bakarrak egiten baitu kanta asko, tresna hortaz baliatuz, oso erraz arrapatu genezake, atzean dagoen eraikuntza hori, ez da? Segituen sumatzen da, ze moldeak oso antzekoak dira, adimenak edaten du sortu duen horretatik, beraz, bukle baten sartzen zezke, eta zure sorkuntzak oroar igual sonalezake une oro.
1: Bai, da... ez dakit, bat ez be, oza, ez da inbeste soinu bardin hori lortzea edo abesti edo formula bardin hori lortzea, ze gero nik uste dut honek egiten da biena da estilo honetatik joko dut eta estilo honetako hit bat ingo dut. Beste estilo honetatik joko dut, da orduan estilo honetako beste hit bat ingo dut, ez? Eta hori, hori, iari eskatu, temazo bat guetan, honelako bat, ez? Ez dakit, nire esan doztie, honekin izan da bina da, ez dakit, Harry Styles. Ba, bota, adimen artifizialaria besti hau, ez? Harry Styles ez dakit zea besti. Holango gauza bat gure dut, bai aldatuztazu melodia. Ba, adimen artifizialak hori moten zu, horren gainean. Bale, oin bota honen antzeko melodia bat. Beste melodia da lortu, eta ya badeko su hitazo bat.
0: Claro.
1: Melodia ezberdin bat egaz, ez? Ez dakit, neuretzako horrek eskestako inolako zentzurik, oza, galtzen dozu, musika egitearen grazia dena galtzen dozu.
0: Beste buelta bada, unai horri erabilera ironiko amatea, eh? Eta zuek hartzea hori guztia, eta ez dakit, egual zure taldean enkajatu daiteke hori.
1: Hori guapizimo.
0: Trastu hori hartu, makina hori hartu, eta adimen artifizialaz, kanta batzuk egitea, hor da zparre eginez.
1: Garo, garo. Zinda, ete zeren abestirik famatuna. Hartu hau, eta jarri gure letra bat, ez?
0: Badibidez. Hori zen urrengo diskorako ez dago, aizki, ba, eh?
1: Guapísimo.
0: Bai. Eta egia da, adimenarekin, edo artifiziala den adimen honekin asko entzun dugu azken aldean, gainera, sareetan asko ikusten da, ez da, artista batek disko ateratzen duenean, disko oso generiko baldin bada, jendeak hori salatzen du. Ba, honek ematen du, adimenara bili duela, artifiziala bili duela, ze karo, adimena eta artifiziala, ematen du, tresna hori erabili duela, eta bada, gauza bat, gaur egungo artisten sorkuntza salatzeko, eta geroz eta gehiago entzuten duguna baita, entzulen partetik, ba, artisten exigentzia hori pixkat aktibatzeko, zera, ematen du asuntua lasaitzen ari dela, eta komeni da baita entzuleren partetik exigentak izatea, eta artistei ba, gauzabek eskatzea.
1: Bai, bai, guzti izadez nagorraz, oza, artist, arteari bintzat exigentzia ba, eskatu behar dako, azkenean arteak mugitzen da belako mundua doi, eta holango momentu baten gauz gaur egun, artea holango momentu baten da belako, bai. No, está horretara bakarrik resumidu behar, bai, bueno, bada horretan pentsateko zerbait. Eta, eiz esan dozu, gure neban... No?
0: Ez, ba, entzule exigente izan behar dela, eta artiste exigitza garantzitsua dela, artistak ez erlaxatzeko, eta hauek bide azkarrena ez topatzeko.
1: Bai, bai, asko ez be kritikauak izan behar, izan behar gehu entzule moduan, eta holango produktu bat entzuten dugunean, osa, ez que horren aurka jo, ze nik ulertze dut, jendari guzte bat jakola, a ber, azkenean, gaur egun be, zineman be, gauza bera pasate da, ez da egite, ez que etxe guztiak bardinek diez, jende guztiak erosten dago arropa bera leku bardinetan, mm-hmm. Bueno, ba, momentu horretan gauz. Bai, nik uste dut horregun bidala aldaketa bat entzularen aldetik, da kritikotasun hori, ez dakit maiganean jarri eta gauzak moduen baten edo aldatu eta...
0: Bi norabidetan izateko ez da?
1: Bai.
0: Sortzailearen eta hartzailearen artean biek ere ba, pilak hartzeko eta,
1: bai,
0: eta kalidadea ez galtzeko. Eta zuzeneko eta esan diguzu eta artea zieran zuen bira ere oso exigentea dela eta biran txoko ezberdinetan jodu zuela azken aldian, zer iruditzen zuri adimen artifiziala zuzenekoetarako? Ez dakit, ja, flipatzen jarrita holograma bat hartzea, edo alako kontuak eta garatzea, ze justo Dolly Partonen eriotza izan da horrentxe joan den betean, eta Dolly Partonen familia jari zen holograma da prestatzen bera hil aurretik, bere presentzia hori agertoketa mantentzeko. Zuk nola ikusten duzu hori guztia?
1: Ez que oso ridikula da dena gaur egun, baina, bueno, ez da que, oza, tio, da buena dago ez, oza, xaukena,
0: bastante xauk. Camp hori ere,
1: deiko. Bai, nik entzunda dakote bai, ez da kita hori edan, bai, kisekoak, kis,
0: bai.
1: Mitikoz. Danak dauz bizirik ondino, bai ez dakit, nik hau entzun dut, ez dakit egia. Asi omen dira ez kontzertuak ematen hologramakaz.
0: Mm-hmm.
1: Daurek etxian.
2: Ah, me parece la hostia, yeah. Tia.
0: Ori... Onerako la txarrerako, la hostia.
1: Hori oso nahi dut zera, tia.
0: Adi matetik arruera gainera etxean zabe patxadaz.
1: Zure etxean lasai, tio, eta zure holograma bat dago, ez dakit nongo puntan kontzertu ematen.
0: Ta su
1: faktura zen. Hor bai, hori oso nahi dut zera.
0: Bueno, gaurko gai hortxe aukazue, adimen artifiziala eta musika, ertzez berdinak jorratuz, eta belen nabizeko kolaborazioan, hemen Pandora Masaioan Unai Madaria garen eskutik. Ba, Unai, ongit, horri eskerrik asko.
1: Zuri,
0: Ibon.
3: Entzun gazteako goiz
0: Madaria garen eskutik, ba, Unai, ongit, horri eskerrik asko. Zuri,
1: Ibon.
0: Zuri, Ibon.
3: Entzun gazteako goiz

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza.

0: hain maite minduta egoteko oso triste dirudizu. Horixe da bere disko berriaren izena Olivia Rodrigo eta bertan duan Maggots for Brains izeneko doinu itzelau.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Saio berria zabatzen gabiltza gazteako goizetan irrati urtea martxan jarri dugun honetan, gainera irrati urtea nobeda de pillo batekin dator gaztean, justo didako lagunak izan dituzue goizan goiz, irati lizalde batu zaie, aurtengo demoraldira, eta arratsaldean guko lagunak izango dituzu bueltan, gu Alain Perez, eta Maite Garmendiarekin ere bai, gero gauean, bealdea Julen Idigoraz eta Ainhoa Victoriarekin, eta asteburuetan beste hainbat kontu, Top Gaztea, Oizeder eta Oianekin, nizardakit Jitak Joseba Sakristanekin, eta ezen dugu aztu, bitan saioa ere asteburu goizetan Ainhoa Victoria eta Sara Alonsorekin. Hau aldiz panorama saioa da eguerdira arte, astelenetik ostiralera, eta musika aldizkaria da gazteako musika aldizkari berria, talentu berrien presentzia nabarmen horrekin. Atzeko artista hau aipatu gabe gaur ezin ginen geratu, Audrey Hubert.

New York irian jaiotako artista duzu ebera, 27 urte ditu, eta joan den abuztuan urtebete egindu bere debutak Who's the Clown izeneko diskoak, eta urtebete bar izan du, diskoa argitaratzatik urtebete, bere leku egiten hasteko. Gainera bere proposamena oso berezia da, pop musika joratzen duelako, baina berea elkarrizketako popa da. Askotan, ba, bere gauzak eta kontatzerako garaian, bere kantetan, oso modu ba, elkarrizketatuan egiten duelako, edo, bueno, oso itzegindakoan, transmititzen du Audrey Hubertek bere proposamena. Eta kontzertuak ikuskizun totalak dira, elementu komikoak gehituz, zenizera dakit, ba, zango luze batzu jazte egitu batzuetan, gabardin arraldoi batera eramaten du gainean, betaurreko bitxiak, eta trampolin baten gainean jauzika ere hasten da tarteka Audrey Hubert. Gracie Abrams musikariaren txikitako laguna eta bere aita Hollywoodeko gidoilari ezaguna Bill Hubbard. Ba, osagai guztiak ditu Audrey Hubbardek momentuko izarran bilakatzeko. Eta dagoeneko arrakasta batean, ba, arrakasta bat izan den emaitza hauxe jarriko dugu segidan, bera ondo ezagutzen azteko goizeko ameketarako bidean Audrey Hubbard eta Su Mi izenekoa.

Bizkaitik mungiatik Lukiek taldearen presentzia Panoraman gaztean bibibizak kanta honekin, gaur egungo izen horietako bat Lukiek taldea. Eta segidan historia den beste banda baten musika entzun gai. Hemen txedugulako dagoeneko Donostiako Zinemaldia ate joka urrengo guna boetan martxan jarriko da aurtengo edizioa Donostiako Zinemaldia izen oso potoloen bisitekin. Brad Pitt, Naomi Watts, Javiak, La Bola Negra pelikularekin. Izarrasko izango ditugu Gipuzkoa hiriburuan, baina bertako izarrak ere bai. Eta Fermin Muguruzak bere dokumentala aurkeztuko du. Noiz eta irailaren 24an Donostiako belodromoan, Anoetako belodromoan, arratsaldeko 7etan hasita. Bertan, lehen aldiz estrenatoki batera igo eta 40 geroago Fermin Muguruzak, ba, eskalandiko bira bati nola ekin zion ikusiko dugu, eta bere 40 urteko musika ibilbidea omentzeko dokumental bereza izango da. Bertan, Kortatu, Negu Gorriak, Handik hasi eta gaur egungo bakarlari ibilbiderainoko testigantzak, irudiak eta ba, dokumentuak ikusiko ditugu leku berean, dokumental berezi batean, FM 40 tur izeneko dokumentalean. Estreinua, esan bezala, Belodromoan Donostian, irailaren 24an.

0: right thing. Do the right thing.
1: Goizeko amaikak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
2: Hemen da panorama saioa martxan garako izeko amaikak puntu puntuan Ibon Fernandez naiz egunon. Beste ordu bete zemen izango nauzue, ba musika eta musika estena kontatzen, za musikare kontaliteke, entzuteaz gain, musikaren inguruan mugitzen den hori guztia kontaliteke. Adi zeurren gordu beterako beste kolaboratzaile bat ezagutuko duzue, gure sari honen parte izango den beste izen bat, Amaia Urrestilla da bera, makillatzailea da, eta mendik aurrera kolaboratzen izango dugu gurekin, eta gainera Amaia Urrestilla duelagun batzuk Madrien izan da The Weeknd konzertuan, eta han ikusi duen hori guztia kontatzera dator betire bere betaurrekoetatik ikusita. Eta gaurko lehenengo eguna denez, gaur ere zuentzat sari bat izango dugu banatzeko, kontzertu baterako gonbidapenak ditudalako zuentzat. Urrengo egun hauetan Euskalaren izango dugu Maria Escarmiento bere azkenengo albuma Forever diska aurkezten, eta bere Bilboko kontzerturako gonbidapen bikoitzak dauzkat banatzeko. Hori dena hementxe panorama saioan, baina ordua zabaltzeko banda honek ere Euskal Herria zapaldu du Iruñea, udan, abuztuan, eta gaur ere gurean dira Fontaines DC.

Abuztuan Iruñeko Zitadela zapaldu eta boste egunera iragarri zuten disko berria, bosgarren diskoa irlandar hauek. Urriaren 16an helduko da Dopamine Chamber izenekoa, Fontaines DC bandaren berriena, eta bertan jorratuko dituzten gaien artean teknologia, antxietatea eta sensibilitate galera ere entzongo ditugu kantetan zehar. Marian izeneko doinu entzun dugu Fontaines DC-ren proposamenik berriena, eta karo, panorama saio berri honetan, jakinda, nina izela gidaria, ondorengo artista honek ere ezin zuen falta. Musika aldizkari honetan behin baino gehiagotan azalean egongo delako Taylor Swift, eta albiste da artista estatubatuarra Brasilian hartu duten neurri bat dela, eta Brasiliko presidentea Lula da Silvak Taylor Swift legea sinatu duelako hilabete honetan bertan. Eta lege honen bidez, kontzertu handietan publikoa, edo, bueno, entzuleak edo ikusleak, babestea da helburu nagusia. Hau dena dator, 2023ko azaroan, Ana Clara izeneko, ba, fan batek, 23 urteko zale batek, ba, Taylor Swiften kontzertuan, ba, beroaldi bat zela eta, hil egin zen bera, eta ba, kontua da, Ana Clara delako honi ez ziotela ura sartzen utzi. Hau da, urik gabe zegoen Taylor Swiften kontzertua ikusten, eta jakinda ba, eriotz hori pasatzela, Lula da Silva presidenteak erabaki du Taylor Swift legea aplikatzea bere herrialdean Brasilien. Eta lege honek zer suposatzen duen? Ba, 1000 pertsona baino gehiagoko ekitaldietan ura doan emateko zerbitzua egongo da, kontzertu handi hoietan, eta sarreren salmenta ere kontrolatuko da Brasilien, sarreren prezio abusiboa debekatuz eta botekin sarrerosketa zigortuz. Jakin, zigorra hauek 4 urte arteko espetxe zigorretan bilak alitezkeela, eta izun handiak ere tartan izango direla. Ez dakigu Euskal Herrian noizbait Taylor Swift legea biziko dugun, baina Brasilien dagoeneko hango presidenteak Lula da Silvak hori aprobatu du eta martxan jarri du. Hain justu, entzun berri dugu Fontaines DC taldea, eta kontatu didateagatik abuztuko Iruñeko kontzertuan bero zapa galanta egiten zuen, eta hor bai komeni zela legeo aplikatzea eta ura ere denen eskura jartzea. Entzungo dugu The Fate of Ophelia izenekoa, eta segituan The Weeknden unibertsoa murgiltzeragoaz, Amaia Urresti jagure kolaboratzailearen eskutik.

0: Ze polita, bizitza ozen denean kanta honekin Mugan eta Burutik taldeak elkarrekin asteburuan Usurbilen Gipuzkoan larun batean Izan Inurri festa ospatu da. Bueno, Izan Inurri Usurbilen egoitza duen elkarte bat da, minbizia daukaten pertsonei eta haien ingurukoei arreta integrala osoa eta laguntza eskaintzen diena, eta elkarte honek berak antolatzen du urtero Inurri eguna. Larun batean ospatu da Usurbilen eta bertan tailer eta ekitaldi ezberdinez gain kontzertu batzuk ere ospatu dira. Eta nik uste ditugu, Txika Sobresalto, Janus Lester eta Garazi Esnaola elkarrekin, Elektro Potxotxe eta baita entzun berri dugun Mugan taldea. Beraz, hori asteburukoa, ez da, Izan Inurri edo Inurri egun horrekin lotuta, eta hurrengo asteetarako badugu beste izen potolo bat eskuartean.
1: Goizetan Gaztean Panorama.
0: Eta izen hau ezagutuko duzue bertsio honengatik. Era María Escarmiento da Madrilgo, artista da María Escarmiento, eta bere 34 urte hoiekin Forever izeneko albuma aurkezten izango dugu urrengo egunotan Euskal Herrian, bai Bilbon eta baita Iruñan ere. Beraz aguna da, puedes contar conmigo kantanen bertsioatik, eta batez ere, Espainia mailako hiperpop edo hyperpoparen erakusle nagusetako batean bilakatu da María Escarmiento gaztea. Naiz da atzean bit azkar eta bisiak egon, berak emozioa, sendikortasuna, eta beste nabardura batzuk ere bilatzen ditu bere kanten bidez.

La Forever diskoa du kalean, disko hori aurkezten ari da zuzenean, baina goratuko dugu hyperpopean murgildu aurretik lehendabizi, ezagun egin zela, Operación Triunfo saioko kide izan da, eta hortik jaba bere musika sortzen azizten pixkanaka, hyperpopera heldu aurretik, trap eta reggaeton generoetan azizelako. Ondoren ja bere zigilo topatu duenean, hor sakondu nahi izan du, eta bere ibilbidean zehar izen handiekin kolaboratzea lortu du tartean, Jude Line edo Ralphie Chu bezalako izenekin. Y2K artista bezala ere kategoria genezake, etiketa hori jar genezake berari, hau da, 2000ko hamarkadako kutsu hori duen artista modura, Paris Hilton bera etor liteke gure buruetara Y2K delako entzun da. Ba, horren esan dakoa Forever disko orkestan dugu, eta hurrengo egunetan Euskal Herria zapaltzera dator, batetik irailaren 18an ostiralez Bilbon izango dugu, eta bestalde egun bat beranduago 19an larun batez, Iruñan izango da Zentral Aretoan en musikadas jaialdi horren baitan. Bajakizuela hemen gaurko panorama saioaren estainoarekin batera, gonbidapena dauzkagula zuen arte manatzeko, larun bateko ez barkatu. Ostiraleko zitara begira, Ostiralean, irailaren 18an, Bilboko Kafe Antzokin izango delako Maria Eskarmiento, eta gonbidapen parea dugu zuen zat. Nahi baduzue, Maria Eskarmiento ikustera joan, bidali WhatsAppez panorama utxunea. Eta zure izena bizenak, eta zure izango da gonbidapen bikoitza. Panorama utxunea, eta izena bizenak, eta automatikoki, bertara joango zara, irailaren 18an, Bilboko Kafe Antzokian, Maria Eskarmiento ikustera.

Zuretzako saria, zuretzako gonbidapenak, estreinu egun honetan panorama utxuna eta zure izena bizenak Maria Escarmiento Bilbon ikusteko, esandakoa irailaren 18an Bilboko Kafe Antzokian. Eta zongo dugu bere Forever diskoko piezagetako bat, hau ere kolaborazio handi bat da, Erne, Kataluniako izar handi batekin Julietarekin batera indarrak batu dituelako Maria Escarmiento Madrildarrak, eta hause duzu, bi hauen arteko batzea, llaman, y llaman, y llaman izenekoa.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
0: Bosgarrenean, gure

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.

0: Segundo batzuk goizeko 11:30 izateko, oraintxe bertan gazteari zaren zuten gaztean saio berria dugu. Gaurtik aurrera martxa jarri dugun saioa, honek panorama izena du, eta panorama hau paisaia moduko bada. Paisaia bat ikusiko duzue, entzungo duzu erratibidez, eta paisaia honen parte gauza asko ditugu, elementu asko. Batez ere musika, baina musikaz gain, musika entzuteaz gain, musika zer hitz egingo dugu. Eta musikaren ertzez berdinak ere izango ditugu hemen protagonista bueltaka. Adibidez, musika zari garela The Weeknd izan liteke, hemen panorama saioko artista bat, eta The Weeknd-i buruz hitz egitera goaz urrengo minuta hauetan. Baina lehenago, bera aurkeztuko dizu, eta hemendik aurrera saio honen parte izango delako, ze panorama niegoteaz gain, kolaboratzaileak ere izango ditugu, eta bera horietako bat da, Amaia Urrestilla, egunon. Ai, segundo bat, egunon Amaia Urrestilla.
1: Egunon, Ibon.
0: Zer nuz abitza?
1: Ba, oso ondo. Eskerrik asko, inbitatzatik.
0: Eskerrik asko tortzeagatik, jakinda gainera, asteburuan lan ibilizarrela, ze justo, lehen izan dugu hemen Unai Madariaga SSS bandako abeslaria, eta berak ere, asteburu mugitua izan du lanean, bere kontzertuekin, zure kasuan, zu makillatzailea zara, ilea paintzailea ere bai okrezba naiz,
1: bai.
0: Eta zure lana ere askotan asteburuan metatzen da, Amaia.
1: Bai, egia da normalian aste tartean itetela, baina nobiak eta adibidez pues, larun batetan eskontzea, así que bai, larun bat goizak normalian eukitzaitut okupauta, gero ya libre.
0: Eta zer noduz kudeatzen duzu eskontzetako urduritasuna, jakinda, karo, hor, eskontzera doa jendea, jendea urduri egongo da, familiartekoak ere bai, nobioen edo eskongaien bai. Gurasoak eta bar, zu bazara hor muga jartzekoa, ala urduritasunak harrapatzen zaitu eta zure hor sartzen zara saltza horretan.
1: Egia lanan ni kontrolauta balin bakat, ni lasai egoten naiz, eta saiatzen naiz ebai, ba, familiak, bueno, familiai lasaitasuna transmititzen, eta, bueno, ez dakit, goiz lasai bat pasatzia, eta behaiai konbentzitzia dana kontrolpian dakela, eta dana behaien esku daola, eta inda dago dana, zike, egunian bertan, relajatzia eta disfrutatzia.
0: Ara, hainbeste ezkontzatan lan eginda, zu izango bazina protagonista, ezkonduko litzatekena, uste duzu ja egoera ikasita daukazula, egunen batean tokatzen bada.
1: Ba, ez dakit. Nei zentro de atenzion izatiatzait asko gustatzen, así que enaiz ikusten eszenai hortan.
0: Bueno, Amaia Urrestilla, ezkontzetan lanean bai, baina gainontzen musikariekin ere lan asko egin duzu, eta eserekin, zatakekin, proiektu potolo askotan ikusi zaitugu lanean, eta hemendik aurrera panoraman ere hitz egitera zatoz. Ez da dena biziko aldia zure irratian, baina kolaboratzen akaso bai, eta zure gaia bilatzen hasi ginenean, zuk gakorrekin asmatu zenuen, esan zen idan, The Weeknd ikustera noa, kontzertuan abuztu bukaeran, eta uste dut hor mamia badagoela, eta nik esan izun, dudari gabe, hor badago mamia, eta lehen da bizitzen moduz kontzertua, The Weeknden showa.
1: Ba, oso ondo. Osa, da artista bat azkenian, ba hori, kantatziaz gain mila gauza dazkalatzean, makillajia importantzia asko emateiola, eta ba, showman badala, eta nik, ba, rekomendatzei zuet, ikustea jutia, albalin badezu ebeintzat, nahizta ez izan oso fana bere musikana edo, nahi behintzat pioa guztu zitzaiten.
0: Hau izan da, Madrilen, metropolitanoan, ez da lehena biziko aldia hori zapaltzen duena, esan barra daukat nik ere ikusi nuela bera, duela urte batzuk, bai. Leku berean, eta flipatu nuen, ze, jo nintzen, bero olatuko egun batean,
1: bale.
0: Eta bera suarekin zebilean,
1: bai, bai,
0: batera
1: bai.
0: Eta bestera,
1: bai, bai.
0: Nire bekainak erretzeko puntuen, ez dakit zure esperientzia.
1: Burrutik egu den, baina vale. Ikusitu TikTok pioa, lehenengo filantza dudenak, osea, atxitxarra utatea.
0: Bai. Zuen kasuan nahiko lasa izan bai, zuerretan.
1: Berotasuna notatzean, baina etzan inkomodua.
0: The Weeknd-ekin zer esan genezak ez, moda ikuspegitik badago zer kontatu hor.
1: Bai, oza, egia esan, azte basea analizi profundo bat iten, ni hasi naizela pixkat, ola irak esan, bueno, jake onta zitzein berdeon, ba, hasiko naiz irakurtzen, dakasula irakurtzeko, oza, luzez, dana dao, danak daka esan nahi asko, bere estetikak, bere bideoklipak, dana da, pixkat bere, bere bizitzan pelikula bat izango galin basan bezala. Eta, ba hori, eski, mila amatit dazka.
0: Kara, zaberak bere narratiba musikala dauka kanten bidez, bai. Gauza kontatzeko modua, baina aldi berean, ze garrantzitsua irudia bera ere, ba beste bide hori erabilita, beste mezu batzuk zabaltzeko, eta berak hori ondo esplotatzen du.
1: Bai, bai, bai, oso ondo. Osa, nik adibidez kontzertu baino lehen egia esan jarraitu izan dut bere musika eta gustatze zait, baina enitzen jarri inoiz, igualola analizi bat irakurtzen. Eta, bueno, kontzertua bakarrik ikuste ba ez ure bai, rekomendatzez, bakarrik espektakuloagatik, oza, argiak, nola daun dekorauta, dana, su artifizialak, suak, oza, ja, flipautagat, osea. Mm. Baina gila horren atzian daudela gauza pilua, irakurtza dituzula gero, eta kontzertua hobeto ulertzen laguntza izula.
0: Horren sartuko gara gauza horietan, baina samarra dago, eta debate hau eztabaida unik irakurri dut zarean, The Weeknd-ek elementu asko erabiltzen ditu bere showa altxatzeko.
1: Bai.
0: Eta bera non geratzen da? Zenbaten du agertoki ja. Handi esplosibo eta ikusgari horretan bai. Desagertu egiten dela bai, eta bai. Askotan emakumezko artistekin ez da hori pasatzen. Emakumezko artista batzuen kasuan igual modu errazago batean menperatzen dute tamaina honetako agertoki bat, ez da?
1: Bai, egia gero tipua adibidez, osea, mugimendu aldetik ta etzan esatezula ua, ba ez dakit ikustezu Lola Indigo bat dantzan ta ba horrekin bakarrik ja betetzeu, ba bea ez daka, nik uste presentzi hori estena, baina bueno, nik uste beste dana betetzeula ta azkenean igual gehatzesala sentsazio honekin.
0: Zeintzu dira elementu horiek nabarmentzako moduko ezaugarri horiek The Weeknden ikuskizunatik?
1: Ba, eske esate dizut, osea, ja argiakin bakarrik nei horrek atentzioa deitu zila. Estenaioa, sartzea eta estenaioa azteko gurutze forman dago. Eta orduan, ja, horrek zerbait nahi dizu esan, ez dakizula oso ondo igual zeba, baina gurutzean bukaeran dago, 12 metroko eskultura bat, emakume batena, dorau-doraua. Irakurketa dala, azkenian beak nola ikustegun fama lortzeko ba, industriako elementu bat balin basan bezala, eta horren kontra borrokatzen nahi da. Ze, tipu azkenian nik uste eta hasi zala lasai eta pixkat anonimatuan eta pixkanaka juntzan hasten eta derrepente harrapauzion famak eta nik uste detzula jakin oso ondo gestionatzen da. Orduan pixkat hori izladatzeu ba, burruka hori famakin eta diruakin eta ekstesuakin eta dana.
0: Eta interakzioa dago estatua edo irudi horrekin kontaktuan
1: bai,
0: zehar?
1: Estatua moitu itea eta begitatik laserrak taula botatzeitu orduan ba, hori da referentzi bat azkenean berekin burruka nahi dala. Eta alako baten, ba, nik uste pixkat gainditzeu, la maskara kentzeu, tipua maskarak eramate iture bai, maskara hori kentzeu, ja, ikuste jo zobea ere bai, rifarrez, raru aitea, la, ze azkenian, oza, nik nire laguna hori zaten nien, tipuak daka, como energia oso ilun bat, hola, baina geroan ikuste jo zunean bukaeran, ba, igual parrez, eta hola, ba, ja, ez dakit beste ikuspegi batekin gehatzea. Ja,
0: akaso, maskaren erabilera horrek ere zentzua dauka esan duzun horrekin. Azken batean, berak fama hori bera rapatu badu ez ustean, hori guztiak kudeatzerako galaian nahiko du galdu duen anonimotasun hori bereskuratu. Eta horrezegatik, ba, maskaren joko hori ez da?
1: Bai, gero teoria asko daude, irakurri nune bai, daka azkenengo, tak, bueno, 2022an ateasun disko baten narratiba asko Jim Carrey ekiteu eta aktoriak, eta dala la maskara pelikulako protagonista. Eta esate hori bere pelikula favoritotako dala, gaztetan ikusizun lehenengoa, eta, bueno, maskarakin ebai bizkatxun ditu eta bezala zehola, ez orduan diskorretatik aurrea bai aztea espektakulotan maskarak erabiltzen. Ez dakit zer ikusia daka, baina badare bai datu bat beak esan duna, orduan, bueno, ez dakit, bai, maskarakin jolazteu.
0: Bera, zuretzat harrigarria da, digarria da Amaia, kontzertuan zehar maskara kentza eta bere aurpegi erakustea eta irribarre egitea ere.
1: Bai, ze beti serio bezala bai. Ikusi izan dieu dan, eta, bueno, eske ikusi dieu odoletan, alfombra rojetan, bendauta, oza, tipuak asko espresatzeu. Oza, personaje bat, pelikulako personaje bat balin basan bezala nik ustet.
0: Bai.
1: Ibiltzea labeti, orduan, ja gero irri farresta normal ikustia ja raro aite zitzaigun.
0: Ba, ezen dugu aztu gainera, bere disko bateko azalean, mezakit buruz izenbura zein den, azken horreko disko izango da ziurenik, protesi batekin agertzen da, eta bera, elduagoa denean nolakoa izango den erakusten du gutxe gora bera diskoren azalean. Protesien erabilera hau ere oso bogan dago, eta popizarrek martxan jarri dute azken aldian.
1: Bai, egia da hori, ni pixkat irakurtzen egon itzan, ba, nola ia usan envejecimiento bateko portada baten agertzea hola. Eta kontua tipuak eukizula faman pik hori bezala Starboy diskoan, eta hortik gero nik uste pixkat berriz bajoia bezala eukizula, ba, kaskoak endo
0: bezala. Bai, lasai, eh?
1: Bajoia eukizula, ba, pixkat melankolia iburuz itzaite un disko bat ateatzeu, eta ba hori, ba, nik uste azkenean faman goian itez, goia iatzezean ian, ba, gero bajada hori da, orduan. Horre otea urte batzuk tipuak, ez dula eser, hola eserriten esanguratsua, eta gero bueltatzea Blinding Lights videoklipakin, ateatzea lago doletan. Orduan, hor traje gorri batekin ateatzea, eta astea, aparizio publiko danakiten traje gorri batekin jantzita, orduan, hori aizegoesaten performance baten da, hola, eta bizitza realeare bai hori eramateula. Eta BMI-setan ateatzea sudurra puzkauta. Eta karo, hor ja jendiak esategu. Vale, tipo hau aparte de videoklipetan, ahi desaigu zerbait esaten, eta bizitza realean ebai antzesten, edo, bueno, ba, hori, ba, sudurra puzkauta saltzea, eta pertsona bai, pertsona eba sortu zun. Eta gero, AMI-setan ateatzea enseakin, traje gorriak ine bai, baina bendauta arpegi guztia. Mm-hmm. Orduan, jendia ja dao moska, a berse pasatzen zaion,
0: dio. Ja. Yes. Maia ja zuburra, hau txaldin bauka, urrengo pausa dela bendatzea.
1: Claro, ta que bateatzeu, Save Your Tears en videoclipa, ta horri teitu, bendak enduta, teatzea tipua, dana protesiak jarrita, en plan, opera uta balimazion, ba, azkenian ikustet, ba, hori, famak gaine hartu zion, da, izan kritikatzen, ba, presio soziala irudiakiko, ta, ba, hori, ba, ze gauza, ba, aldarrikatzen pixkat industria hori.
0: Bueno, The Weeknd artista musika batik da ezaguna, super izar bada, eta amaiak esan bezala, alfombra gorrietan, saribanak eta goetan, bere presentziak beti sortzen du mugimendua, eta ezin dugu aztu, bere telesail bat, edo bere aparte zen telesail bat ere, egon zela di idol izeneko ez dakit ikusi duzun, yes, baina honekin, kritika latzak ere jaso zituen, eta telesail honen barruan, bueno, misoginiagatik jaso zituen kritika beste, berak baino, telesail horren sortzaileak, eta karo, hemen ere, fama zari deitze egiten, telesail honen parte zenean ere, aktore modura bere pertsonaia ere ospetsua da, famatua da, eta hor ere, ba, esango dugu, bere gain nagusia ospiaren inguruan dator.
1: Bai, eta esate izut, videoklipetan da, traje gorri honekin da on momentu horietan referentziak esate zituen zala, pixkat de Joker, hola, pixkat pinza jutezai, hola, eta ez dakila nola gestionau, ba, fama hori eta industriako kudeak, eta hori nik uste eta azkenean. Eta, ba, hori, gero ateatzeu, esaten zenun, envejecimientoko diskori, eta horra ateatzea Jim Carreyekin, da, bueno, apiskat perspektibak nik usteu dana, eta gero ja astea lanian, uainik ikusieten jira hontan, que dijo ala 6 urte o 4 urte bueltaka, eta nik uste hori dala, kontzertu azkenian da resumen bat, ba, bere bizitza guztiana nola jundan pizitza,

0: nahi dala, baina hori zuk esatezuna igual gero beste izen batekin edo beste vuelta bat emateio proiektuai edo igual de repente zuzendari jartzea porque ikustean bezala siniare asko gustatzen zaio.
1: Zetan gana estiloan, ez da musikalde baten utzi, gero ya zinemagintza murgiltzeko. Garbi dagoena da bere elementuak badituela, bere itxura aldatzeko eta estetikoki apostu oso sendo egiten duela The Weeknd, Abel Tesfaye musikariak, baina ez dakit hau onerako ala kalterako den Amaia ze askotan alako super produkzioak eta zure itxura aldaketa hain bortitzak izan da, ez da izuri ditzen artista asko aldendu litekeela publikoaren gandik, egia da, pertsonaia bat egina dagoela, hor bat dagoela historio bat, narratiba bat, baina ez da izuri ditzen aldi berean hainbeste geruza jartzeak publikoaren distantzia bat ere suposa lezakela.
0: Bai, baina bueno, a ver, ni makia ora bezala,
1: esan
0: gaizu. Pasa que capa gehiago beto. O sea, que neregatik, que siga así.
1: Hori da, hor utziko dugu, gaurkoan The Weeknden kontuak, han izan da Amaia Aurreste jabere konzertu ikusten abuztu bukaera Madrilen metropolitanoan, eta entzongo dugu bere azkenengo diskoko kanta bat, zuk aukeratuta gainera, Open Hearts, zergatik kanta hau?
0: Se va gustatzen zaiten. Ba, elektronika base oso politxoa kalako, eta, bueno, guantxe momentu hortan naholako.
1: Izaingo dugu, Amaia Aurrestillaren beste proiektuaz aurrerago, musika edo disko jartzaile bezala ari zaigulako beste lagun batekin. Izango dugu aukera hori buruz hitz egiteko hementxe Panorama saioan bera familia honen parte delako. Amaia, eskerrik asko eta ongi etorri.
0: Eskerrik asko.
1: Horazu.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak Antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
2: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

kirurgia ebakuntza latz baten ostean pixkanaka pixkanaka bere onera bueltatzen dugu Olatz Salvador muso handi bat hemendik, panorama saio beretiko latz, hemen izango gara zure musika gartzeko, gerorik badagoelako Olatzen proposamena, Gazteako goiz honetan eguerdira bidea. Astelenean gaude zure irratia, irrati urte berria zabaltzen, nobedade ezberdinekin tartean entzuten ari zaren panorama saio berri hau, goizeko amaretan hasi eta eguerdira arte, Arratsaldean guko lagunak bultan izango dira eta iluntzean gau partean be aldea eta tartean musika eskaintza zabala Gazteako ordu guzti guztietan, 24 orduz dantzan garai batean bezalaxe. Bueno, asteburu hau ere interesgarri dator musika kontoi dagokienez, irailaren 11tik 13ra asteburu honetan bertan ostiraletik aurrera Donostian Boga Boga festivala ospatuko delako eta jaialdi hau jakizuela hiru txoko ezberdinetan banatzen dela, Miramar Jauregian, Easo Plazan eta baita Daba Daba aretoan ere. Itordu batzuk ordainpekoak dira eta beste batzuk doan eta aurtengo kartelean izen oso interesgarri dauzkagu, tartean Merina Gris Banda, Park Mala Gestión, Alai, Zeatik Ez, Mursego, Rudiger, Gailu, eta baita entzungo dugun talde hau ere etxean jokatuko dutelako asteburuan, eta gainera beraien kontzertua igande honetan bertan izango da doan Donostiako Easo Plaza. Marte Lasarte taldea zari gara, eta antxe entzungo dugu Boga Boga Festival horren barruan, beraien azken emaitza egotako bat, Kristalezko Eguna, Marte Lasarte.

0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.
5: Larun bat eta igande arratsaletan, Gaztean.
6: Kantu denak dira ezagunak.
5: Denak dira zure soinu banda.

0: Bizkaiko asteburuak hitentzat dira.
1: Listo laguno que mencha da eguerdia, launiotu eskaz, eguerdirako, hau izan da lehendabiziko panorama saioa, eta ben izango nauzue, bihar, etzi, eta alaxe, ekainera arte, beraz, hementxe daukazu leku, goizero, goizeko amarretan dida amaitzean panorama saioa nirekin Ibon Fernandezekin. Gaztean musika gaurera jarritzen du segidan, orain Leira Rogeria izango duzuen musika proposamen itzelarekin, eta ondoren guko lagunak segidan behaldea, asteburuetan bitan, top gaztea, gaztea topera duzue, irrati urte hau martxan jarriz. Gaurko lehendabiziko eguna dugu, eta oso gogotsu gaude zuekin bat egiteko urtera moduan. Gaurko borobiltzeko azken kanta bat, atzeko ahotxo honen proposamena da hau, eta aurtengo udako kantetako bat izan liteke zalantzarik gabe Zara Larssonen emaitza hau. Eguzki ez delako itzaltzen, eguzkiak urte osoan topera jarretzen duelako, eta guk ere alaxe jarretuko dugu zuen alboan gaztean. Eskerrik asko, Pandora maukenetzagatik, aio, mua!

0: ofiziala da, demorali berria estreinatu dugu Gaztean. Irailak 7 ditu gaur, ikasturte berria abiatzen ari gara, nobedade handiekin tartean. Panorama saioa estreinatu dugulako Ibon Fernandezekin batera 10etatik 12etara bitarte. Entzun gai izan duzu, kolaboratzaile berriekin. Tarte berri bat Gaztean, aukera berriak, programa berriak, eta tartean betiko arrakastak. Eta entzun nahi dituzun, artista guztiak ere bai, Leire Arrojeria naiz. Amabietatik ordu batera bitarte hemen izango nozu, mikroaren bezalean, Gaztean, zuri irratian.
1: Zuk nahi dituzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin. Gaztean.
0: Udako abestietako batek arre digu te, Mr. Luken, Kilikik eta Kaenek, hausia da gure bazterrak.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off-Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

momentu honetan laugarren diskoa promozionatzen ari da. Eta horretarako, ba, mundu bira batean murgilduta da Lorde Ultrasound izeneko mundu bira. Abesti hau bere hirugarren diskokoa da, oso udatiarra, Solar Power izenekoa. Nueva Zelandako, Zelanda berriko artistaren arrakasta handi horietako bat gazean.

Eta urruñara joko dugu orain, biko baten bila hause da kode izeneko proiektua, eta aurkezpen txartelak horrela izena du, oreitzapen galduak.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
0: Eraldean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen. Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman.
3: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Euskarazko pop izarra da, historia egiten ere da Zara Larsson, bere musikarekin, bere lorpenekin, bira bete-betean da, eta publikoa txoratzen du abesti honekin, Taylarekin batera osatutako She Did It Again gaztean ere entzungai duzuna.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: 2.5 Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean,

0: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

mazara, zukartu lazain, izuri nola etxor.

minutu besterik ez. Arratsaldeko ordu baterako Joseba Sakristan dator jarraian musika gehiagorekin. Eta agurtzeko momentua iritsi zait, ordu hasieran esan bezala, denboraldi berria estreinatzen ari gara saio berriekin, ordutegi berriekin, gaur irailak 7 ditu, astelena da. Panorama saioa estreinatu goizeko 10etatik 12etara bitarte Ibu Fernandezekin batera, eta gu saioak arpegi berriak izango ditu, edo ez hain berriak, izan ere Alain Perez eta Maite Garmendi izango dira. Arratsaleko 4etatik aurrera ordutegia bai, berria izango da, ordu bete aurreratuko delako. Ni Leire Arrujeria naiz, hementxe eguerdi parte honetan entzungo nauzu hemen zure irratian Gaztean, eta bihar berriz ere hemen izango nauzu 12etatik aurrera. Egun ona izan, naio.

artista hori alboan duela bere, bueno, beraien kasu honetan, ez, Alada Zoragarri hori sinatuz, edo oraingoan ere konpainia honean, biren falta megira hiru ere usartu dira doinu ba beraren atzean jartzen, Baby Wow honekin, Karol G eta alboan esandakoa Jude Line eta Rusowski men gaztean gustoko izamagarri ez benetan miresten ditugun izenak, ba guztiek bide bera hartzea erabaki dute oraingoan. Para modo de guardión, no la sabilza con Taidazu. Leider y Lekuko hartuta, hemen txegatoz. Gaur gaztean demoradi berriak itea dagokigun astelen betean taka txandaldak eta egin eta ba, ahots berri bat antenara batu berri zaizuena. Bueno, berria gaurko egunari dagokionean, ez? Bestela, guste soberan ezagutzen dugula elkar. Ba hori esan dako ordu bateko tarteare zabalik eta hemen txarituko gatzaizkizue astelen ari ere mazaren zuna maten nola ez. Ongi etorri gazteara. Joseba Sakristanekin...

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Aitanaren tempo basuko erritmoak zekustora sentitu garen hauen konpainan, ez da? Bueno, dotoreziaz gainezka torri zaizkigunak gaurkoan astelen betean. Aizu eta gerota gutxiago geratzen da kataluniarra artistaren Bilboko kontzertu horretarako despistatu entzatu harra. Irailaren 18an, datorren irailaren 18an, ostiralez, Beken hortxe Bizkaia arenan arituko da, sandako Ariana, Ariana. Ariana orain dator, Aitana, 6 de febrero bezalakoak ez dira faltako, pentsatu nahi dut. Ahoa batzuetan burua baina azkarrago joan oida, ezta? Zerriana, orain txelorra hartu du Amerikar artistak gurean hemen gaztean. Ordu bat eta laurden, iaia gurean, Hate That I Made You Love me honen bilagoaz.

0: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.

0: Top Bost Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean.

0: ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Cause I'ma pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history.
1: Sarritan gauzak, gauza potoloak ez, fundamentuzkoak egiteko denbora eskaini behar zaie gauza hoiei. Bestetan aldiz konturatu gabe erori hoi dira ez. Bat erlaxatu xamar edo, bintzate, tentzio puntu horietatik aldenduta egoten bada, bai sarritan eman korrago igurtzen da eta konturatu gabe gainera. Hau guztia diote entzun gai duguna Barson, Xabouzi artistaren doinu, bueno, gailur esango dugu hau xebera, 30 minutu inguruan sortu zutelako, pentsa, ezer espero gabe, ezerren bila joan gabe, eta gitarrarekin jolasten hasi, bat eta bestea, eta uian, melodia polita geratu da, egingo dugu hau, sartuko dugu hau bat eta bestea, eta grabak eta estudioan sartu, eta ikusi duzu ezertan bilakatu den. Ba, gehiago ere prestitugu zuentzat ere, nola ez? Britannia handi aldera salto egin, Charlie XCX Dibaren unibertsioan sartu, eta joinuz baino artistago itzuli da musikaria, dobentzatu era lan berriak hori iradoki digu, eh? Music, fashion, film dioen horretatik, hartu dugu kamera. Hone mila, goaz? It makes me wanna throw my life away. All the music, all the people.

0: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
1: Dental Company urte berri zoriontzua opa dizu. Bai, bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
2: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

Horrekin txampan oraindik aste bat edo beste geratzen zaiguna izeta apur bat nostalgiak harrapatu gaituen ez da. Bueno, urtearo preziatu honi azen horako gultzada eman dioten hauek ez da. Gaztean bengo alaitze eta Maider eta Xabi Solano galdu gaitxe zen. Bakarka zein bikotean beti esaten da, oinak orainaldian jartzea bezalakorik, ba ez dela, ez? Naiz eta, ai, buruak batzuetan traizio txikiak ere egin hori dizkigun, eta ba hortxe, hasten zaigun gauzak pentsatzen, makinatzen apur bat, ez da? Gara duran eta barri bi modako bikote den honen unibertsoan sartutare, ba gauza bera esan genezake. Ze amesten, begira non, Kanaria uarteko Tenerife Irland, hortxe bertan oinak ondo errotu eta... Bertako pundurik altuenean non eta Teiden etxe bat izatearekin ametxe egiten hasi dira. Hori gutxi balitz, doinu euskarrian ere, ba, egerturatu digute ideia. Horren bilagoa zatozen minutuak gara duranekin eta barri bi artistekin. Unak

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ba, amaitu da hau datako eneko.
3: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
2: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
3: Gauza da ze 11 gabonetako ekstra kupoia ekarri dut oporretatik.
2: 600.000 euroko laroketa marsari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da. Nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
4: Aurten, 11 gabonetako ekstra kupoiak 600.000 euroko laroketa marsari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
5: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: abesti bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako arte.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Gaztea.
2: Irailaren zazpigarrena dugu gaur, hilabeteko lendabiziko astelena ere, bide batez gogoratu ze aurreko astekoan oraindik abuztuan ginen, eh? Beraz kitxo, orain bai urteak ez duetenik, eta alabearrez ba guk ere honen abia da hartu dako genuke, seinale txarra bestela. Zer esanik ez gaur gaztean, hemen irratean denboraldi berria esreinatzen ari garela kontuan izan da, ez da? 26-27 ikasturtea konturatzerako takau ere martxan dugu. Aizu eta amesten hasita, ba gustatuko litzaiguke onokoan ere zuen etxea izaten jarraitzea. El hogar, begira, txika sobresaltuk dioen ari tiraka.

0: zalantza izpirik gabe aurtengo diskorik borobilenetako baten aurrean gaude. You seem pretty sad for a girl so in love, izena jarri dion horretatik, bera da, orkezpen gutxi behar du jadan ikuste, eh? Olivia Rodrigo gaztean. Hori xe doinoren izena, Drop Death. Zure musika. Zerbaduz, arratsaldeon, nola zabiltza? Gaztean, hemen irratian puntuko seinaleak entzun, begira eta konturatzerako ordubietako txampan ere muturra sartu berri du goreintxe. Aztelen betean eta odeitzu xamar, baina tira gaurkoan ere bero, eh? Bero egiten du hor kanpoan. Alere gaurko beroak esan barra dugu ez duela atzokoarekin atzo izan genuenarekin zerikusirik eta eskerrak. Bueno, dozen kasutan, udako azken zantzuak bizitzen ari garen hauek eta gu ba desesperazio apur batekin, aitortu barra dago, desesperazio apur batekin, baina, bueno, azken zantzu hoiei etinko helduta, ez? Alaxe gaude, edo ez, edo bakarra nahi zagia.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Ordubiak lau minutu basatxo esan beharrik ere zago irratia gaztea orantxe piztu den horietako bazara, jakizu, zuretzat ere tokitxo bat genuen hemen gordea. Ongi etorri, Anelukin artistara ezain dugun izenetako bat da, oda nere zortea.

Sabrina Carpenter artistaren ustetan, ez? Doinu honek dioenari erreparatuta gizonak omen gara stupid, omen gara slow, jarrain ezake, eh? Zerrona luzea, adjektibo zerrona luzea ekarri digu berak eta beste honetan. Bueno, gehiago esango dizuet, agian arrazoirik ez zaio falta, eh? Inoizko aldarririk ozenenak egin asmoz, kaleratu zen Amerikarrak, Man's Best Friend bilduma, eta hain zuzen, ba horri heldu tarrapatu gaitu zuazken minutu hauetan gaztean zuri irratian, Men Child eta guzti. Begira, ba, Ameriketako estatu batuetatik, berriz ere salto handi bat eman, Atlantikoa zeharkatuta, esan dezakegu, fokua gurean Euskal Herri mailan jartzeko moduan garela. Bai, eta berak ere entzundu. Berak ere do beraiek. Jofe, oraingoan ez dator eta bakarrik. Natalia Lakuntzare presente, esto no es amorronetan.

0: Irailean, EASO Karro okasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, bere alako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Karro okasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASO Karro okasion. 50 urte zutaz arduratzen.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
0: Dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.

Madrid iriko hortxe ciudad lineal irian edo baigune horretan behintzat mugitzen diren mutilek ondoen egiten dakiten hori lau aizetara zabaltzen topatzea berriz ere, ba, plazer utxataz ere esango dugu, ezta? Beraiek dira Alcalá Norte azken minutuak guri eskain nahi izan dizkibute, bueno, guri eta bide batez, ba, hortxe zuei ere ez, en momentu honetan irratiaz besta dezoreten guztioi. La vida cañón eta guzti. Uda benetan eman korra izaten ari da, eh? Baita disko berrien, edo disko berrien kaleratzei dagokionean ere. Horietako bat, begira orain txirrati hartzera doan, Julian Casablancasek eta bere kidek gerturatu nahi izan digutena. The Strokesek sinatu du aurtengo berrikuntza nagusinetako bat, eta bertan horrelako doinuak ezkutatu dituzte. Lonely in the Future.

Zian utzi berri dugula kontuan izan da, ez dakit banik orain pentsatzen harrapatu nauzuela, ez dakit banik orain txai emar zetak proposatzen duen pijama party bat egiteko astelenak tokia proposa ote diren, Gu ez gara kikildu eta Aimar Zetaren proposamenari okei eman diogu kulturatuko zineten. Gaztea. Gaztea irratia gaur astelenarekin batera demoraldi berria, estreinatzen ari da, zuekin, guztiekin hortxe bestaldean, nola ez? Bueno, eta honek zer esan nahi duen, ba, berritasun askorekin etorriko dela aurtengo demoraldian, 26, 27 demoraldian, Gaztea, zuri irratia. Naiz eta hemen aurretik ere egondako enei ere helduko diegun. Horietako batek orentzi irratia hartu du, Bueno, berritasunak saio berriei dagokionean, jende berria horietara pixkanak abatzen joan dena, eta, bueno, ba, horri guztiari fokua jartzeko puntuan gara gaur, goizeko zazpietan didako lagunek pertsiana zabaldu dutenetik, eta oraindik geratzen dena ze astelenak askorako emango du. Zer esanik ez gaurkoan?

Thunderclouds doinua bueltan gaztean. Menpekotasunen erortzeko batere arriskurik gabe. Hemen irratien esan dezakegu, bai, LSD-aren zale amorratua garela. Bueno, gehiago esango dizuet, kasu honetan menpekotasunean eroriko bagina ere, dramarik gabe izango litzateke ze, Labyrinth, Ziak eta, bueno, eta Diplo, hiru artista hauek egiten dutena ainda eta osasuntsua ez da. Bueno, ez dakienaren zate, iruko honen Labyrinth, Zia, Diplo, irukoaren siglak artistikoki hori txek dira, LSD. Bada ez bada, zaitzala buruak engaina. Astelenak ez duetenik, irailaren zazpigarren honi, astelen betean gaur eguna ekitea, ez egokitu zaion ba egun honi. Zentzu opur bat gehiago ematen ari gazaio do zaiakera mai gainean jartzen ari gara, behintzat ez dela gutxi. Oko Euskal Herri maian jarri eta orain bai datozela katxalineretan enufarrek.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean...

0: Kane Booker da orain txekazen entzun gai dugun artista honen benetako izena, naiz eta duela hilabete batzuetatik ona, alegi hankatxoa, artistak hankatxoa lehen aldiz erakutsi zuenetik, ba, guk son berbezala ezagutu dugun. New York iritik dator eta ba, hortxe 2024an bai, buelta horretan, estanda egin zuen bere fenomenoak, bedroom popean esango dugu estilo horretan hasiera batean, baina bueno, gero hortik aurrera etorri den guztiak, ba, Dianaren erdi herrian jotzea lortu du. Ala nola baita ere azken minutu hauetan belarria jarri nahi izan diagun John Recker dioen doinuak. Gaztean esandakoa bera da Somber.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kulte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Bolada mugitu xamarra izaten ari da azkeneko hau. Horentxek azten entzun gaitu gunt Taylor Swift Amerikar artistaren zat. Tieraz tur lemapean, ez dakitzen bate, undaka konzertu eskaini dituzo zenean mundu mailan, hori guztia gutxi balitz, Travis Kelsey-rekin batera, futbol jokalariarekin ezkondu eginda eta orain txakurtxo bat ere ekarri dute. Aurreko nerosi egin nuen. Zatuko litzaidak, eh? Adopzio bat izatea. Saltzatuko dut, begira, orain kuriosia biztu ditontakeria honek. Zarbado, Zaratxaldeon nola zabiltza kontai dazu, ordulariak taka konturatzerako bueltatxo bat gehiago emandu, eh? Bueno, baldin eta ordulari analogiko baldin baduzu, ze bestela, zemakitxo batzuk baino ez dira aldatu, eh? Ezer gutxi gehiago. Alare funtzian hori da ez da, zenbaki batzu gaino ez dira aldatzen. Zeguk hemen jarraitzen dugu, gaurkoan kasunetan iraileko zazpi garren ari ez, esango dugu. Gaztean, demoraldi berria estreinatzen ari garen astelen ari zentzu apur bat gehiago ematen.
1: Joseba Sakristanekin
0: Basandako apuntuko seinalak entzunda, arratsaldeko hirurak, hiru ia lau minutu pasatxo, honek ez duetanik. Taylor Swift Amerika ratzean utzita, fokua gurean Euskal Herri mailan jarrita, esan dezakegu, orain bai datozela Marte Lasarteko kideak, volumena.

0: Get out of it.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
2: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: urtetxo batzuk isilian edo erdi isila meintzat esango dugu eman eta gero bueltan da katxarrere guztiarkin hortxe esku artean alaxe harrapatu dugu behintzat. Gehiago esango dut nola pozten gaituen, zenbat pozten gaituen horrek. Robin bere sexistentzial ematean, hortxe argia ikusi duen bilduma hori esku artean duela alaxe harrapatu dugu artista top to me eta guzti. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure estenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more
1: day. Ba, panorama saioa aipatu eta begira norke hartu berri duen Gazteako zuzeneko estudioain zuzen, gaur bertan estalkiak endu berri diegun, panorama saioan astero-astero, aparte, hartuko duen kolaboratzaileak eta baita esango dugu bide batez, jada irrati hartu berri duen SSS taldeko lider eta frontmanak. Unai Madariaga, musika alde batera utzita ere, berarekin hitz egiteko aukera izango dugu beraz, aurtengo demoraldian, 26, 27 Gazteako demoraldi berri on.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
3: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 15%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
0: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an Euskal Eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin. Eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit Plataforman.

0: hamburguesak, futbola eta bere ama hori omen dira, doinuari erreparatuta behintzat hori hoiek omen dira Carolina Durante taldeko frontmanaren zat, Diego Ibañez jaunaren zat ere bizitza honetarako heldu leku, ez? Oh, bakoitzak bereak izango ditu zel montre. Urtetxo bat edo beste atzera egitea placer rutsa da Carolina Durantekoen Elige tu propia aventura bilduma puzko hori zabaldu eta baunekin pare berriz ere topo egiteko gaztean. Tardiko seinalak hortxe entzungai, hiru tardiak, honen izena zen, hamburguesa ez. Dantza erritmoek ez dutetenik, are gutxiako mailirekin bat egiteko moduan gaudela ez, edo karela esaten badizuet. Amerikar artistak irailaren 18-rako iragarri du bere bilduma berria. Badakizu Dolly Parton, artistaren oso laguna zela Miley, bueno laguna ez, gehiago esango dugu, Dolly Parton bere amabitxia zen. Eta gaixo oso gaixo zegoela ondo asko zekien ez, ba Dollyk Miley-ri azken egunetan esan zion, begira Miley, niri edo zer gertatuta ere, ez dezala horrek zure jarduna eten, musika munduko jarduna esanako genuke. Aizua esan eta egin, eh? Ez du etengo, ze esan moduan, irailaren 18-an, Bass for Sweet, lemapean bilduma berriarekin itzuliko da Miley. Diskoari dagokionean, lerroburu bezala esango dizuet, ba, analogikora salto ematea eskatzen duela artistak, Miley dio gaur egungo gaztek, ez dutela dantzan egiten eta, bueno, ba, laburre esan da, mugikorra pikutara bidali eta dantzan egiten azteko garaia dela.
1: Joseba Sakristanekin, musika!
0: Gaztean, bere momentua iritsi da. Mailiren disko berri horren esperoan, una hemen lanari diskoari izena ematen dion doinua. Una milagoaz, Bass Persuades, bera da Miley.
2: Let's go.

Zat, gehiago esango dizuet, ez dugu Britania handitik mugitu beharrik izango. Ez behintzate, jada irrati hartu berri duen Adele, Britania handiko diva handi honekin bat egiteko. Hau volumen irratiari, zabonekin gozaizue, Water Under the Bridge.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiari gonena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: elektronikan eta jausean eta elektronikan, bat ipat esango dugu bi estilo hauetan, mugitzen dela, ba, mugitzen den iruko aurkeztu nahi dizu gazteak, zure irratiak. Aizu eta aitortu behar dizuegu, ditxosozko piano horrekin galbidera eraman gaituztela eta lehendabiziko entzunaletik gainera gertatu da hori. Eta erraza, eh? Fenomeno hau hasieratik ia da, bueno, martxan jartzeren hori. Magnetic doinoren izena, beraiek dira pausa.
1: Zure tamainako irrati bat nahi dutu?

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: irailaren zazpigarren arekin batera astelen betean, adorea behar da, hoegiteko, gazteak zurgirratiak emoraldi berria martxan jarri du, sorpresaz gainezka, gatoz gaurkoan eta horietako bati estalkiak entzeko moduan gara, gara jarraian gu bueltan da, gu eraberritu alain, Perez eta Maite Garmendiaren eskutik, ba, puntuko seinaleak entzun eta bereala, bai, bakarren batek esango du orain, baina Laura bost gutxi dira, ba, bueno, aurten lauretatik aurrera eta zazpiak iritsi bitarte, alainekin maiterekin, maiterekin alainekin, gu eraberrituak aur esan moduan, gaztean, denboraldi berriarei estalkiak entzen ari gatzaio, eta irribarre batekin esaten dugu hau gainera. Nire partetik, ba, besterik ez, momentu bi jarrez, baizik eta etzi hemen txebordu berean ba, nahi zanazkero bintzat, elkar entzuteko aukera bintzat, hortxe maigainan jartzen dizuego. Joseba Sakristan naiz muzio handi bat, mila esker gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik eta hori, besterik ez, laster arte ondo izan.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
2: Urrengoak dira gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off-Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: arratsaldeko laurak dira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, Laurak dira, Laurak erlojuan, eta oraintxe bertan hasten da Gusaioa. Gusaio eraberritu esango dugu, denboraldi berria estreinatzen hementxe Gaztean. Eta nobedade desenterekin, aldaketa desente izango ditu denboraldi berri honek zure arratsaldean Gaztean. Azteko lantaldeari dagokionez aldaketa batzuk ekarri ditu denboraldi honek. Baina esango dugu orokorrean Gusaioaren esentzia mantenduko dela. Hiru orduz arratsaldero, lauretatik zazpietara izango delako gure saioa. Eta esan bezala, ba, lantalde berriarekin. Hemen Alain Perez Gusaioko mandoetan. Ibon Fernandez goizetara joan zegu, ez dakit entzun duzuen goizeko amarretan panorama saio berriarekin. Ibon, zorterik onena opa diogu hemen Gusaiotik Iboni bere etapa berri honetan. Baina esan bezala lantalde eraberritua Alain Perez eta nerekin arratsalde pasa izango dena. Ba besteak beste, bera da Maite Garmendi arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Alaintzi.
2: Zer moduz?
3: Ondo.
2: Ondo.
3: Esan bierra dakat pixkat urduri nahuala.
2: Bai.
3: Kurtso berri ja hasido gaurkoan. Aldaketak dare Gusaioan, esan dozun moduan biko formatu berri honetan gare, Ibon Fernandez goizeko franja horretara pasau dalako, eta ordutegi aldetikan bebai, ontxe piztu baldima dozue irratixa, ja ez gara egongo bostetatik sortzirak bitxarte.
2: Hori da.
3: Lauretatik zazpiretara baizik.
2: Eta gehien kostatuko zeigun hori izango dela, ez?
3: Bai.
2: Laurak eta bi minutu dira oraintxe bertan zuzen zenean, eta laurak esatea bostak beharrean kosta egingo zeigu, baina bueno, oituko gara pixkanaka, eta seguraz igual entzule asko lauretan ateratzen dira lanetik, lauretan sartzen dira bereien autoan, eta lauretan normalean Gaztea entzuten dute, baina hemendik aurrera Gusaio entzuteko aukera izango dute. Hori ere aldaketa bat, nobedade bat ere izango da askorentzat. Bueno, eta Gusaioaren parte izango da baita beste gure hankatxo hau, gure lagun eta lankide den Sara Alonso. Arratsaldeon, Sari.
4: Arratsaldeon.
2: Zer modu, Sara?
4: Ai, ba, oso pozik.
2: Bai, gustora Gusaioaren parte izan da.
4: Bai, zela baitzen parte izango naz, ratu txiki baten baldin badabe. Eta gusto, haundiz,
2: egia da,
4: izango do, zertan ibiliko nazen.
2: Bueno, Sara, gure aditu musikala izango da, hemen musikaren bueltan gauza askotaz hitz egingo diguzu,
4: bai,
2: Sara.
4: Bai, ze bueno, igual asteburuan gertatzen dira albiste musikal asko, ba hori karriko dotzuet, baita igual espero esto zuen kanta batzuk, aspaldiko diskuetakoak, baita be, bueno, artista berriak deskubritu araziko dotzuet, ze egia da oin, bueno, TikTok plataformakin, ba gabeizela deskubritzen jende pillo bat, ez?
2: Pillo bat, eta askotan kosta egiten zaigu izen berri hoiek ere asimilatzea, ze kanta berriak bai, igual sonatuak direnak ere bai, baina zuzeintzea, ez?
4: Zuzeintzea.
2: Ba hori Sarak ere kontatuko digu, eta gaurko protagonista nor da?
4: Gaurkoa ezagutzen dozu, lagunok, Miley Cyrus. Hau,

0: Bueno, rebranding batekin dator Miley Cyrus gainera.
1: Bai, ez dakite aurreko astien bere sareak jarraitu dozuen, bueno, argitalpen pilo bat inditu. Egun gutxitan informazio pilo bat emonguzku.
2: Egisa da gainera, gertutikan tokau jakola Dolly Partonen eriotza.
0: Ai...
2: Bai. Baina bueno,
1: bueno pasaden astean, berak iragarri zauen guztiaz hitz egingo dotzuet, baita ere oin fondotik entzuten gabiltzan kanta honen atzean dagoen guztiaz ere, ze badauko asuntotxoa besti honek, eh?
0: Bueno, ba, bere kanta berri eta bere aro berriaz hitz egingo dugu Miley Cyrus.
3: Let's go.
0: Zara Alonso eskarrik asko bere ala hementxe guza joan, eta talde berri bat ere ezagutuko dugu gaur, ez dakit entzun duzuen Neor taldea, baina hau da beraien musika.

0: Neor taldea ezagutuko dugu gaur, hementxe izango ditugulako Neor taldeko bikide, Gazteako arratsaldean gusaio honetan.
1: Arratsaldea ez da amaiten, gu amaitu arte.
0: Venga, Laurak eta 5 minutu hemen txerlojuan eta gusaioaren denboraldi berria estrenatzeko momentuko artistetako bate, artista berria Adela eta bere kanta hau bazterrak nahazten ari da, besteak beste TikToken trend pila bat ditu, ez dakit horre TikToken entzun duzuen abesti hau, baino Gazteara iritsi da Adelaren berrien eta hemen txedaukazu, gusaioari ekiteko Ain't in LA, Adela zuri irratian, gun!

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Bueno, badakizu egin klik gurekin, orain hasita, gaurtik hasita, arratsaldeko lauretan zabalduko dugulako hemen txiringito guztia gusaioa lauretatik zazpietara, ordutegi berriarekin, beraz apuntatu zure agendan, gusaioak orain beste ordutegi bat izango duela, zazpietatik aurrera gero bealdea saioa etorriko delako. Bueno, ba, laurak eta zortzi minutu zer moduz hemen txeguia arratsaldea hasita, eta bagoaz, bueno, ba, ezinbesteko informazio horrekin, esan digutenez, orain txe bertan errepiden ez daukagu arazorik, trafiko zuzendaritzatik esan digutenez, ba, errepideak lasai ditugu, zuk beti ere zerbait ikusi baduzu, WhatsAppez informazioa partekatu dezakezu gurekin, 688-60-5050 zenbakian. Eta hori ezagututa, goazen eguraldiaren iragarpenarekin, Maite Garmendia, ze itxura hartuko du Euskal Herriko zeruak?
3: Atzaldeon, babaitxu, gaurko eguraldiak hildo berdintxutikan jarraitzuko dau, hori bai, temperatura maksimoak pixkat jeitxiko dia, 25-30 gradu tartera, baina jakin Euskal Herriko txoko ezberdinak ala ditugula momentu honetan. Bermion, 23 gradu, Arrasaten 27 eta Beasainen 26 gradu. Eguraldia bizarko egunari begira, ba bebai oso berdintxu joango da. Hori bai, temperaturak ba pare bat gradu bajatuko dia eta zeruak odeitxu, baina han hemenka euskisa bebai ikusiko dugu. Beraz, danetik an pixkat.
1: Alain Perez, Maite Garmendia edo zurekin. Gu.
2: Venga, berehala gure kolaboratzaile izarroietako bat berreskuratuko dugu. Denboraldi honetan gurekin berritu duelako Irati Erauzkinek bere ba tartea, eta gainera aurten nobedaderen batekin ere badator, ze panto mota ezberdinak ezagutuko ditugu berarekin batera. Horren aurretik guri boste taldea eta euren Biblia izeneko kantemen txentzun gaigun.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean, gure

0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
1: Arratsaldeetan gu gara, 16:16 erlojuan, lauretan hasi berri dugu gu saioaren denboraldi berri hementxe Gaztean. Eta nobedade asko ditugu, baino esan dugu baita ere gu saioaren esentziak jarraituko duela, eta gu saioaren esentziaren parte da gure kolaboratzaile hoietako bat. Hemen da estudioan, gainera, denboraldi berria estreinatzen, bere kolaborazioa da denboraldiko lehena. Irati Erauzkin Pantoi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, txotxo.
1: Zer moduz? Ondo. Osea, begiratu diot, baina ez dakit.
3: Esan bierra dau, Irati etorri dala interrail bat itxetika. Orduan igual ondiekan dau jetlag.
1: Bai, esan diguzu, Irati, hola, burmuina daukazula zertxo bait, hola, erdipurdi, ez?
2: Bai, eske gainea, etorri naiz, bidaietik, eta orain Hondarribiko jaietan gare. Bueno. Orduan, nere burmuina ez dago daolekoa. Ja,
1: ez duzu izan, hola, pixkatena asimilatzeko, eta jetlag hori pasatzeko astirik, ez?
2: Oida, bata bestean atzen. Eta gaur honea etorri naiz, eta biara alardea. Orduan, ez dakite...
1: Kau, pentsatzen ari naiz, egon zaretela Europatik barrena, bidei bat egiten, eduki sortzaile desente, eta horietako asko, gu saioaren denboraldi berrian ikusi eta entzungo ditugu.
2: Ala da, bai.
1: Kau, nik jakin nahi dut, zer moduzko roiu egon den, zimaginatu, segulako roiu txarre egon dela hor, bidaian zehar, ze hori gertatzen da, azkenean egun asko pasatzen dituzunean pertsona batzuekin, eta gero hemen pasilloetan elkar ikusi behar baldin baduzue, komeriak.
2: Bai, abet, egia esan behar dauket alain nintzure taldekoa naizela, eta nire gustatzen zait bifon bat egotea, eta olako salseoak, ez? Baina egia esan, egongia, bueno, lau egun, oso ondera mankea...
1: Txika, lau egun ematen zuen bi aste ontzea tela.
2: Ja, bai...
1: Lau egun izan dira bakarri.
2: Bai, izan dira lau egun, egun bat leku bakoitzean, Munchen, Pragan eta Budapesten, eta bueno, ba, horre ongea, lan asko inda, eta gure arten ba, oso ondo moldatu gea.
1: Ba, ze ondo, bueno. Ba, joango gara hitz egiten, ze, klaro, eduki sortzai asko pasako dira hemendik, eta kontatuko digu bakoitzak bere bideiaren bertsioa. Hala ere, Irati zuzatoz, zure tartearekin, baino esan didazu, denboraldi honetan, Pantoren bertsio desente ikusiko ditugula hemen gu saioan zehar, hau da, panto asko eta oso ezberdinak egongo direla.
2: Bai, egongo dira konkretuki hiru panto.
1: Hiru panto.
2: Bai, hiru panto ezberdinak, gauza da nik esan detela. A ber, dibak eskea egunero berdin iznatzen, eta parte piztiz naiz. Nik ez daukete inungo estabilidade emozionalik. Orduan esan, ba, hori gura ekarriko dut eta erakutsiko ingoizuet nire hiru pertsonaiak.
3: Bale.
2: Osa, nire hiru pertsonalitateak.
1: Bai, izango dira, hiru alterrego modukoak, ez?
2: Oida, hiru panto modukoak.
3: Eta bakoitzak izen ezberdinea daka?
2: Hori da, ni egunero etorriko naiz, eta zu galdetuko jasute, ze panto etorri da gau? Bale. Eta un panto bat etorriko da. Eta panto jeizia, panto pop.
1: Panto pop.
2: Psikopanto.
3: Psikopanto.
1: Vale.
2: Eta trikipanto.
3: Ui.
1: Vale, panto pop, psikopop, ez psikopanto. Ja, liatu nahez, ja, gaizkia zigea. Panto pop, psikopanto eta trikipanto.
2: Hori da, nik uste izenarekin ja, jendeak ideia bat egingo dula, nuntik noa di joan. Baina, bueno, lasai, hori, saio bako izen, junko zate pixkanaka, deskubritzen.
1: Gaur ze panto tokatzen da?
2: Gaur tokatzen da, panto pop.
1: Panto pop. Hasiko gara, pop munduarekin, ez, imaginatze dut, edo pop munduko panto batekin.
2: Hori da. Bueno, gaur, ekarri dut gauza bat, dela, banik asko egiten detela, ez perfil ezberdinak lantzea, pixkat estereotipoekin. Jolastera etorri naiz, Euskal Herrikoa, dudik gabe. Eta gaur hitz egin nahi zuek gauza batei buruz. Ba, ekizu ezer dian, ezak eta ondo esaten da nola, ez, ingles ez da, baino, barefoot.
3: Bai.
1: Barefoot edo barefoot. Nik entzun da daukat, kontzeptu gainera, azken aldian, desente agertzen da hitz hau, ez? Barefoot edo barefoot.
2: Moda jarritia. Eta guain, ba, bueno, eske, ba, ekizu ze pasatzen da, deskubritu eta Euskal Herrian gauza bat bertatzen dela. Eta da, nire teoria da, ba, euskaldunok ez daukagula pertsonalitataren garapen, ba, komun bat edo normal bat. Hau da, Piageten etapak Euskal Herrian ez dia existitzen. Gure pertsonalitatea garatzen dugu, Segun eta ze zapata jartzen ditugu.
3: Vale.
2: Mendiko bota ditula, gu badakigu ze perfila den. Claro. Martinsak badakigu perfila. Bore, ba, honekin ere gertatzen da iguala, eta ardu nik egin dut, ba, Euskal Herriko Barefoot. Oie.
1: Barefoot edo barefoot. Nego zu barefoot esan, eh?
2: Vale, pues barefoot. Oien, ba, perfil konkretu bat.
1: Vale, vale lehen da bizi igual, azaldu iguzu azkar, azkar, baten batek igual, ez duelako jakingo, barefoot edo barefoot, hau da oinetako mota bat.
2: Bai, oinetako mota bat, horrela, planoa, eta suposatzen da, ba, izak dioen bezala, inglesez pronuntzatzen ezakit, baina informatu inaiz, izak dioen bezala dela, oinutxik jutearen sentsazioa, ez?
1: Vale.
2: Eta bizkat, ba, zure zapaltzeko modura edo, ba, egokitu egiten den zapata mota bat.
1: Bai, nik esan behar daukat, jendea hola gimnasion eta ikusi izan dudala, baina nik ikusi ditut, barefoot zapata batzuk diela, behatzaren bai. Forma duten bai. Ba, oinetako batzuk, hau da.
3: Kaltzetin batzuk bebai badarela alakuak. Hau da, zu jartzen dozula ez dela kaltzetin osua, dala behatz bakoizak daka beran forratxo moduko.
1: Ba, hau da, berdina baino oinetakoekin, hau da, zure atz bakoitza sartzen duzu, holako bat, zulotxo batean, eta azkenean oinetakoak dauka oin forma.
3: Hori da.
1: Osa, bai. Literalki oin forma.
2: Eta suposatzen da, bueno, beraien helburua dela erosotasuna, ez? Ja. Ez uste eta udela pixkat, ba, modak bezala, ez? Orain mundu guztiak esan du matxa goxua da, olak, matxa ez dago goxua. Bueno, ba, hau berdina da. Aige egiten erosoa dela bezala, baina nik uste dut oso erosoa ez diala.
3: Bueno, nik esan bierra daka probauta dakatela.
2: Eta zemuz.
3: Nere tia batek badaka alako berfut zapatik.
1: Nola, ez, zure izeba bat izan
3: claro,
1: behartzen, klaro.
3: Bai, eta prauneon baserrixan, eta, karo, gero bebai da, segunetan nun erabiltzen dituzu
2: claro.
3: Barefoot zapatilla yeah. honek. Ze baldin mazoiaz igual iritxikan eta kristalen bateo zapaltzen badozu, ojo kuidau.
2: Claro, hori da. Zer,
3: bai, larrian ibiltzeko eta hola ondo dau.
1: Baina zer da, naturarekin konektatzeko edo amalurrarekin edo baduka hola rollo espiritual bat?
2: Hemen dikute malin basea dauden harri guztikin
1: yeah, yeah.
2: horrondo ezin zobukatu.
1: Yeah.
3: Bai esaten dabe, nik irakurri duten artikulo batzuetan eta hobeto dala zure oinan dako zeola oinak hartzen dau beran forma eta ezare zapatilla baten barruan yeah. ba tipo geixak eta eruaten duten behatz guztiak bat abestian gainean eta hola.
1: Zasuk geixak.
3: Geiza, bai, honek japonesak.
1: Ah,
3: geixak.
1: Ba, beste geiza batzuk ulertu ditugu, bai.
3: Be, bai, baina hala, xe, orduan lagatzotza bai. Zula zure oinari, ba, bihar dabe neurrixa eta forma hartzen.
1: Baina ezin daiteke zerbait erosoa eta polite egin aldi berean, ze batzuk, ostra,
2: Ez, a ber, estetikoki, oza, benetan, nik ulertzen jendea eroso junai dula, baino, estetika ere bai, importantea da.
1: Eska zaindu behar da, ez, claro. estetika ere bai, hor, oreka bat egotea, ba, ez da intzaia.
2: Oida, bai, eta orduan, bueno, nik indetena da perfila, esan bezala, eta perfila hori nik irudikazen dut, emakume bat, euskal emakume bat, hogeita mamos eta berrogei urte tarten.
3: Vale.
2: Bere Instagramen sartzen bali mazera, lindabiziko gauza, jarriko duna izango da, lur eta goiatzen ama. Baio ez.
1: Hombre, nik ja baten bat visualizatzen dut, eh? Osa, seguru gainen entzulen artean baten bat egongo dela barefoot oinetakoak ematen dituna, eta aldi berean goiatz eta lurren ama daukana jarrita definizio bezala horre Instagramen bere bioan.
3: Gure entzulen bat. Alako, perfila baldima daka, mese, 688-6050-50. Eta barefootak baldima dituzu bebai, bidali argazki bat.
1: Hori da.
2: Eta batez ere, badaki zure Instagramean esela faltatuko zure argazki bat. Hor duzin jan bitarten, pintauta, hola, suaitzen bat. Segura eski zuk egin dezula, ispiluan aurren. Baio ez.
1: Bai. Oso mitikoa da baita.
2: Oso mitikoa da.
1: Bai. Ba, jende askori gustatzen zaio, baita tripa bai, margotzea eta hola, puntu artistiko hori ematea baita ardunaldiari, kasu honetan.
2: Bai, oida, eta ba, beraien pertsonalitatea, da pixkat, beraiek azaldu nahi dute ez dela gizartaren arauetan hartzen, ez? Orduan, beraiek, ba, junko zian, Tania Akroyoga bezala, ba, oinutxik kaletik. Eta, esaten dute, ba, barefoot hauek jartzen, oinetako hauek jartzen dituztela. Ba, bueno, pues, zerbait jarri behar delako, eta zapatak dielako gizarteko presio estetiko bat, eta bere deko ziala hori doriko. Piskat jurru, hippie, bai. Moderna, inguru...
1: Ja, da, piskat, rollo jurruaren evoluzio moduko bat, igual.
2: Bai, evoluzio moderno moduko bat bezala,
3: Bueno, gure entzuliak hasi dia bidaltzen argaz,
1: bai,
3: pixak,
1: bai, ditugu ja.
3: Bai, bai, batek bidali hau, sandalia barfutak, marabilli, eta argazkixa, bitxu.
1: Ah, bueno, iek sandalia arruntoak, zuzena, arruntoak esan edet, ez dutela hola berfut itxurarik, baina gero badira, ez?
3: Entzule, baina gidatzen maldin basoiaz, mesedez, ez bidali argazki.
1: Hori.
3: Mesedez.
2: Zengusko kalitatekoa da argazkia?
3: Pixkat only fans, eh?
2: Bai, eske bak ez bezak erratztak, endeun, perfilionek ere bai, ezakit perfilori bera izango dan, baino, beradien sare sozialetan, askotan, astero igotzen dute, amatasunaren inguruan, ba, bideo bat. Eta askotan, beraiek ere grabatu egiten dira, eta beti ezin da, faltatu, kalitate txarrezko bideo bat. Eta mobil hori erosizun 2010-ean.
1: Irati, asko ari zara sartzen amatasunarekin eta amekin zure gaurko tartean, eh? Ez da hola jartzeko modukoare.
2: Ez, a ber, enago amatasunarekin sartzen, eh? Horrei buruz hitz egitea importantea iruditzen zait. Baina guari geha jolasten pixkat estereotipoekin eta perfilekin.
1: Bai, lukarekin eta egia da, profil konkretu batek igual berfutak gehiago eramaten ditula, hori ala da?
2: Hori da, hortiz dikoa, ba, nehi buruz hitz egiten baldin badegu, ba, esango dezu, Paris Hilton eta zuz egiten du, ez? Ba, hori da, ba, azkeneko, arginaiz, estereotipoetikin jolasten pixkat, Alex Padilla zaude hor Siria sartzen, eh?
1: Txika, bueno, bakizu, demoraldi berria, guazen hola pixkate, hola divertitzera, baita.
3: Eta gure entzulio bai badau pixkate, bai hola Siria sartzen, ze jarri dozku, lehenek eta ben aparkauta dagoala, lasai egoteko, eta gero, bueno, baina ez daukat zare sozialik, eh? Eta aita naiz.
1: Ah, bida.
2: Bueno, aizu.
3: Bueno, badare perfil berrixak bai?
2: Badaude perfil berriak. Hori, pixkat, zare sozialak ez ukitzare bai, pegazeit,
3: bai? Bai, eta. Baitutik andoia.
1: Ba, horretik ez nahut lehen pixkat amalurrarekin konexioa, zare sozialak alde batera ustea, ez, deskonexio digitala, baduk egual baita puntu hori, ez, berfutak eramaten dituen pertsona horrek.
2: Bai, oida, bai, kesamarrun just hori naturaren maitaleak direla, eta baitare, ba, beraien zuen alabak esitzeko modu ezberdina edo kuriosoa duela, eta ondo iruditzen zaidala, ez, baina, batzuetan egiten dituzte pixka bat, ba, bueno, zeinbait komentariok esaten, ba, beira, nik nire zen alabak ez ditut zigortzen, nik nahi detena da beraiek azaltzea nola sentitzen diren, eta horretarako, ba, dantza oriental bat egiten dugu, pixkat perfil horretan, ez?
3: Bai.
2: Bi bestera bateko...
1: Bai, beste ezkuntza bat ematea baita seme alabei, ez? Hola, pixkat hipismo berriot izan daiteke, ez? Baita, hola, hipi berriak edo bintzat, hola... Alaketa bat egon dela baita hor.
3: Justo, beste entzule batek bidali dozku bebai audixo bat esanez, berak bebai barra egiten dago, eh? Esanez, berak eta beran alabak bebai eruaten dituela berfutak demora guztian, eta beren estilua dela pixkat pijua.
1: Osea, berfutak badaudela estilo guztietakoak, ez dira denak pixkat hola hipirreokoak.
3: Eta gehitzu dago esanez bebai, ja poliki-poliki badoia zela, ba, modeluak eta estiluak aldatzen.
1: Bueno, ba, igual behartzen, ez?
2: Estereotipoak ere hautsi egiten dira, eh?
1: Claro. Bueno, ba, gaur berfutak, bueno, kritikatzen edo behintzat mai gainean jartzen, segia da profil oso konkretu batek eramaten ditula, desan dugu, eh? Orokorrean, hola, gehien ikusi dugun profila izan dela, ama bat, hogeita amabos, berrogeita zerbait urte artekoa, eta berfutak orain ezinbesteko dituena, ba, bere bizitzan. Irati Erauzkin, estreinu berria, zure, ba, zure etxean, ze hau zure etxea da, Gazteako Gusaioa,
2: bai.
1: Eta hemendik aurrera, astelenetan espero zaitugu hemen txekun.
2: Hori da, astelenero jarri irratian erientzuteko.
1: Eskerrik asko, aio.
0: Gazteako Arratsaldeetan, gu.
1: Venga, eta gu musika gehiagorekin goaz, lauter dietara bidean, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Gure egunak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
2: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara,

0: kanta haue, bakizue sigla batzuk direla, baina uste dut ikasi dudala, eh? No eres más liberal por escuchar puta mierda. Hogei minutu bostetarako, ze, klaro, gusaioa orain lauretan hasten da, eta gu dagoeneko ja motorrak arrankatuta berotuta. Eta orain artista baten inguruan hitz egin behar dugu, ze pasaden ostiralean bere kanta berria aurkeztu zuen bere aro berriarekin batera, Miley Cyrusek. Bueno, nik Miley Cyrus esan dut, baina agian hemendik aurrera Miley bakarrik esan beharko genuke, ez da ala Sara Alonso.
1: Alaxe da, eta nik uste oitzen hasibiko ginela, eh?
0: Bai.
1: Bueno, nik uste hemendik asteatik askotan esan dut zegula direktamente Miley,
0: bai.
1: Ez?
0: Bueno, nik uste dut Miley esan da denok beregan pentsatzen dugula, ez? Bai. Edo bere aurpegi atortzen zaigula.
1: Bai. Bueno, azalduko dugu pixka tauze, pasan astean bere Instagramen mugimendu asko gertatu zien, bale? Oindala astebete justo olako argazki bat igo zauen bere Instagramera kriston portada politarekin, bera gertzen zan gorriz ez da gizer.
2: Ez da izango gazteako kolaboratzaile berrixa. Gorri hori oso korporatibua izan zan, eh?
1: Izen alda, baina ustot ez da lan.
0: Gorria bakarrik gaztearen da. Claro. Hori mundu guztia daki, claro.
1: Claro. Egia gazteak badukala gorri espezifiko bat, eh?
0: Bai.
1: Ez da edo zein gorri. Baina, bueno, hori beste kontua da. Bueno, kontua da hori, azizala mugimendu, bueno, txikiak egiten, esan zauen, bueno, iraiak 18-rako bere 10. Albuma kaleratuko zauela, eta horrekin, pasaren ostiralean, lehenengo aurrerapen kanta oparitu zigun, bale?
0: Hori da, alare, ez dakit nire sentsazioa den, dena oso azkar etorri dela, ez? Ja. Egin zuela promoa, Miley, aro berria, kanta berria, disko berria, zen dut, hau normalean artistek pixkanaka berotzen duten zerbait izan hori da, ez?
1: Jo, hori pentsa duenik be bai, ebilina sortaz hausnartzen, zelen igual olakotan, egoten zan igual estrategia bat, ez? Amaus lagunen lehen hau esango dut ez dakizzer, erakutsiko ez dakizzer, baina hori azte batien.
2: Baina igual mailik nahi dau ja, dana segiduan eta...
0: Ezo, bera, aspertutan, ja, venga, dena.
2: Venga.
1: Ja, bueno, dana. Ba, hau izan da bere estrategia, kontua da esan dugu, Miley bezala aurkeztu dala, hau da, Cyrus abizena atzean utzi dau, eta honek alarmak piztu zitsun hasiera batian, ze karo, bera betianik izan da, bueno, azken boladan, izan da Miley Cyrus, eta danok dakigu beraitarekin hortxe eukizauela, bueno, aldentze bat eukizauen, bai. Garai batian ziar.
0: Ez? Bai, gero nik ikusi dut bere aitak sareetan zerbait ere esan duela, ez?
1: Hortara, noia, inok ez ebezkatu barik, Miley Cyrusen aitak, bueno, hau komentatu dau, esan dau, bueno, nire alabak Cyrus kendu dau. Baina, bueno, nik egia da beti deitu otzatela Miley, eta berak esan zauen, progresio natural bat iruditzen jakola superrizar batentzat.
2: Eta hori beran aitzak.
1: Bai, bai. Osea,
0: justifikatuz bezala, Cyrus abizena kentzea, ez bere bai, izen artistikotik.
1: Eta inkluso beste adibide batzuk jarri dituz, etzaten dau, ba, Cher, Sia, edo bezalako artista,
2: Madonna,
1: Izaron, Euskal Herrizen, etorte jat, hola, abizen apur bat alde batera itxi dauienak, eta, bueno, euren ibilbidea sendotu daue euren izenarekin.
0: Alare, Sara, ez da pixka da raroa justu bere aitak inork eskatu gabe sareetan, ba, azalpen testu bat edo zera idaztea.
2: Esan ez,
0: nire alabak Cyrus kendu du, baino neri oso ondo iruditzen zait, eta diva bat delako da, ez dakiz, esan ez.
1: Nik uste jendia gainera bota jakola azken egunetan, eh? Eta horregatik sentitu da, ba, justifikatzeko behar hori.
0: Kau, Mailik zerbait esan du bere abizenak entzaren inguruan? Mailik berak diot.
1: Esango nahuen ez, edo nik
2: uste dut igual jakola. Zan dago behitxu, hau fuera eta hola gelditzen da.
1: Claro, kontua da, Miley Cyrusek bere izen artistikoa askotan aipatu dauela, eta hemen egindot pixkat kronograma bat, bale? Ez dauket datak, baina, claro, bera jaixo zan Destiny Hop Cyrus izenarekin. Miley Cyrus, bale?
0: Osta, fuertea da, zure alabari Destiny Hop jartzea. Ez?
1: Etorkizun lanzaten da?
0: Oparoa.
1: Terriblia. Wow. Izan horrekin jaixo zan. Gero pasau zan Miley Stewart izatera, Hannah Montanan,
2: terriblia.
1: Izan horrekin jaixo zan. Gero pasau zan Miley Stewart izatera, Hannah Montanan, egite zauen

0: Kopilo bat kaleratu zitzun, danok ezagutzen dugun moduan, eta oin Miley, aseka solan esatera pasau da, bale? Horrek ez dago esan nahi, bere, bueno, ba, atzian itxiko dauenik, egin ditzun gauza guztiak, ez? Ze gehiau, adierazgarria iruditu jat hau egitea, bale? Berak, ze, Miley ikusi dugu fase guztitatik igarotzen.
1: Jo, baiet!
0: Da pertsona bat, bueno, agian hemen gaztean gauzenok, ja etxekoa sentitzen duguna. Bale, ze ikusi dugu Disney munduan, ikusi dugu, bueno, maite mintzen, lehen da biziz, ikusi dugu gaizki pasatzen, ba, drogekin, ikusi dugu, bueno, dana, bere fase guztiak, diskuetan, berak plasmatu
1: itxu. Diskuetan eta beran ule moskeran be, bai.
0: Bai,
1: txekaro, horrek asko esaten dugu.
2: Bai, eukiditu, bai. Estilo aldaketak fizikoak, baita musikalki ere, aro ezberdinak, eta nik uste dut, berak ere hori markatu nahi izan duela, ez eukizuen aro iluna bere Plastic Hearts horrekin rockeroago, urbanoago baita ere, We Can't Stop horretan country munduan baita Maliburekin, gero beste ondan baita rollo country horrekin jarraitu zuen, edo pizkatola estatu batutako rollo hortan Nothing Breaks Like a Heart.
0: Bai.
2: Nabaritzen da, ez, estatu batuetako la kutsu hori da,
1: euskala, botak.
2: Hori da, oso...
0: Bueno, eske, karo, bera tenezikoa da.
2: Claro.
0: Orduan, ba, hor bere sustraiak nabaritu behar die, ez? Iruitzen jat, oin beste heldutasun batekin datorrela, ostiralien esan dugu plazaratu zauela Bas Persuadiz, edo la kostoz horreztak eto sonda auskatzen.
2: Uste dut dala, Bas Persuades.
0: Bas, vale, Bas Persuades. Bueno, ba, iruditzen jat, atzera begiratu dauela, pixkat hausnartu dauela, soinuari dagokionez 2000-garren hamarkadara egin dauela salto, alain, zuk esango zinun moduan pixkat dibortziatuko kutsu hori ekarregozko.
2: Badauka pixkatola kutsu dibortziatua, eta nik uste dut, bueno, LGTBIQ plus kolektiboaren zate egindako kanta bat dela, ez? Badauka hola, Lady Gagaren 2010-ko ba, musika hortatik ere edandu, ez?
1: Jendeak asko parekatu dau bebai, Miley Cyrusek mostu zebanian ulia eta tara zebanian Breaking Balla bestixa izan zala beste aro berri bat edo etapa berri bat markauze ban Miley hori ja ba, gaztetasun edo nera bezaro hori lagazeban atzian eta
0: guztiz.
1: Beste aro batian sartu zanean, ba, esaten dabe Bas Persuade album honekin iguala pasako.
0: Iguala ingo dauela eta gainera, bueno, lehenengo santzu hori erakutzeko dutu ez, mezu oso potente bat bidali dau bere abesti berriarekin, estribilloan behin da berri zerrepikatzen dau, The Kids Don't Wanna Dance. We can't stay like this forever. Hau da, umeek ez dute dantzarek egin nahi, ezin gara horrela bizi betiko. Honekin, ba, bueno, egindotza erreferentzia gaurko gaztei, hori alde batetik. Baina, batez be, bueno, jarri hau mai gainien pantailen hiperkonexioa, eta zelan, berak, bueno, sustatu nahi dau, pixkat jentiak usteko telefonuak alde batera, dantza pistara ateratzeko berriz ere, dantza, bueno, pixkat, ba, aldarrikatzen dau, dantza lenguai bat moduan.
2: Bai, era librean dantza egiteko, eta igual...
1: Dantza soltia esaten dana,
2: bai, ez? Dantza soltia, eta igual, smartphonekiko, ba, daukagun, konexio hori, ba, pixka bat, albo batera utziz baita.
0: Bai, bueno, niri gustau jate, egia da, bideoklipan dantza egiten ikusi dugula, oso ondo gainera.
2: Bai, egia da oso dantzagarria dela eta espero bere aro berriak aurrekoak baino zorte hobea izatea. Segia da kanta honekin ez zuela oso ba emaitza onik lortu, behintzat zenbaki dagokienez eta kanta ez zegoen bat ere gaizki, hau izan zen pasaden urteko bere disko.

0: egia esan kantau ikaragarri eruditzen zait, eta ez dakit zergatik ba ez zuen publikoaren babesa jaso, eta egia da Miley bai dela artista bat kanta batzuekin sekulako sona izan duena, ba ez dakit We Can't Stop, Wrecking Ball, Flowers kantarekin, eta gero atera dituen beste kanta batzuk nez eta onak izan, publikoak albo batera utzi ditu.
1: Nik uste beti indauela berak nahi izan dauena, ez dala izan, bueno, artista bat, igual momentu batzutan bai, begiratu dauena pixkat hit eta rakastei, orduan, karo, arrazkenien pilatu ditu kanta pilo bat, eta nik uste hor dauela bere, bueno, bere esla esaten da, autentizidade hori, ez?
0: Bai, benekotasuna.
1: Bai, hori da.
2: Benekotasuna.
1: Bueno, entzongo dugu, abesti.
0: Bai, bueno, ba, ikusiko dugu, EAZ datorren, ez, Mailiren eskutik, disko berri esan dugu, irailean.
1: Irailearen 18erako, ja.
0: Ah, bueno, hori da, bendik, pare bat asteraz, kojota.
1: Bai, bai.
0: Bueno, ba, Mailiren

0: Iren disko berria Leicester eta bere kanta berria dagoeneko entzungai daukagu, Sarak ja aurkeztu digu Bass Persuades izeneko hau. Eskerrik asko, Sari.
1: Zuei.
0: Ba, hementxe, maitza, hau da, Mailiren berriena, Bass Persuades.

Ba, hortxe, Miley Cyrusen berrien Buzz Persuades deiturikoa eta bere disko herria iraiaren 18an iritsiko da eta bueltan duguna beste artista hau da.

0: Bueno, ba, marka da horretako ezinbesteko artistaketako bat izan zen Jason Derulo, eta orain bueltan dator beste artista batzuekin batera, ze DJ batekin elkartu da, mentxe abokat izena, momentu bat esango dizuet, a ber.
1: Ia ba.
0: Izena da DJ Goya.
1: Goya?
0: O Goja, izango da. Geo Jota A. DJ Goga, Goja, Goya. Bueno, ba, DJ Goyarekin batera, eta Melodirekin, baina ez da Melodi, Gorilen Melodi, ez da, beste Melodi bada. Eta elkarrekin egin dute Mi Chico izeneko kanta, eta egia esan oso itxaskorra da Jason Deruloren berriena. Hemen txedaukagu.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Hau buruan iltzaduta geratzen da, Mi Chico, DJ Goya, Goya ez, Goya, Jason Derulo eta Melodi elkarrekin, Mi Chico.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea! Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Lauretatik aurrera plana egina duzu, ez? Bai, oraintxe bertan bostak dira, bostak erlojuan, eta normalean gusaioa oraintxe bertan hasiko litzateke, baina enteratu ezpazara, ordu bete daramagu hemen gusaioarekin gaur denboraldi berria, eta arratsaldeko lauretatik zazpietara tokatzen da denboraldi honetan gusaio egitea, ordutegi berria, ja, oitu gara, ez? Nik uste ja...
4: Bueno, ordutxo bat egin dugu, ja, ikusiko dugu ia astia zela maitzen dugun, ala.
3: Bueno, ikusiko dugu, nik uste dut, ondo torreko zegoela ordutegi berria, hau segida, zazpietatik aurrera guk ja, zertxo bait nekatuta maitzen genuela lehen.
4: Neri eta... zazpiretatik aurrera arten jaten ja begisa atzera joaten.
3: Bai, egia da, hemen egon dela hola mito moduko bat, ez? Esaten zuena, zazpiretatik aurrera ja, asten ginela ja nekatzen eta nik lentillak eramaten nituen garaian, ze pasaren urten operatu nintzen, baino lentillak jantzen nituenean zazpietan zen lentillak kentzeko ordua momentua. Beraz, bueno, bani guztu dut, ordutegi berri honekin ondo etorriko zaigula dana. Eta lauretatik zazpietara izango gaituzu hementxe gaztean, gaurtik aurrera ba, urte guztian zehar, urte guztian eta denboraldi guztian zehar. Alain Perez hemen gusaioko mandoetan, eta nerekin batera denboraldi honetan, kurtxo berri honetan, Maite Garmendi, arratsaldeon, Mai.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Bueno, Mai, zer moduz, ondo?
4: Ondo, gustora, bai, esan dugu, lehen orduan behar, pixka turduri nahualna, kurtxo berri honi ba ekiteko, baina gogotxu bebai, eta hori gartzen da,
3: Hori nabaritzen da, eta uda honetan baten batek espaldin badu ligatu, aukera berri bat dauka, ze ligatzeko, esango dugu, metodo berri bat,
4: Jarrera martxan.
3: Pizkanaka indarra hartzen.
4: Bai, Alain, oso ondo esan dozu, zen moda berri bat ekarri dotzuet, ligatzeko moda berri bat. Itxuri azken aste honetan, gero eta txoko geixautan ikusten gabizen tendentzia bat da, eta esango dotzuet, zuetako bakoitzak baka zuela erramintza ligatzeko modu hau aplikatzeko.
3: Vale, hola esan da, ez dugu esan dugu lertu.
4: Se esango, ya se zertan da
3: zan. Nola ligatzen da orain?
4: Bizum bitartez.
3: Bueno, bizuma, nik uste dut dagoeneko ya denok erabiltzen dugula, nire gurasoek ere topera erabiltzen dute bizuma. Orduan, hau ya, esango dugu, herritar guztien artean zabaldu den zerbait da, bizum bat egitea, ez pertsona bati, ba zerbait zordiozunean, eta abar, baina orain ligatzeko ere balio du. Eta azalduko dugu berehala nola egiten den hori. Bueno, ba, bizum bidez ligatzea bai, baina musika berri ere bai, eta talde berri bat aurkeztuko dizuegu gaur gun, eta euren izena da

0: Eta gaur kontatuko digute, ba, proiektu honen nondik norakoa, zer gertatuko den Neor taldearekin eta zer ekarriko diguten hori bere ala hemen txegun.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
0: Eta nik ez dakit, baina esango nuke kanta honek Kebedoren La Graciosari lekua kendu diola. Eta hori da Karol Gik, ba, udaren amaiera alde honetan atera duen kanta Rusowski eta Jude Lainekin batera. Momentu honetan munduko kantarik entzunena hauxe, Baby Wow izeneko hau, gun!

0: esan bezala, askorentzat hau ari da izaten udako kanta, 2026 honetako udako kanta, zuk ze uste duzu, La Graciosa izan dela, Baby Wow izan dela, edo beste kanta bat izan daiteke baita ere, hori gira, igual, bueno, ba, udako soinu duten kantak direla, baina, bueno, zuretzako adibidez, ba, igual izan da Shakiraren Dai-Dai, edo, bueno,
1: ez dakit. Igual bai, nere kasuan ez.
0: Zuretzat zin izan da udako kanta, mai?
1: Betxu, aurrekoan galdetu zuostan Andreak, eta esan otzan...
0: Andrea Aramburuk.
1: Bai, Andrea Aramburuk.
0: Bideako lankidea.
1: Hori da, eta esan otzan Kilikin Si Me Miras Así.
0: Abai?
1: Bai.
0: Begira, bani naiz, basiko totala zeneretzako izan da La Graciosa.
1: Que tia.
2: Zugabe, ez gara gu,
0: Zugabe ezkaragu, zu behartzaitugu, eta, bueno, ba, espero baita denboraldi honetan ere gusa joaren parte izatea. Begira, gauza bat egingo dugu, mai, WhatsAppa zabalduko dugu,
1: bai?
0: Eta jakinei dugu entzuleok, benetan hor zaudetela, hor jarraitzen duzuela gusa joa entzuten denboraldi berri honetan ere. Beraz, bueno, ba, 688-60-5050 zenbakira bidaltzen badiguzu bihotz bat, edo emoji bat, edo zerbait.
1: Hau zuek, edo lako zehose.
0: Mezutxo bat, bihotz bat, emoji batekin jagun pozik, eh? Horrek esan nahi du lako.
1: 688-60-5050.
0: Hori da, bidali guzu emoji bat, bihotz bat, zerbait, eta horrekin guk ja badakigu hor zaudetela gusaio entzuten baita denboraldi honetan ere. Badakizue, zuek gabe, ez gara gu. Bueno, bagoaz ezinbesteko informazio horrekin, esan digutenez errepidean ez dago arazorik, Euskal Errepide sareak lasai ditugu, baina eguraldiarekin zer maizeni etorren ez oporretatik bueltan, eta zerua nahiko goibel.
1: Bai, zerua goibel, egisa da odeitxu jarraitzuko dugula eguna, temperatura aldetikan, temperatura maksimuak pixkat jeitxiko dia gaur atzaldian, 25 eta 30 gradu artian gelditzuko dia, eta betxu jakin adibidez, Euskal Herriko zenbait txokotan ala ditugula termometruak, Mungian 24 gradu, Azpeitzin 22 eta Elizondon 26 gradu. Biharko egunari begira ildo berdintxutikan jarraitzuko dau eguraldixak, laino ugari, noizbenka ostartiak zabalduko dia eta zenbait puntotan bebai txaparradaren bat edo beste bota aldau.
0: Bueno, ba, hori biharko eguraldia, baina guk musika daukagu, ba, eguraldian ez eta bagoi bela izan, tristea izan, eguntxo hau alaitzeko.
2: Arratsaldea ez amaitzen, gu amaitu arte.
0: Venga, eta momentuko kantetako bat Bruno Marsek ez duelako inoiz utxik egiten, eta bere berriena, ba, ondo sartzen da, egia da irratirako kanta apropesa dela, I Just Might honen izena.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
3: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
4: Implikatzea, beti erantzutea da.
5: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
5: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti.
6: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
7: Gogoan duzu hit hau? Zuretza.

0: tema de Mora canta o entzun gabe, Simple Plan. Welcome to my life. Eta euren hit hau. Welcome to my life. Ba, hementxe berreskuratuta Gusa Joan Bostak eta 18 minutu. Hementxe gaude, ez gara joan, ez gara joan, eta denboraldi berria estreinatuta, lauretan hasita eta zazpiak bitarte zure konpainian, zure arratsaldea girotzen, imaginatzen dugu, bazuetariko asko edo bintzat gehiengo handi bat lanera bueltatu dela, oraintxe bertan seguraski, ba, igual, lanetik atera zarete, eta, bueno, ba, konpainia egite aldera, ba, hementxe gaude zuri momentuko kontuak kontatzeko prest, eta tartean ligatzeko teknika edo metodo berri bat ere, bai, mai.
1: Ba, bai, alaxe da, moda berri bat ekarri dotzuet, ligatzeko moda berri bat, itxuria azkenengo aste honetan gero eta txoko gehiagotan ikusten gabizena. Ligatzeko moduak be aldatzen doia zelako, ba, garaiakin batera, ez? Lehen gutunak bidaltzen zian, gero SMS-iak, zenbat saldo gastauta SMS-ietan.
0: Bueno, SMS edo baita jeroglifikoak, zegia da, SMS batzuk ulertzea, kosta egiten zela.
1: ND, ez dakize, ez dakize.
0: Baina polita zen, baita hori interesgarria zen buruari baita pixkat emateko, ez?
1: Hori huelta guin biada. Yeah. Mil luzek aukitzen zeban, babaitxu hori huelta guin biada.
0: Yeah.
1: Bueno, SMS-ak, gero Tinderra eta antzeko aplikazioak bebai elduzian.
0: Yeah. Azken urte hauetan ikuste dut, erabat normalizatu dela aplikazioen bitartez ligatzea, ez?
1: Bai, bai. Egisa da nik sekula ez dutela erabili,
0: ez? Nik erabili izan ditut. Bai. Egia da baita nik uste dut, jendea iritsi dela puntu batera, orain batez ere, adimen artifizialarekin. Claro, zuk orain argazki guztiak tuneatu ditzakezu, eta egia da, igual jendea ja hasi dela baita nazkatzen sare sozialetaz eta ligatzeko aplikazioetaz, segia da benetakotasun hori galtzen ari daitekela, ez?
1: Bai, nik behitxu, naixo plazan romerixa batian edo la
0: arrimatu, ez?
1: Hori da, hori da, alaxe bai. Bueno, ba, jakin oin emoten da benez moda berri bat dauala, eta hori izango zan bizum bat bidaltzia.
0: Ui, bizuma.
1: Da, bizuma, bai, bai, ondo entzun dozue, azken aldixan erabiltzaile batzuk taktika berezi bat erabiltzen dabe arreta bere ganatzeko, eta hori izango zan, imaginau, ba, berrogetamar zentimo edo euro bat bidaltzen doze gustatzen jakuen pertsona horri, eta transferentziaren kontzeptua atal horretan, ba, mesu bat lagatzen dabe. Ze, gauzia da, bizun bidez, dirua bidaltzian, zenbatekua aukeratziaz gain, ordainketaren kontzeptua bebai idatzi aldozula, ez? Mm-hmm. Ofizialki badirua zergatikan bidaltzen dozu, majartzen dozu, lengua farixa edo baskariko kontuak edo ez dakize. Baina jendia hasi da hori, ba, aldatzen, eta kontzeptu horretan, ba, ligatzeko mesuak idazten.
0: Ah.
1: Imagina, oala, inbanin nahi dotela zurekin ligatzia, eta igual itxo dutzutela, berrogeta mar sentimoko, bizum hori eta bidaltzen dutzut kontzeptuan, gero kafe bat. Edo kafe bat endako, ez?
0: Ja, gainera zerbait motza izan behar da, ez?
1: Claro, eta da, luzia ez.
0: Claro, hau da pixkat, egia da SMS-ekin gertatzen zen
1: karaktere
0: bezala.
1: Karaktere batzu, bakarren.
0: Bueno, ba, muga bat zegoela, ez? Kasu honetan baita, bizumen ez dizu.
1: Bizum.
0: No esan da, bizum edo bizum.
1: Bizum, ez da, bizuma. Bizum.
0: Es que jende eskok bizum esaten du, zeta hon batekin.
1: Bizum, claro.
0: Bizkaitarrek igual bizum.
1: Bizum, bizum bai, nik bizuma.
0: Azuk bizuma.
1: Bizuma,
0: claro.
1: Bizuma.
0: Bueno.
1: Bueno, ba, hortxe ez, erabilibia dozula, esaldi labur bat.
0: Ondo pentsatu behar da, esaldi.
1: Hori da.
0: Ez du balio zer gauzak.
1: Igual hitz bat bakarrik ez, bidali aldozula. Baina beste pertsonea bai arrapa hoin bila dau. Ze, karo, bizum horretan maitasun mezu digitala bidaltzen maldi madozu, arazuak bai sortu aldia. Ze, karo, zu, imaginau, engantzatzen zareala pertsona batekin, ez totazu bidaliko hilabeteko zure soldata guztia, ez baldin badotzu kasorik itxen, eta zabiz horri altzen, pum, pum, pum, denbo guztian.
0: Mezu bakoitzak prezio badauk, minimo azten bada bizume.
1: Berrogeita mar sentimo.
0: Bale, berrogeita mar sentimo, klaro, zu azten baldin bazara hor, pixkat estolkiatzen esango dugu,
1: claro.
0: Bukatu ezakezu zure soldata guztia, zure nomina guztia usten.
1: Ez que jakin, pertsona bati bai pasau jakola hori, ze gauzia da, pertsona batek beran bikote goia blokeau zebala toki guztietatik, hau da, bai WhatsAppetik, SMS-iak bidaltzetik, beran zenbakixa blokeau inzeban. Baina exak bizun bitxartez komunikatzea lortu zeban, zekaro, hori ez dozue blokeatzen.
0: Yeah.
1: Txartel hori ez jatzue, ez dozue blokeatzen. Orduan, emonzotzen kriston turroia, mesu bitxartez esaten mesedez barkatu, itzuli, buelta unerekin, emaidazu beste aukera bat. Hori bizun bitxartez eta pertsona honek bai gertatu zituala.
0: Komunikatzeko bere era bakarra hori zen. Bizun bitartez ez bidaltzen mezua, ze beste txoko guztietan blokeatu da zaukan.
1: Blokeatu zaukan.
0: Ja.
1: Baina karo, amendikan bebai gure entzulieri, ba nahi baldin medado zue, zure lankide horrekin edo nizeak itzuri asko gustatzen jatzun pertsona horrekin komunikatzia, lehenengo gauzia, beran telefono zenbakixa aukibia dozu.
0: Mm-hmm.
1: Bizuma bidaltzeko.
0: Ja. Yeah.
1: Bigarren gauzia, idatzi zehose politxa, ez aitzeste pasau bez, de orteraz, eta hirugarrena, kontuz ia zenbat diru gastatzen dozuen pertsona horretan. Zegero, pertsona horrek ez baldin badotzu feedbackik emoten, ez baldin badotzu kasorek eitzen, hor zure diru guztia xautu dozu.
0: Claro, hori garrantzitsua, ondo pentsatu behar da baitere. Hombre, nik igual nahiko nuke stalker bat izan bizun bitartez baldin bada, ez?
1: Claro, pertsona hoia sugar daddy edo sugar mami bai konsideratu alko ginua.
0: Claro, bueno, ba, ligatzeko modu berri bat, bizun bidez, kasuenetan, ze egia da, bueno, ba, igual pertsona bat, kao, alare, pertsona bat beste batek blokeatuta baldin badauka, ez dakit nik seinale osona den, ez?
1: Claro,
0: horrek igual esan duzula ezer jakina, jorduan ez dakit nik ligatzeko erarik aproposena izan daiteken bizun bidez, ze horrek esan nahi du, dala zure era bakarra komunikatzeko pertsona horrekin, baina bueno.
1: Bat ematek nahi bada, oze, 688-660-0000.
0: Bizun bitartez baita.
1: Bai.
0: Ez, kaso honetan WhatsAppa izango litzateke.
1: Gazteako WhatsAppa da.
0: Be, azte, igual hasiko naiz, nire zenbakia ematen hemen antenan, jendeak
1: bizu... Egon zinua nix isa behin.
0: Ia behin eman nuen, baina igual, ematen badut nire telefono zenbakia, jendea hasiko da bizumak... Ez, ba espada. Gizu, jende maitako rasko dokagula, baina beti dago eroren bat, hori hola. Bueno, Mai, zure lehen da biziko eguna da hemen gusaioan, eta zure gusaiora itzulera ospatzeko, nik uste dut gustatuko zaizun kanta bat jarriko dizu.
1: Urdurin nau, Alain.
0: Bai, esan nik esango nuke gustatuko zaizula. Ba.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Bai, uste dut hasiko dela. Natalia Lacunza eta Gitarrika de la Fuente, gainera La Bola Negra filmean agertzen den aktorea da eta abeslaria Gitarrika de la Fuente. Nana Triste hemen bosterdietara bidean gusaioan.
1: Negarren biot.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure kompainia.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
3: Zuk entzun nahi duzun kanta?

hamarkada bat hasi zen talde hau musika eszena Nogen Donostiarrak hementxe genituen Glastonbury taldearekin, hauek esan dugu hamarkada bat daramatela dagoeneko musikan, eta beste hauek berriak dira eta gaztean ezagutu berri ditugu. Eta gaur beraien musika ezagutaraziko dizugu hementxe gazteako arratsaldeko bagusaioan. Denboraldi berria estreinatzen, eta hauek ere, bueno, ba, estreinatzen, ze beraien lehendabiziko kanta da Niagara izeneko hau, Neor. Neor.

0: Hemen atzetik entzuten duzuena da Neorri izeneko banda bat eta taldeko babikide etorri zaizkigu hemen Gazteako Arratsaldera gusaiora, Aritz Ola eta taldeko ahotsa eta baita Ibai Zobaran bateria ere. Arratsalde hon bikote. Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Ondo, gustora. Bueno, entzun dugu zuen kanta hau, baina nahi dugu pixka jakin, ba, nondik datorren abesti hau, nondik datorren zuen proiektua, segia da, bakarrik kanta bat topatu dugula, Neor taldearen atzetik entzuten dugun Niagara izeneko hau, eta ez dakit noiz sortu zen hau guztia?
1: Ba, sortu zen kantu honekin hasi izan gutxi gora bera taldean asunto danaz, ba hori, oinela nik uste dut apirila martxoa inguruan neuki gebela txapelketa batera aurkesteko aukeria, eta txapelketa ordera aurkestetik, ba, bueno, lehenengo kontzertua jo geben, Bilboko Bila Sound Jaketan, eta ez da, suerte izan zen edo gauzak ondo ikia, baina bizari irabazteko aukeria auki geben. Eta bueno, beratu ginean eta orduan hasi ginean bat taldekide barrixak sartu eta purtxo bat ba, taldia, gaur egun taldia denari formia muten.
0: Zukalare, Ariz ja, musika munduan badaukazu eskarmentua, beste talde baten ere egon zinen eta gauzatxoak egin dituzu.
1: Bai, bat edo beste, bai. Gaztetatik ibili naiz gauzatxo bat edo beste egin, bat taldiakin edo bakarka edo, eta hau da nire proiekturik helduena.
2: Eta entzuliako lapixka kokatzeko zela azalduko zinuten edo zela deskribiduko zinuten zedan Neor? Beren artian begiratzen dira.
1: Bai, sin más, describiu, bueno, lagun talde bagara, eixi esan da, apur bat popurri, oin taldian gauzenok zauketan gara asko gure artian taldia batik bera batik, oza, bauze taldeko kide batzuk estianak izan lagunak oin arte, eta oin taldiakin ba, apur bat hasi gara ba, laguntasun hori edo elauraien. Eta ba, beste barik da, sei pertsonako banda bat, banda jarri du saxofoia dakulako, orduan ba, sei pertsonako banda bat, ba, purtsu bat da biena esperimentaien segura da benin, da zelagura da benin.
2: Eta bon. Estilo aldetikan, ze estilo jorratzen dituzu, ezea, atzeko kanta, gure artian alainketanik esan dugu, bueno, pixka glaukoma izan alda, edo beste ba, talde batzuen kutsua aukiko dozue.
3: Ba, nik hau guztu da purtsua dela, bakoitzak beran esen txizaportan antxo, orduen ez dinoan jakingo nik. Ose, aski deskriuten ze generora antxa doan, ose, hau txaldetik bai aldala joan apurat joan txon estilora, bai, emoten txagun estilo alda joan hortik, bai, beste talde bat egon tatorren apurat punke dagoen, orduen saiatzen az apuratori estilo asartxe, bai. Orduen apurat geratzen da, nahi gun bidie, eta egite izango nean dala, ondo izango zen uzu.
1: Ba, ez da, popetik, bai, musika urbanotik, naztuta purtsu bat, rock toke batzuk, zin maz.
0: Arere, klaro, egia da kanta bat bakarrik entzun dugula, baino, bai enteratu gara, ideia duzuela, estilo ezberdinetan mugitzeko, eta gainera, hola, inungo komplexuri gabe esango dugu, ba, duzuela, hola, asmoa beste estilo batzuk ere jorratzeko.
1: Ba, eske hori, Ibaik esan dauen ahontxe, azkenean ba, pertsona bakoitza sei gara taldean, pertsona bakoitza bere txekua, bere musikakin, eta azkenean gabitzaiaketan, apur bat ustarketan, ba, gustoko dagoen estilo horreik edo, ba, sortzeko apur bat soinu bat erdi propioa dana edo, eta nahaztuko dia bide hortan, ba, ba, genero diferente asko.
3: Bueno, nik uste dut ensaio kopuru bat eta kontzertu kopuru batzu, eta kanta batzuk atara arte, igualenean jakingo defini duten zein dan gure estiloa, nahi gunain algo esan, baina apurtxu bate amplia bado, zabala guai aldala izen usto.
0: Eta koste egintzaizue lehen da biziko pausoak ematea, zegia da, bueno, ba, musika munduan, ja, izen bat duten taldek, ba, igual laguntza gehiago jasotzen dutela baita ere, igual disketxe batekin dabiltzala, hasiberrien kasuan gehiago kostatzen da, ba, lehen da biziko pausoak ematea, igual ez ezagunak zaretelako kontzertuak eta ba, lortzeko garaian ere, ostra, ba, igual ez da inerrexia, ez dakit hor nabaritu duzuen, ba, bueno, falta handia duzuela, edo errez egintzaizuen, ba, lehen da biziko pausoak ematea.
1: A ver, momentuz nahiko rodauta doia, os esan gure sei pertsona gara, bakoitza bere kontaktuakin, bere bilbideakin, eta horrek bai lagundu dozku bastante. Gero, ez da gehi, ba, besa jasotia beste zea batzutatik, beste ba, eragile batzutatik edo, ba, bueno, beti izan gongi etorri xat, hori zuen dako be, ba, ordako txe proposamena, ba, besa mungura dozue, ba, jasoko gustora, baina egisa nahiko zerbiuta gauzela momentuz, eta lehenengo kontzertuak lotzeko eta lehenengo gauzak ileko nahiko errastasuna ondixak eukidula, edo lan ondixak ez dakit, bisetako bat.
2: Komentau dugu behai, antenatikan kanpo, okerrez banau, Oñatin eta Bilboko azten agusixan eskene dituzue lehenengo bi kontzertuak, amendikan aurrera jabadakazue lotuta beste kontzerturen bat?
3: Bai, bate, bai, gogu lotute, bai, hien, oza, iraiak emeretzi zen iurretan joteko gauz, eta gero...
1: Ba, gero mendik eta abendura, hien bat edo saiatuko gara joten, pare bat onjiok ezin jaira garriz, bueno, ba, Eixa nahiko kontzertu politiak izango diala, eta bainiok saiaketan gabeitza por bat sekretua mantenik jan. Hmm. Baina, bueno, bate kontzertu guapo mate ongo da mendik eta abendura bidian.
0: Hala ere, guk kanta bat bakarrik ezagutzen dugu zuen, ez zuzenekoak nolakoak dira, oda ze abesti abesten dituzue edo jotzen dituzue kontzertuetan, koberrekin zabiltzate, zuen kanta berriak ere zuzenekoetan probatu dituzue, ez dakit?
3: Baina, puraten gatzain jaku zen liste elaborau bat eitxie gure kanta propioak az, esango neke baiko usela bost inguru, bose inguru, eta bero haritzen lengo taldeko pare bate abesti erreskate guz, eta bero bertxinio batzuk, esan ez dut zen lengo bertxinio batzuk lan nire animetaman jenti ezagutxera, joten dugu zuai, zen liste apurate guze osatzeko.
0: Bale, eta zuen kanta, norbaiti gustatu baldin bat zaio, ze esan dezakezue zuen urrengo pausuei buruz, hau da, esan dezakegu ze etorriko den, diskoa prestatzen ari zarete, epe bat, kanta solte batzuk, zein da zuen ideia bentsat?
1: Momentuz, hori, esperimenta ja purua eta gisa bakulaia, bueno, lau bat kantu edo lau bost kantu purua taldian esentzia markako da baina, baina gisa lehenengo kantuekin niagarekin, batzuk badako ja zer ikusi xa, beste batzuk ez, gabitzaiaketan, bez hori, ari bat sortzen edo mantenien kantuan artean eta gero posible danean, eukiku, bueno, asmua bintza da, bildumatxo bat etaratia edo, albaldin bada urtia bukatu baino lehenago, baina momentuz ezin jo esebe esan, ze nahiko, bueno, lanpetuta gabit esango.
0: Claro, o sea, zuen lanak dituzue baita musikatik aratago, imaginatzen dut.
1: Bai.
2: Eta aurrera begira, esan bihar baldin bazinuaten euskal talde edo euskal bakarlari batekin, zeinekin gustauko jatzuen kolaboratzia?
1: Zu bat danik ezte bat.
3: A ver, galdera bat esan behar bau, eta ez da gino esango neke. Baina nik bai eta hasi ideia batzuk, non taldera nahi eta zen plazaratu, bez bai gaiko eta separe balagun arrasaten, garasi barrena, guztu gaten egune baten, kolaborazioen txikitzu bat eitzie, edo bai gero nire beste taldekide kasu bai arti, arra kasu bai guztu gaten zeu zer eitzie, orduen apurat bezuako txabaren terrenora, eta bueno, baten bat esan bihar ezkero horrebizek izango nena zen.
1: Da, nik agisa oin julak urrengo kantu bat erako kolaborazio bat iparraldeko lagun batzukin eta iparraldeko talde bat egin, bueno, enteoko zei zintzu dian. Eta gero, hola, apur bat listoia egotiaren eta guapon letzak egorka urbizu bat egin edo kantu txen bat dilla.
0: Beti, amestu behar da, haundi, ez baita ere, importantea da. Bueno, ba, Neor taldea hemen ezagutu berri dugun banda hoietako bat, bereien lendabiziko kanta dagoeneko kalean duzu, entzune baduzu, horrentxe bertan jarriko dugu osorik, Niagara deiturikoa, baina, bueno, ba, interesgarri hauen proiektua, eta ikusiko dugu, jarraituko dugu baita zuen bidea, egiten duzuen hori, eta, bueno, ba, kanta berriak ateratzen zoazten einan, bidali, guk ere hemen gaztean, ba, jarri alizateko. Bueno, ba, Neor taldeko Aritz eta Ibai, eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Zuei.
0: Eta entzuleok, bueno, ba, zuentzako euren kanta berria dagoeneko hasi, ba, pixkat, familiarizatzen honekin, hau potente datorrelako. Neor Niagara izeneko kanta honetan, eta joango gara pixkanaka urrengo hilabeteetan, talde honen, ba, kanta berriak, pausu berriak ezagutzen. Baina momentuz honekin geratuko gara, ze hau buruan hiltzaduta geratzen da. Egukia daukagoia bueltaka buklean Niagara izeneko hau. Neor, zuentzat hemen txegaztean, gun!

0: Hortxe Alice Warren bere Fever Dream izeneko kantarekin. Begira, 10 minutu baino ez seiretarako, oraintxe bertan kantatxo jarriko dugu mai, eta kanta horretatik bueltan entzulei emango diegu aukera, bueno, oraintxe emango diegu aukera entzulei, kanta bat eskatzeko. Zuek nahi duzuen kanta eskatu dezakezue WhatsAppen, ze zenbakitan?
1: 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakixan. Gainera, igual dau, ze garaitako abestixa eskatze duzuen. Garai bateko hit bat, gaur egun ba burutikan kendu ezin dozun abesti hori. Baten bati nahi baldin mautzazu eskaintzian nahi dozuna. 6-6-6-0-5-0-5-0-an.
0: Hori da, atzera kontu bat jarriko dugu martxan, eta zu kanta bat eskatu dezakezue. Gero ez esan ez dizugu laukera ematen, ze askotan idazten diguzue mezutxo bat esanez. Ai, jarri abestia, jarri bestia, hombre, guk jarraitu behar dugu, guk daukagun zerrenda, baino, noiz behinka, uzten dugu aukera, kanta bat eskatzeko, eta hauxe da momentua.
1: Audio bitartez hobeto, eh?
0: Bai, audio bitartez bidaltzen badiguzue askoz ere hobeto. Atzera kontua martxan jarriko dugu, eta oraintxe bertan, hasi zuen mezutxoiek bidaltzen. 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakira. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: Ander Saez bere sorginkeria eginez hemen gazteako uinetan, gazteako arratsaldean, 6 minutu seiretarako eta hemen txibilizarete zuen mezuak bidaltzen kantak eskatuz eta bisi-bisi goaz, ze seirak ate joka ditugu mai, eta goazen entzulek eskatu duten hori ba entzutera.
1: Venga, ba.
0: Venga.
2: Zutagarren Mari, mesedez. Zaleon.
0: Zutagarren Mari.

0: Zaudagarren Mari eskatu diguzue eta guk puskatxo bat beintza jarri dezuegu.
1: Ni dedikatzen dut zuri, abesti superona, dela
2: askoz ere hobe.
1: La jatalanda kanda. Estritis.
3: Estritis.
0: Estritis, eta gugu zea bestiden hori.
3: La jatalanda jana.
0: Ez dugu kidenborariko topatzeko, baina.
3: Hala, guazen aurrera.
1: Atxaldeon ekipo, jarri gati buren bakarren bat, aspaldiko partez.
0: Venga, ba. Ba, eskarrik asko gatibu.

0: Bortxe, ure epel ere eskatu diguzue, benga, bime azutxo jarriko ditugu entzulek eskatutakoak.
1: Beste batek dino, azaleon ekipo enga uda oraindik ez dela bukatu. Jarri ezazue kebedoren el golpito. Ez da el golpito,
0: da,
1: ez?
0: Da, al golpito.
1: Bueno, ba, igual da. Eta azkenengo audizio jarriko
0: benga, ba.
2: Arratzaldeon ekipo, Harry, la chica del batzoki, venga, eurre.
0: Eurre, la chica del batzoki, hori ere ona zen egia esan, eh? Baina bueno.
1: Ara, jende mordua dakau idazte.
0: Asko ditugu idazte.
1: Zetaken edozein, hileta kantu nafarra, ondo legoke, baina edozein ondo ebai.
0: Bueno, ba, eskerrik asko zuen mezu guzti bengatik, bat jarriko dugu, egia da, uda bukatzen ari dela. Eta nik ere, uda honetan asko entzun dut, el golpito edo al golpito deiturikoa, bueno, ba, hori batzen jartzen.
1: Venga.
0: Quevedo eta nueva línea elkarrekin seiretara bidean hementxe gusa joan gogoratu zazpiak arte doala gaurko saioa ze denboraldi berria lauetatik zazpietara da. Hementxe daukazue udako kantetako bat al golpito izeneko azuentzat.

0: Vale.
1: Arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
2: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
1: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
3: Bueno, oraindik oste egiten zaigue ohitzea ordu berri honetara, ez? Ordutegi berri honetara hobeto esanda, lauretatik zazpietara eta oraintxe bertan hasi da azken ordua.
4: Alain, azkenen ordua.
3: Ah, baino ze ordua daukagun aurretik, bueno, Alain Perez hemen, Maite Garmendia.
4: Kaixo.
3: Eta zu ere hor nahi zaitugu, espero hor izatea, jarraitu bihotzak bidaltzen,
4: eh? Hor zaude.
3: Bai.
4: Hor zauz entzule.
3: Entzuleok, garrantzitsua jakin nahi dugu, ea denboraldi berri honetan ere gusaioaren parte zareten edo ez horretarako WhatsApp bat bidaltzen diguzue 688-60-5050 zenbakira eta bakarrik bidaltzearekin emoji bat, bihotz bat, guia pozzi geratuko gara eta gaur joango gara etxera, ba lana ondo eginaren sentsazio horrekin, ez?
4: Hori da, 688-60-5050.
3: Venga, bihotz asko nahi ditugu, bihotz asko nahi ditugu, ba gure pixka motibatzeko, ez? Denboraldi, hori da, mimatu pixka, mesedez, ba, denboraldi berria ja gogotsu hasi nahi dugulako. Bueno, ba, Alain Perez, Maite Garmendia eta zu ere bai, baita gure kolaboratzaile berri bat ere, ze gaur estreinu mundiala egingo du sareetan desente ikusten ari garen balagun batek. Bera da Asier Morillo, ez dakit jarraitzen duzuen horre sarean, baina egia da gauza desente egiten ari dela, bera ere izan da Europako bidai horretan Irati Erauzkin eta beste batzuekin. Eta bueno, ba, berak kontatuko dizkigu gauza ezberdinak, triatloi bat nola prestatu, ba, mendiko ibilbideak eta bere sareetan eta ikus genitzaken edukiek ekarriko dizkigu baita irratira denboraldi berri honetan ere. Hori eta beste kontu asko.
4: Ba bai, ontsa esan duzula bidaiatzen ibili dala gure Asier, ba betxu guk bai bidaiatuko dugu eta horretarako Seulera joango gara. Ze Seuleko denda batera sartzia nahi baldin baduzue, bueno, pasaubia duzue alako ginkana bat edo prueba txiki bat inbiar dozue, bertan zehose erostian nahi baldin baduzue. Eta hori izango zan, etara katu oinak ze arkaiz erraldoi bat eskala ubiako dozue denda horretara sartzeko.
3: Barkatu, ez da nahikoa dirua izatearekin denda horretan zerbait erosteko, baizik eta eskalatu egin behar da, bai? Gero zerbait erosial izateko.
4: Laizter xetasun guztiak.
3: Bueno, hori ere ezagutuko dugu, eta etx! Nobedade asko guzaioan, baino klasiko asko ere bai. Erori den hori lehiaketa, berehala 100 € irabazteko aukera berri bat, objektu berri batekin. Hori, badakigu asko gustatzen zaizuela, eta hori ere bueltan izango da. Azken ordu honetan, guzaioan, gure objektua asmatzeko aukera emango dizugu, eta horren truke 100 € ditugu, bazuen artean banatzeko.
2: Arratsaldea ez amaitzen, gu amaitu arte.
3: Eta guzaioan, ba, falta ezin diren bi artista, Bengo eta Olaia Inziarte, hau da, beldurri gabe.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Bueno, ba, klik egin eta entzun gaztea, gazteako arratsaldea, eta kasu honetan gusaioa, lauretatik zazpietara denboraldi berri honetan, eta goazen, ezinbesteko informazio horrekin, ze errepidean baldin bazoaz, interesatuko zaizu jakitea, oraintxe bertan ez dagoela arazorik Euskal Errepide sarean, dena lasai dagoela. Beti ere, zuk zerbait ikusi baldin baduzu, 688-60-5050 WhatsApp zenbakian gaude. Eta hori ezagututa goazen eguraldiaren iragarpenarekin.
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
4: Bueno, ba, gaurkoan atzaldian eguraldixak berdintxu jarraitzuko dau, odei ugari, hori bai temperaturak pixkat bajatuko dira, eta momentu honetan alaxe dakau Euskal Herriko punto ezberdin batzuk. Durango adibidez 23 gradu, Tolosan 22, eta 21 gradu Irunen. Biharko egunari begiratuta, ba, antzerako parezido, jungo da eguna, odei ugari, ostarte batzuk gai zabalduko dira, eta han hemenka txaparrada bat edo beste bebai bota aldau.
3: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
5: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edo non. Cash!
5: Mobidari gabe. Go!
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Lagunok eta lehen eskatu dizuegu, zuen presentzia hor garbi usteko bihotz batzuekin, emoji batzuekin, eta ari gara zuen babesa eta maitasuna jasotzen, eh?
4: Bai, betxu batzuk dinue, igonek esan dozku, azaldeon ekipo, zuei esker arratzaldia azkarro pasatzen da.
2: Aize, ondo, pozpozen gara, eh?
4: Erramunek bai idatzi dozku, betxu, potxoli zemen gara gidatzen nijuan ta.
2: Ai, claro. Erramun, nola zen bestea,
4: Sí.
2: Irune ez,
4: Igone,
2: eskerrik asko.
4: Irunek bidali dozko audizio hau.
7: Lagunak, bila beste eta erdita gero, bueltan gaur lanera, eskolara, eta betiko martxan zuek entzuten etxerako bidean. Eskerrik asko beti.
2: Ai, ba, eskerrik asko zuri eta denoi, horre egoteagatik gurekin batera arratsalde pase egiten.
4: Ala, eskertzen da. Mesuak.
2: Posten gara pila bat, eskerrik asko mezuen gatik, eta gusaiatuko gara zuei konpainia egiten, eta baita musikarik onena jartzen. Eta bagoaz Teddy Swims artistarekin, bere ala Asier Morillo gure kolaboratzaile berria hemen, bere estreinuarekin, bere kolaborazio berria hemen txe, gaur aurkeztuko digulako astelenarekin batera, baina horretik kanta hau Teddy Swims eta Mr. Know It All.

0: Implikatzea, beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti.
2: Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da zukalerrian saioaren garaiberrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Armintz Gorrotxategi zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.esen. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
8: Alain Perez, Maite Garmendia edo zurekin. Gu.

0: Ese Conquista diskoa kanta honekin aurkeztu zuten eta orain zer izenekoarekin eta geroztik bueno ba gauza asko gertatu dira baita ere eta musika asko entzun dugu baita lan honetatik. 6:16 dira. Eta gaur gure estreinu eguna da, gaur gusaioa bueltan itzuli delako, egia da, nobedade askorekin, ze, bueno, ordutegi berria estreinatu dugu, lauretatik zazpietara doan ordutegi berria, denboraldi honetan entzungo gaituzue lauretan, hau da, baten bat, bazakit, lentsiago atera badalanetik edo, gogoratu, lauretan dagoeneko gusaioa entzun dezakezula, Alain Perez eta Maite Garmendiarekin. Eta nobedadea ez da hor geratzen ze nobedadeak baita kolaboratzaileen artean izango dituzue eta aurpegi berriak ere ikusten hasi gara pozten gaitu horrek zegia da. Hombre, jende mitikoa berriz ere ikustea, ondo da hola, baino noiz behin gaula aurpegi berriak eta pixkatola freskura puntu bat ere ondo sartzen dela. Eta getako bat hementxe daukagu estudioan astero-astero izango dugulako, ba, bere sareetan ikusten ditugun eduki buruz eta izketan, eta bueno, ba, Euskal Herrian hain interesekoak diren bueno, ba, kirol munduko gauzak, eta ba, asteburu pasak, planak eta bar. Asier Morilloren eskutik, Asier ongi etorri, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Oporretatik bueltan, ontxe rutina hasita, hau ez dakit hona dan.
0: Bueno, oporretatik bueltan, ze klaro, Asier Morillo izan da, beste eduki sortzaile batzuekin bat,
2: eta gure pantokin batera.
0: Gure irati irauzkinekin batera, eta beste batzukin batera, bidaian izan dena, ze izan da, ikas bidai moduko bat egin duzu?
1: Hore, ikas bidai rememberin bat esango dugu bai. Nik ikas bidai enun bizi, zeko bidati justu etxen gira ginen. Lehenago ikas bidai, hau?
2: Ostras.
0: Zaino? Ikas bidaian joan bertzinen COVID-aren urte hortan edo COVID-aren garai hortan, ez?
1: Hore da, justu hortxe tokatze zuen da COVID-a da orduan etxen gara ginen.
0: Ostra,
2: eta
0: bueno.
2: Eta iz gutxitan edo iru izetan ze izan da zuretzako ikas bidai hau.
1: Ostras, ikas bidai hau izan da, ba, intenso. Sorpresa hartu eta lezagun un baitare, eta oso gustoku da.
0: Ez da egon larroio txarrik, zegia da batzutan, hainbeste ordu elkarrekin pasata, claro, hor sortzen direla arroze batzuk, eta ostra, batek plan hau egin nahi du, eta ez da erreza denok bide berdina hartzea kasu
2: batzuta. Eta gehizien bat esan dozku Asierrek, ez gala asko ezagutzen beren artian, bez?
0: Claro. Eta Asierrek esan digu, mikroitxean kontatu digu, bera oso lasaia dela, nik badakit, bidaian joan diren beste batzuk hain lasaiak etzi, eda?
1: Ez etzien.
0: Horregatik, hor, roiona egon da, lortu duzu moldatzea bintzat.
1: Bai, nik eusten bagitxe, karo, horrik uste zan, zaretatik ikusten abintzat, kiston martxak bela batzuk, bestatzuk askoz lasaio gehala, eta nik nire harritu nahi zen, nahiko neutralidade, da nahiko guztu ebiliga da denok, bai. Oza, bagitxe behan aportatzezun, eta oso ekipo nahi dugu.
0: Bueno, bari garrantzitsua da. Bueno, ba, bideiatik bueltan, ja, rutinan sartuta, eta, claro, egia da, oporretatik bueltan, berreskuratu behar direla gauza asko, ohitura batzuk, rutina batzuk, eta zuk berreskuratu behar duzu, duela denbora bat, bueno, ba, erabaki zenuen zerbait. Konta iguzu, Asier, ze itzegin behar diguzu triatloiaren inguruan.
1: Bai, pixka arrepentitzen naiz.
2: Bueno, ze pasau da?
0: A ber, ze pasada triatloiarekin, eta konta eguzu hau, zuk egin duzu naiz bai triatloien bat?
1: Bai, batzuk horretik esotu nuen justu, triatloie, bueno, elegante una, azpeitik, gara oso azpeiterra naiz. Ba, animan itzen, da ematu unez triatloi batea puntan itzela. Legeitioko hori oso ondo ertentzen, hiru hilabete entrenatzen daula egoteko, eta hortik erten, da esatezu, ba. Me voy a comer el mundo.
0: Zu kirolaria zara, Asier, esan hau, zu kirola egiten duzu zure bizitzan, ez?
1: Osea, oindala urte bete hasi nintzen, gimnasioa jute, baina pixu mugitzen. Osea, kardio esatena ez.
2: Osea, futbola edo eskubaloia talako gauzak.
1: Txikitan hasi nintzen, baina betiko lesio bat utzi da, zerrez da, egon naiz, geldik ze. Behatzi 10 urte behintzat bai.
2: Nere moduan, bai. Orduan, karo, gauzia eleante egun batien urten sinala, eta alako batien datorren egun unian entera usinan triatloi batien apunta usinala gaba.
1: Hala izentzan, bai. Baina, bueno, hori nahiko ondo solventa denun, gaina rutina, neon, karo. Martxotik nekaina izentzan, eta hiru jabete hoi...
2: Demoria sakazu.
1: Burukin inun daola, da ondo bukazan triatloi hori. Gauzi da, gero, ekainin, ne kuadria batek esan ziten, basko guztaza, da, zene, venga, ba, besta dite deu. Eta, bilo sartu inen alme hoi, da, karo, oporretan, rutina galdu, eta nahi ez, da justu abuztu osun, nik enun espero kanponeti, baina ba, suerti okitelako kanponeoneiz, eta oinaia nahi zona, iraia, azte bete.
0: Zemate egun geratzen zaizkizu triatloi erako?
1: Ba, bost.
0: Bost egun! Osa, azte buru ontan.
1: Hori da.
0: Azte buru ontan triatloia. Nunda?
1: Zumaian.
0: Zumaian triatloia. Eta zein da zure asmo edo? Nola daukazu asmoa prestatzeko? Izan behar da, entrenamendu espresen bat edo zerbait?
1: Oin da, le voy a dar un susto al cuerpo, da triatloi bat ingot.
0: Oin ez da. Baina, bukatzen baldin baduzu, garbi geratuko da, posible dela triatloi bat denbora laburrean prestatzea baita.
1: Bai, a ber, ulertza baitare base banakela ekainetik daola, orduan nik uste, nire burun dao, nik bukakotela. Eta bakarrik ema pixka denbora txarroekin makalo biliko naiz. Ze bestela ez dakiz zer naizen.
2: Bueno, ikusten jatzu ilusinua badaka zula, hori ez dela galtzen. Gero ja ikusiko dugu, zapatu honetan ze pasatzen da triatloi horretan. Zure lagunek edo familiak oren batek edo emondotzuek gomendi horik? Esan dotzue, ez aitxe jun.
1: Nire ama, esate, kontu zibiltzeko. Baina bestela... A tope, esatik, eta, bai, sinistu, ingozula. Lekitioko inbalima nun, hori ingozu.
0: Hala ere, Asier, ze gertatzen da triatloiarekin Euskal Herrian, ze batean egia da, azken urte hauetan, bueno, ba, triatloiak eta antzeko esango dugu, bueno, ba, ez dakit, lasterketak, mendilasterketak, eta, bueno, ba, kirol munduko la kompetizio hauek, sekulako indarra hartu dute, eta jende pila bat apuntatzen da, zuk ikusten duzu, jende apuntatzen da laola, askotan, ba, pixkatola, kalentada moduan esango dugu la pixka beroaldi batean.
2: Aher, betxu zeinari zabizen galdetzen, eh?
0: Claro, osea, gero, benetan horri ikusten den jendea, jende, ba, prestatua da, edo estilo guztietako jendea ikusten da hor?
1: Osea, ni ikuste, kalentada jendazko apuntako, baina gero egile da batzuk atxe botatziela. Aher, ni beti jute naiz, hori, bai, kalentada, baina beti base bat euki, o konfiantza bat euki, ez du nahi sustoik.
2: Eta, esan dozu, zure beste lagun batekin apunta usarala, ez? Zure lagun horrek egin da useoze, edo zure berdin txudoia?
1: Ez nire lagunek zoze indu. Leno etzun eserre hola iten, o, ba, egunero, baina onja, ba, bizikleta bilo, kartu genuen bizikleta batea,
2: bueno.
1: Piztinare proba du pixka, eta korrikare ari da.
2: Proba, bor, piztinan sartu, largo batzuk egin, eta...
1: Hainik esan diot, lehenu bat triatloi nik inuni goela. Igerita sartu, da, igerita digertetze batzea, jazta, indesu.
2: Jazta, aurrera. Hai. Bueno, babitxu?
0: Bueno, eta aste ontarako ja badaukazu egun zegun zure agenda ja osatu eta ja larun batean da, ez?
1: Hai.
0: Larun batean ja preste goteko? Osea, egun ez egun ze egin behar den ja pixka gutxi gora bera la gorputza ja mugitu taukitzeko?
1: Ez korda problema. Justu oporeta jumeño lehenu nahi nun egun bat obi dibilin izemen eta nahi nun bizikletan erten. Erten nintzen bizikletan da kanbio jodintza izkit. Orduan, bizikleta bali maket, bihar bizikleta erten. Zerun estatu ekiko, orduan bihar korrika. Ta ero egun bat deskantzo inberkoa, bestela gaizki.
0: Ja, eta behin ja triatloiaren munduan hasita, sartu zaizuela gogoa beste gauza batzuk, beste kirol batzuk edo beste lasterketa, kompetizio batzuk, txapelketa batzuk eta probatzeko?
1: Uf, a ber, nik hasiera baten triatloien nau dana mobida dana pasoaino lehenu, nahi nun Jirox batin. Jirox ez hau zezua.
0: Bai, entzuna daukaguta, batez ere azken aldian baita, ba beste hitz bat ez hasi garen aiatxoko guztietan ikusten. Crossfitarekin hasi ginen bezala, guain ja mundu guztia dago Jiroxekin topera.
1: Ba, horire hor daket, burun daket.
0: Baina ez duzu probatu inoiz.
1: Ez. Ni nahi nun horien hasieran, bakarrik korrika oso txarra naizela. Nintzela da naizela. Ta esan nu, bueno, Jirosa utzi ingot, eta ero pu, triatloia apuntan izan. Ta horien, ba, korrika hobeto ditet.
2: Bueno, Azpeitzen noiz dia Jaixak Laister, ze igual jai egun batian urtetzen zara eta hurrengo egunean Jairox batian apuntauta zare, bai?
1: Ez oin ez dago, ja, juerga bukadia, bueno. Azpeitzen.
0: Bueno, baina, parrando bueno. Bat igual ondo dago baita, horrek laguntzen badizu, bai. Pausua ematen, ez, animatzeko, ze askotan jende asko igual, ez ditu horrelako gauzak egiten, ba, hai bildurra gatik, edo apuro pixkat ematen diolako, bueno, ba, igual parrando batean, sueltuago baldin bazaude, ez? Balio lezake baita horrek gero olako gauzatan apuntatzen.
1: Bai, a ber, ni leno nitzen nola pixket, ba, uste tingoa nola kompetiuko da ez da izer da. Horra apuntan nitzelako, da, ja hartu nago kompromiso hori benga itea bromatiken, ba, azkenin bila ez oso guztu zeitena.
2: Eta, bueno, gure entzuleak kokatze aldera, Asier Euskal Eduki sortzaia bazara, triatloiko mobida guztia hube bai, suposatzen dut, grabauko zula guztia, ez da?
1: Bai, nire saletan kompartiu dut, da, gaur bertan o gaur obia rasiko naiz berriz ez den, rutina da zapatu enten triatloia dela. Bai, da jende asko hori galdetzea etortzea,
2: Bai.
1: Bai, ez dut jo ezer egun hauetan, da, zate, da ze, da triatloia izan mozta. Jendeak hor daitela.
0: Eta larun bateko hori gero ikusiko dugu zure sareetan baita?
1: Bai.
0: Bai.
1: Ondo eskerten bai.
2: Igarixen urtetzen maldimada esan da bena. Igeri itxen maldimada eta hortikan urtetzen maldimada ikusiko dugu bestela ja.
0: Nik beti pentsatzen dut zen meritu daukazuen eduki sortzaileak baita horrelako momentuetan edukia sortzeko esan dut. Ni triatloi baten egongo nintzateke, ba edo lerri eginda edo burua beste gauza batean, baina zuko kibarroka zu burua baita chip horrekin, ez beti saretako eduki hori baita sortzeko prest.
1: Bai, bai, zoze bai, aurrekon esan nun, ba, zoze grabako da neon hasierako nerviosismoekin dero bukeran guztu fruta pixke jatenula eta junitziten, baina ingontan zoze grabar dut bai.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu bere saretan, Asier Morilloren saretan, nola ateratzen den asunto guzti hori triatloi batera apuntatu zelako, ba, hola, beroaldi baten esango dugu, eta larun bat honetan tokatzen zaio justu, oporretatik bueltan hori burutzea. Ba, ikusiko dugu Asier, nola bukatzen den hori, eskerrik asko eta joango zara kontatzen.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Venga,
3: zuk entzun nahi duzun kanta.

0: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
4: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
3: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
4: Alain Perez eta Maite Garmendia.
3: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Rodrigo bere The Cure izeneko kanta honekin, The Cure da sendagaia, ez?
1: Bai.
0: Ze polita, eta hortxe melodia ikaragarri honen ostean, 100 euro banatzeko aukera bat zabalduko dugu, eta espero entzuleok horregotea, ba, denboraldiro egontzareten bezala, hori bai, erori den hori lehiaketa, betiko lehiaketa, baina sintonia berria, guztan entzaizu, bai. 9400122 telefono zenbakien gaude. 9400122 telefono zenbakian, eta bueno, ba, aukera daukazu jakiteko.

22 telefono zenbakian eta bueno ba aukera daukazu jakiteko. 9400122 telefono zenbakian eta bueno ba aukera daukazu jakiteko.

0: mojakiteko, zein den?
1: Udalatik edo hola?
2: Ez, ba, muru gainero.
0: Bueno, ba, Gorkak botatu apustua, txorroskilloa da Gorkaren apustua. Ai, ai, ai, ai, ai. Eta hori alda?
1: Ai, Gorka.
0: Hori alda?
1: Ez,
0: ai, Gorka. Ez da hori, ez da txorroskilloa Gorka, baina eskerrik asko, ez zure apustu gati, bale? Bueno,
1: ai, Gorka, ondo zauz, eh?
0: Ondo zauz, etzara jauzi da, ez errez?
1: Junda.
0: Bueno, Juan zaigu.
1: Gorkan familixakoren bat entzuten malema hau, mesedez, diarre joza zue, ze ez daki usela maitxu dabe.
0: Claro, garrantzitsua. Bederatzi labi luzero bat ogeita bi ogeita. Guk ez dugu istripurik nahi, guzaioa entzuten egoteagatik eta guzaioan parte hartzen egoteagatik. Venga, beste entzule batekin goaz.
1: Atzaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Atzaldeon, zeinekin gare berbetan.
2: Iker, izarrako baba.
1: Aupa, Iker, ingertzeko
2: du. Ondo.
1: Bueno, Iker, bota zure postua, ze uste osu dala gure eskutuko objetu hau?
2: Nik ere klasiko bat esango dut, dado, partxiseko dado da, edo...
0: Bueno, dado bat.
2: Edo jubilote, ezakitze.
0: Gorka, bat edo beste, oi Gorka barkatu, Iker, bat edo beste, kubilete edo dadoa?
2: Dadoa, venga.
1: Dadoa.
2: Bai.
0: Iker, zer da horatzean daukazune, irratia da, edo bazkari batean, edo bafari batean zaude, edo merienda, merendo batean?
2: Zuek zarete, etxetan dut irratia telebizten bitartez.
0: Ah, vale. Vale.
1: Bueno, bai, Iker, dadoa.
0: Esan dugu, igual merendolaren bat, ez dakite, iloba batena, edo la...
1: Alain, orduanek, ba, ez bizaten diala kriminalak, janarisa ipatzeko, zeiak gozia... Ya. Merendola bat zaingo neba niko inamen. Bueno, Iker, daduak ingelditzen gara, eta dadu
2: bai.
1: Ote da.
0: Dadu alda.
1: Ai,
0: balza, ez. Baina eskerrik asko, Iker, zidei agatik, agur. Bueno, pistaren bat emango dugu, mai.
1: Ala, nik uste gure entzulea pizka lotxatuta darela.
0: Pizka bai, ez.
1: Da, temporadako, kurtxoko, lehengo erori den hori. Pista bat edo berriro entzungo dugu soinua.
0: Nik uste entzun beharko genukela berriro soinua, entzulek ba, nik uste dut matiz guztioek ondo harrapatzeko. Zuek deitune baduzue, lineak zabalik bederatzi labiru 0 bat hogeita bian saltaria da.
1: 1 euro, eh?
0: 1 euro dira, claro.
1: Es que claro, a ver.
0: Zer da hori, zer da botatzen gabiltzana, lineak zabalik, 1 euro jokoan. 1 euro lortu ditzakezu, 9400122 deituta. Bueno, ba, txikia da, nik uste dut hori nabaritzen dela.
1: Esku batean sartzen da.
0: Esku batean gabitzen da, bota dute dado bat, bota dute baita txorroskillo bat, bi objektu horiek esku batean gabitzen dira, baina ez da hori, mai?
1: Ez da hori. Eta, esango dut zuet, gure objektua apurtu injatala.
0: Abai, buskatu egin zaizu.
1: Azike, esango dugu horrekin batera, badala sensiblia.
0: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena?
3: Egoi.
0: Egoitz, nundik?
3: Ba, kotxean, Iruñatik, Hernan Irun.
0: Ah, bale, eta gaur bueltatu zara zu oporretatik, edo badara mazuia denboratxo bat lanean, edo rutinan bueltan?
3: Rutinan bueltan, ja, denboratxo badea.
0: Bai, eta faltan botatzen zenuen gusaioa?
3: Bai, noski, beti.
0: Claro, es que gu gaur hasi gara, gaur bueltatu gara, badakizu ordutegi berria daukagula. Enteatu zea?
3: Bai.
0: Vale. Lauretatik zazpietara baten batek ezpatin badaki, baina bueno, gure lehiaketak jarraitzen du, eta zure apustu entzuteko desiatzen gaude.
3: Ba, taba bat.
0: Taba bat, esan duzu?
3: Bai.
0: Vale, taba bat. Claro, gauza txikiak, esku baten kabitzen direnak, taba bat izan daiteke.
1: Izan alda, egoitz, taba bat ote da.
0: Ez da taba bat! Ez da hori, baina ondo jokatua.
1: Bai.
0: Ondo jokatua, eskerrek asko ditzagatik.
3: Hey, animo aio.
0: Agur, ze jatorrak entzuleak, ni flipatzen abil, ze entzule jatorrak ditugun.
1: Eta zeinen nahi ditu.

0: 100 euro, badakizue.
1: 1 eurotxo.
0: Egunero 100 euro zosketatzen ditugula, asmatzen baldin badozu.
1: Bueno, zosketa ez da, Emma.
0: Zosketa ez, asmatzen badozu.
1: Zosketa izango litzateke, poltsatxo batetik izen bat ateratzea. Kasu hontan da, asmatzaileak lortuko ditu 100 euro. Asmatzen duenak zer gabiltzen botatzen.
0: Claro, amentxe, estrenau dou, kurtso berrixakin batera, objetu berrixa, eta zuria izan alda, 100 euro horrek.
1: Bueno, entzongo dugu urrengo partaide, Arratsaldeon.
2: Euskadi Gaztea da?
0: Euskadi
1: Gaztea, bueno, orain Gaztea da, baino bai.
2: Esateko zer gauzerekin zabizetan, jolatzen?
1: Bai, jolasan parte hartzeko, da, lehiaketan parte hartzeko, hau da telefonoa, Gazteara deitzen ari zara, behar duguna da zure izena eta nondi deitzen diguzun?
2: Erina Joseba, Azpeitikoa.
0: Azpeitiko Joseba.
1: Azpeititik Joseba, bale, Joseba, irratiaren volumena pixka jetxizte, akople puntua daukau.
2: Bai.
0: Listo.
1: Bale, igual ya hobeto. Bai, Joseba, zurea deitza.
2: Artalo kotxa bat.
1: Errepika tu, mesedez?
2: Artalo kotxa.
1: Artalo kotxa.
0: Artano.
1: Artalo kotxa.
0: Ah, harto lokotxa. Vale.
1: Harto lokotxa. Vale, ulertu dugu.
0: Vale.
1: Koste egin zego harrapatzea, baina bai, ya está.
0: Joseba napustua, Azpeitikotik, eta hori ote da, Alain?
1: Ez da hori, Joseba. Baina eskerrik asko ditzagatik. Venga, bai, agur, agur. Bueno, ea hemendik aurrera ya Gaztea bezala definitzen duen gure irratia.
0: Atzaldeon. Kaixo, Atzaldeon, zein egin gara berbetan.
1: Zuk nola deitzen diozu gure irratiari? Bai, zuk nola deitzen diozu irratiari?
3: Gaztea.
0: Oso ondo.
1: Eskerrak, baten batola gaztexiagoa badaukagun, justu gure izenari referentzia eginez, claro. Hemen, Euskadi Gaztea, ez da gizten bat urtez dia desagertutea dago, baino, oro jarraitze dute, eh?
0: Ze gare berbetan, Nagoren, Ekane, zeinekin gara?
1: Arantzarekin.
0: Ez anien eban, eh? Arantza entzule fina da.
1: Bai, esan nik uste dut, ahotxa ja ezaguna egiten zitzaigula, eh?
0: Bai. Zuzinean Donostiko Arantza.
3: Bai.
0: Bez?
1: Arantza ikusi, uda guztia pasada, eta ze burua daukagune, gogoratzen gara zuetan.
3: Bai, bai.
0: Ondo jundau dia?
3: Osongi.
1: Egon zara kampoan, hemen inguruan, lasai.
3: Ba, denetarik, kampoan, hemen, lasai, zestetan, denetarik.
1: Ba, orduan, irakaslea zara, fijo, zain beste oporri izateko eta inbeste gauza egiteko.
0: Hau zabe bai, irakaslea nadaka.
1: Asmatu dugu? Hombre, claro, es que... Manekin, gauza gehiegi egin ditugu da hontan Arantzak irakaslea izateko.
0: Arantza, zemoten dozu?
3: Nen ezkuntzakoa nahi.

0: Ba ez da hori, ez da arantza baino bi esker.
1: Baina eskerrik
0: asko izi arren. Eskerrik asko agur. Bueno, ba, bihar beste aukera bat, 100 eurotxo oiek lortzeko, ze, bueno, badakigu ez dela erreza, baino bihar pistaren bagaiago gotako dugu. Venga, ba, zuentzako hit bat, ba.
2: Gogoan duzu hit hau, zuretzat gogo.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornugun eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
0: Bosgarrenean,
1: gure

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
2: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu. Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
3: Eguna gutitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.

0: badakizue, ba, ze azkar pasaz egun arratsaldea, ze zazpiak iristear daude, eta guri joateko ba, momentua iritsiz egun, bai?
1: Pasau da, alain, esango neuke, beste ordu bat bebai, gelitxuko nizala, hemen.
0: Nire bai, oso gustora egon gara, baino ez.
1: Baina jazta.
0: Baina ziko diegu bealdeako lagunei, mendik aurrerako guztia. Biharko guraldia, mai?
1: Bueno, bixarko guraldia, ba, gaurkuan oso berdintxu ibiliko da. Hori bai, temperatura pare bat gradu jaitsiko dia, eta atzalde partian fronte bat gerturatuko da. Ala tabe, esan duguna, odeiak, han hemenka, ba, ostartia izabalduko dia, eta txaparradaren bat edo beste bebai, espero dugu.
0: Bueno, ba, txaparradaren bat izango dugu biharkoan, beraz, bueno, ba, xiraren bat edo zerbait biharko dugu ala ere jakin, gu arratsaldeko lauretan bihar bueltan izango garela, gaur, bueno, maitasun guztia eman diguzue, babes guztia eman diguzue, gu saiatuko gara biharrere, ba, bueltatzen maitasun guzti hori, eduki askorekin, musika askorekin, eta gure konpainiarekin. Hori da eman dezakeguna, mai.
1: Alaxe.
0: Bueno, mai, bihar arte musu bat.
1: Bihar arte zuek.
0: Hortxe Maite Garmendia entzun duzuena, ni Alain Perez jaso musu erraldoi bat, nire partetik, hemendik aurrerako guztia. Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriaren eskutik, biak etorriko direlako denboraldi honetan elkarrekin, bealdea saioan, eta gu bihar arratsaldeko lauretan bueltan. Musu bat, agur!

0: arratsaldeko 7ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Beste urte batez hasi dugu, beste demoraldi berri bat estreñatu dugu. Gaurkoan Ainhoa Vitoria, Gabon, zer moduz?
2: Julen Irigoraz, Gabon.
1: Gabonez, arratsaldeon, honen inguruan hitz egingo dugu ere, bai? Ordu aldaketa delako, esango dugu gaurko lehen albistea baina. Lehenik eta bain, ohitura honak ez dira galdu behar, eta beti bezala bealdea. Asteragoaz, kanta batekin eta gero gerokoak. Ongi etorriak, demoraldiko lehen saiora.

0: Jule Mirigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Behealdea.
1: Saio berri bat, demoraldi berri bat inauguratzeko, orain txegertan Behealdea izeneko hau zabaltzen ari gara. Ainhoa Vitoria, Gabon, zer moduz?
2: Gabon edo arratsaldeon, Julen, egia da, ez gara bituko, eh? Baina bueno, zazkiak
1: Gabon esango dugu, lehenengo bi edo hiru hilabetetan.
2: Egia da, egia da.
1: Ze aurten Behealdeak ordutegi berria du eta baitere efektu berria. Hau da, honekin jasan ezina bilakatuko nahi. Aurten Behealdeak ordutegi berria dauka. Horain dara, oi hartzun horrekin.
2: Oi hartzunakin, dilei hartuta. Zer moduz, Julen?
1: Oso ondo, bueno, iraiak zazpi.
2: Bai,
1: astelena, demoraldiko lehen saioa.
2: Bai.
1: Nobedade nagusia esango dugu, zazpitan hasiko dela saioa.
2: Zazpitan.
1: Bi ordu irango ditu ere, bai?
2: Hore da.
1: Baina, bueno, gu saioa ere bai aurreratu da, lauetan azten da, orain gu lauetan azten da, eta Behealdea, zazpietatik, bederatzi dara izango da, bi orduz.
2: Nere ere bai. Bai, bai,
1: bai. Zendere jago kentzungo baitu.
2: Esango nuke baiet.
1: Bai.
2: Hortxez daudete, noi, eskerrek asko gotegatik eta animo ikasturtearekin.
1: Animo ikasturtearekin, guk harinago egingo dugu, harinduko dizugu ikasturtea esango dugu.
2: Ori, ori.
1: Eta gainera, esan berra dizugu, baita ere, Behealdea, akaso, ezagutzen ez baldin baduzu ez, azpitan entzuten baldin bazenuten, irratia, zortziak arte irauten ez baldin bazenuten, jakin Behealdean musika desberdina entzuten dugula.
2: Bai.
1: Esango nuke, gazteako musikarik onena esaten duen dik
2: beti,
1: erdi txantxetan, baina, bueno, guk aukeratzen dugu musika beraz, zer esango dugu, batira, musikarik onena dela. Gaurkoan, Ainhoa Vitoria dugu hemen, eta beti izango dugu, demoraldi osoan zehar, Ainhoa Vitoria gurekin egongo da, ze pozik jartzen hauen horre.
2: Bai, biok egotea hasta hemen, iluntzero, ba, niri, bai, gustatzen zait, eta gogotsu haude, ikastorte polita izango dalako.
1: Estudio berria, gainera, estrenatzen ari gara, estudio tzar bat da, egia, oitu bar garela gauza berriek, gaiu berriek ditu bar gara, baina estudio tzarra dela esan dezakegu, gonbidatu berriak, kolaboratzaile berriak izango ditugu, gaur lehena,
2: izango dugu nor?
1: Bai, gaur Maite Garmendia etorriko da gurekin, gaur etorriko da gurekin,
2: egonda,
1: Maite Garmendia.
2: Ostras, luz de jungo da, dile jonekin.
1: Es que efectuak, txipu bat pistola bat ematea bestela hori.
2: Total.
1: Bueno, gaurkoan Maite Garmendia, berak ekarriko dizkigu urtean zeharra, kanta viralenak TikTokeko musika aztertuko dugu berarekin, eta gauza nahiko interesgarria egingo dugu ere bai, hau da, kanta bikiak ekarriko dizkigu, sarean, bera sarean ibiltzen delako asko, interneteko arratoi bat delako, sarean asko konparatzen direlako abestiak, esaten da, jo, zehantza duen honek honekin, eta erratian askotan ez da horren inguruan hitz egiten, ba, Maite Garmendiak ekarriko dizkigu, beraren ustez, bikiak diren kanta hoiek. Ainhoa Vitoria, zuk zer duzu eskuartean gaurko lehen saiorako?
2: Lehen da biziko orduan, zertaz arituko garen kontatuko dut, eta gero gerokoak, bale? Baina, bueno, udari begira jarrita pixkat, atzera begiratuko dugu pixkat, eta udak bai, izan du, ez dakit, bilabete izan dira, eta emankorrak izan dira, musikalki batez ere, Turnstylen bueno, disko berria do remix diskoa ezagutu dugu, eta horri buruz itzen dugu, Fredegen eta Latin Mafia elkarrekin ze mixtapea utzi diguten eta, bueno, ba, Charlie XCX buruz ere izango dugu noski bere izan da udako beste behin udako erreginetako bat behintzat, eta berari buruz izango dugu iraiare oparoa datorrelako beretzat.
1: Udaren inguruan hitz egingo dugu, baina ez dugu bakarrik udaren inguruan hitz egin nahi, gauza berri pila bat ditugulako eskuartean, Behealdea hau, zabaldu dugulako demoraldi berria estreinatzen gaur iraiak zazpi, zazpietako ordu hau estreinatzen konkretuki zazpiak eta zazpi minutu. Eta hau ere bai atera da. Behealdean entzungo dugu Reality Awaits izeneko disko hau, Strokesen diskoak ez du horrela sekurako zirrara eragin jendearen gan, baina bado de perlak eta horietako bat da. Lonely in the Future izeneko hau, Strokesen eskutik Behealdean, hasi gara dagoeneko denboraldian.

Betiko hit bat entzuteko, ez duzu aitzakiarik behar. Behealdea,

0: gauza esan ditugu saio hasi denean ez dugula lehen kanta orkestu sikera. Biba Dubiren Memoriesekin hasi dugu hau. Pylon izeneko disko aterako da artista britaniarrak iraiaren 18an, baina horren inguruan itzenengo dugu egun hauetan ere bai. Orain zertan entzuten ari garen makilka da hau, palo puska hau, Fredegain eta Latin Mafiaren wow. Adelako, ez?
1: Jo, mixtapea, 9 minutuko mixtapea atera dute elkarrekin. Aurretik egina zuten proiektua elkarrekin, baina berriz ere elkartu dira Latin Mafia, iruanai, mexikarrak, Fredegainekin. Azken aldean Fredegain ikuste dut oso disfruto itxu.
0: Bueno, noiz ez duzu ikusi disfruto itxu. Ba, ya. Tipo bat, irriparrea soñean dara bai, beti, ez?
1: Eta gero oso latin ari da, ez? Bai, gustatzen zaitu.
0: Claro, egia britaniarra dela bera.
1: Bai, hori da.
0: Badago zerbait, osea, ez dakit, ezin zara hain urruti egon latinoamerikatik, ez?
1: Osea, ez iraneke gertatzen zaio, ez? Batea,
0: latinoena Amerika Latinakoa eta kontrakoa.
1: Kontrakoa da ingarri.
0: Erresuma batua, esan dugu genik, orda.
1: Bai, eta bai.
0: Ez fizikoki bakarrik, ez? Zaten dute, bibera aldetik ere bai, ez?
1: Bai, ez dakera, bueno, klima ere, ez dakit, bai, oso ezberdina danez. Baina, bueno, Fredegain eta Latin Mafia elkarrekin ikusi ditugu, ikusi gaineraz, bueno, grabaketa hau, mixteiponen grabaketa izan da Lago Algon, Mexikon, bertan, eta, bueno, grabazio estudio erraldoi bat aukeratu zuten, sekulako, bueno, paisaia polipolita da, noria bat ikusten da kanpoaldean, kristalera erraldoi batekin, eta, ba, eurek esan zuten, mixteipa grabatu arte, ez zutela, zutela asmorik handik ateratzeko. Orduan, bueno, ba, bertan grabatutakoa erakutsi dute streaming bidez eta bueno, ba, ikustea baita nola sortzen dan proiektu hau, ba, benetan politia da. Eta bueno, ba, baita zoragarri asko gustatu zait.
0: Fredegain bada tipo bat super itxatxia dagoena, esango dugu oso entzutetsua dena gaur egun, baina bada tipo bat bideoklipak sekula ginez dituen. Hau zeut bat egin zuela bere garaian Lil Yachty-rekin, baina bai. Normalean bada tipo bat bideoklipak egiten ez dituena, baina bideo aldetik eduki asko eskaintzen ditu horrela making of kutsua dutenak edo erakusten dutenak nolakoa den prozesua, ez?
1: Bai,
0: bideoklipik ez, baina prozesua erakusten beti ari da Fredegain, eta esango nuke gaur egun lagun artean asko itzegin izan dut nik, gaur egun artistek hori egiten dutela. Making of batek gehiago balio du gaur egun, edo kutsu dokumentala duen tendentzi dagokionez diot, eh?
1: Izelik, eh? Bai,
0: kutsu dokumentala duen zerbaitek balio duela gehiago bideoklip horrela super ondu batek baino, ez?
1: Bueno, ta
0: hori da, oraingo boga.
1: Bai, eta garestiago izango da, imaginatu dute bideoklip bate sortzea.
0: Bai.
1: Kasu honetan baita errealagoa, ez? Benetakoa da. Bertan ikusten ari zara zertan ari dien eta jo, hori ere ba oso interesgarria da. Mixtapeak hori 9 minutu irauten ditu eta bueno, baditu momentu batzuk igual izelikela bueno, monotonoagoa, baina gero baditu abesti batzuk benetan zoragarriak diena Guatemalako artista bat be gonbidatu dau, astugatela oin bere izena, baina ikaragarria da besti hori, entzunzazue, benetan, zei, bueno, guk aukeratu dugu igual entzunena izan dana, baina, bueno, hortze aukutzu aukera mixteipa entzuteko.
0: Kireme gustatzen zain.
1: Kireme ere, bai, eta nola da bestea, astu zaitoina abestiaren izan? Bueno,
0: entzun osorik eta listo.
1: Entzun osorik eta gostatu.
0: Hori da.
1: Bueno, hori da, uda honet topatu dugun albistetako bat, eta gaur ekarri nahi izan duguna, baina beste protagonista bat izan da Charlie XCX, no?

0: Classic Fashion Film izeneko aterado Charlie XCX-ek bere rock disco hori edo ustezko rock disco hori atera da ugara ziren esan
1: ustezko dugu. Hori da.
0: Claro, Charlie XCX-ek baita ere egin esan zuen gauza bat, begiran iztalean izela baina esan zuen gauza bat, ez zide gana bat ere gustatu esan zuen antimarketingaren aroan gaudela. Eta antimarketinga, marketinga, Dida Freshen
1: kontatu zen nuen bai, egia da.
0: Eta egiten ari da gauza pila bat Charlie XCX diskoa, oso ondo dago, disko laburra da, horrela azkar batean entzun dezakezun eta gozatu dezakezun disko bat, baina egia da gauza pila bat egin dituela. Marketinga izugarria dela, kaso hontan ere baina ez da bere posea edo txango dugu den antimarketingarena.
1: Bai, bueno, pose hori ez, badu berak, eta bueno, azkenean bere jarreraren parte ere bada, eta bere iztakeraren parte ere bada, eta horrek ere ematen dio, xarma, ez, esango nuke, Charlieri.
0: Bai.
1: Lakoa izateak ematen dio, bai, bere
0: baina
1: xarma.
0: Baina badago, aro horretan badakizu jendea horrela oso fit dagoenean, eta esaten dio zu, jo, asko entrenatzen zuta, ez,
1: gutxi.
0: Bueno, gutxi, zertxo bait, genetika baizera. Ba, hori da, Charlie XCX eta bere marketingak.
1: Horri da.
0: Ze puntutan dago nahi txertan, ze badakigu bira iragarri zuela, kontzertu batzuk eskainiko dituela formatu berri hontan, diskoa aurkezteko, ez?
1: Horri da, Music Fashion Film Tour iragarri du. Gainera, interesgarria Angel Ticket aukera ere jarri duelako martxan, $20 sarrera eskuratu leike, baina, bueno, ez die sarrera asko izango, baina diru hori ongitasko elkartentzako izango da, hor da, hortxe ere, ikusi dugu bere alde solidarioa, kaso honetan Charlie XCX-en eskutik. Ikusi dugu, jaialdietan, Redin, Leeds jaialdietan, baita The Strokes-ekin, hori entzun dugu The Strokes, The Strokes-ekin batera kontzertu batean, kantua gainera, Take It or Leave It abestiaren bertsioa egiten, eta gainera gustatu zait, Julian Casablancasek nola aurkeztu dauen Charlie.
0: Esan du,
1: mentxe dago, superstar bat. Lehenengo esan dau, Little guest, edo gonbidatu txikia, gerestan dau, ez barkatu, big guest, eta superstar bat bezala aurkeztu dau, bere aurrean belaunikatu da Julian Casablancas, eta bueno, oso...
0: Ez de dramatiko,
1: bai, horrek ere badu, posturio pixkat.
0: Bueno,
1: eta zineman ere ikusiko dugu, hori badakigu, hori esana dago, baina bueno, hainbat pelikulatan ikusiko dugu, I Want Your Sex pelikula orain txeritxe dana bertan da, erupsiaren pelikulan ere izango da, The Moment pelikulan ikusten ari gara ere bai, pelikula askotan, eta zurrumurru haundia Madonarekin batera, akaso kolaboratuko dauen Charlie XCX-ek. Madonak TikToken bideo bat igo dau, bera holan kotxe batean pentsakor, eta esaten dau, thinking about Charlie. Beragan pentsatzen ari da, eta akaso, bere izango da, bere...
0: Erupsia pelikula saiatu naiz Donostian ikusten, ez da zinetan egon okeres lanago, ez dakit trueba zine, pegatzen diolako trueba zineari,
1: hemendik
0: deialdi bat, deialdi publiko bat, pelikula hori jartzeko, baina badakit Bilboko multizinetan egon zela, uste dut, aste betez. Hau dena da, interneteko informazioa, txekeatu zuek, zuen ez fidatu nik esaten duanarekin, baina izue, erupsia pelikula hori, Polonian egindako pelikula hori, kalean da dagoeneko, edo, bueno, gutxienez, zinema aretoetan da, esango dugu, abuztuaren 27tik aurrera.
1: Hori da, eta I Want Your Sex pelikula ere, irailaren 4an kaleratu da, Greg Araciren filma da, eta bertan ere bada, The Moment filminen badozu epe bai, hor da, bere alde, aktore alde hori ere ikusteko, aukere izango duzue. Eta bukatzeko, udako beste kontu bat, Turnstile-en buelta, kasunetan Never Enough version diskoaren remixa.
0: Remix bat entzutera goaz, remix pila bat dituzte, sekulako izenak bertan tartean, okay, low, Elton John ere bai.
1: Elton John.
0: Eta Elton John, eta okelo, espero ez genitun arren, espero ez genuen beste izen bat topatu dugu hemen, orain bertan entzungo dugun, kanta honetan, Birds kanta gainera bada, kanta nahiko gogorra, kanta originala nahiko kaino bada, Slaterrekin batera egin dute, Birdsen bertsioa, Turnstilek.

0: aurkeztu gogorazen Linkin Parken bigarren diskoa, Meteora nere favorito hasta lanzari gabe.
1: Zuzak,
0: lehenengo diskoa azaren bigarrenekoa, nik batez ere bigarrena entzun nuen.
1: Linaz, hita undiena.
0: Hit zalea zara.
1: Hita undien zaleaz. Linkin Park ez tokazko asko kontrolatu. Zubuk asko kontrolatu zen nuen.
0: Pentsa, bigarren diskoa bakarrik.
1: Bakarrik, adai, bueno, bestia da zora garria.
0: Berta Feint, eta albizte dira Linkin Park, beraien dokumentala, beraien pelikula zinetara ibitziko delako, iraiaren 30ean. Iraiaren 30ean hitz egingo da zinetan Linkin Parken inguruan estreinatuko delako pelikula hori, pelikula horretan Linkin Parken itzulera 2022ko itzulera hori aipatzen da. Emily Armstrongen sarrera taldera egin zuen sarrera hori eta Sao Paulon eman zuten super kontzertuaren inguruak ere bai Unshatter dituko da pelikula eta zeinek zuzendu du? Joe Honek zuzendu du. Eta Yelmo eta Zinesatan egongo da. Eta Euskal Herrian hor norbaitek pilotatzen duen ondo zer den zer, baina hilo egetan topatuko duzu Linkin Parken dokumentala Unshatter izeneko hori jabete honen amaiera. Troy Sivan entzanda jarraian. Gongo zer ikuste?
1: Ez dut nahi egin publizitatea, baina bueno, badak egon honez, Zinesa.
0: Zinesa, Yelmo, bueno, Donostian baki guz, Zinesa ondagon. Eta Yelmoren bat ginean esan honuke.
1: Bai, Yelmo gazteizten ere, bai.
0: Megaparkeko a Yelmo da, okero zara, bueno, besteri gabe. Hemen, jabatean zine promozioa egiten. Troy Sivan bueltan da, She's the Best izeneko kantarekin, bere aro berria zabalduz, Interscope zigilloarekin fitxatu du, zigillo potoloa, salto bat emandu, jauzi bat emandu gora, eta She's the Best izeneko hau, Jack Antonoffek ekoiztu du, beraz, badator pixkat alternatiba, esango dugu, Troy Sivan, ez?
1: Eta emakumei eskainetako kanta gainera, emakumei eta feminitateari eskainetako kanta atera du, She's the Best, eta honen aukeratu da, Nicole Kidman agertzen da videoklipan,
0: Nicole Kidman agertzen da videoklipan, haze lujoa, Troy Sivanen berriena, hau da, She's the Best izenekoa.

0: Roy Sivan eta Jack Antonoff elkarrekin esan dugun bezala, bere itzulera single honetan, She's the Best izeneko hau. Roy Sivanek atera duena, oparituko dizkigu gauza antzagarriagoak, ez dakigu, baina momentuz, gu beste goza batekin goaz, beste goza ez, beste pertsona puska batekin goaz. Izena Maite Garmendia da, eta, bueno, ba, gusaioan ezagutu genuen, bueno, ezagutu genuen gaztean oroan, eta gusaioan ibiltzen da, aurtengo demoraldian gusaioan esteinatuko da, esan bezala Maite Garmendia. Maite, zer moduz?
1: Kaixo!
2: Hola, Maite.
1: Amentxe garretan duzu, eh?
0: Markatu, baizik egin dut aurkezpenea, esan bera da, Maite Garmendia.
3: Hola,
1: que guai! Ez eso? Be aldean, ze modernoa garen.
3: Que guai, nik hori bai nahi dut.
0: Ba, bueno, ba, mai honen eta serio garko zara, estudio berria dugulako.
3: Bai, bai, ikusten dut.
0: Sotoan gaude, eta, bueno, ari gara zurekin estainatzen denboraldiko lehen kolaborazioa esango dugu.
3: Hori da.
0: Zuzara, gure kolaboratzaile gutik zatoz gainera. Maite egon da hiru orduz, eta orain, jeitsi eta hemen sotora etorri da gurekin. Zuk hitz egingo diguzu, sarearen inguruan oroar.
3: Hori da.
0: Plataformak, internet, sarea eta viral guzti horiek, baina batez ere TikTokeko musikaren inguruan, ez da?
3: Alaxe da. Bueno, dakizuen moduan, banaiz bastante interneteko arratoia, badakit Bitori asko gustatzen jakola termino hori. Eta hori dala eta, bueno, ba, nik ekarriko dutzuet astero edo behintzat hilabetian ikusten ditzuten gauzak TikToken musikari lotutakoak.
1: Oso.
3: Baina, behitzu, gaur ekartzen dutzueten gai bat da sare sozialetan azkenengo hilabete honetan gaien dudan mundu bat ekartzen dutzuet, eta mundu hori izango zen backroomsak.
0: Backroomak.
1: Hori da. Azkontzun dugu, baina.
3: Azko berbendu. Bai.
0: Euskal Malroi amaten diatez.
3: Bai, emoten dau, eta hori da berek lortzia nahi dutenak, edo backroom kontzeptu edo mundu horrek lortzia nahi dabenak. Mobida guzti hau ez balima dozue kontrolatzen azkar batian laburbilduko dotzuet, bale? Backroomsak interneten sortutako beldurrezko unibertso bat dia, bale? 2019an erabiltzaile anonimo batek argazki bat partekatu zeban foro batian itxura arrarua eta deserosua sakan pareta hori bat alfombra zar batekin eta argi fluoreszentez betetako gela utz baten argazkixa.
1: Vale.
3: Hortik antiraka, gaur egun erarte, ba, interneteko creepypasta soil bat izatetikan, ba, fenomeno bat izatera bilakatu da, ez? Sale, bideo, bideojoko, historio eta pelikula bat eta dana bildu dituan unibertsua.
0: Egia da, baita ere backroomekin gertatzen da, edozein pareta begiratzen duzula ja, eta zuk nahi baldin baduzu, eta batez ere orain hitz egingo dugunak garrantzi handia duelako, depende ze musika jartzen diozu, denak du ukitu turbi hori edo backroom itxura hori, ez?
3: Hori da, nik esamian notzuen, justo hamen sotuan grabatzen gabiz, hamen ezkerretara dagoen pasillua da backroom bat. Bueno, Julen, zuk esan dozu moduan, ez? Hola, sortu zen termino berri bat liminal space edo espazio liminalen estetikari lotutako fenomeno handixenetariko bat da. Ideia simplea da, ezaguna itxen jakun leku bat, hotel bateko korridoria, bulego utz bat, igerileku abandonatu bat, baina zehose ez dago ondo. Hau da, zuk ikusten duzu hori, baina badaka zehose zure gorputzian, zure barnian esate dutzula, ai!
1: Dezero zentirazten zaitu, alde iluna dauke.
3: Hori da, alde iluna daka.
0: Multizineko pelikulak bezala, ez?
3: Totalmente, hori da.
0: Agertzen dela laku bat, txalet bat, eta dara superbolita, baina esate dutzu, zerbait pasako da.
3: Zehose pasauko da, hori da. Estetika garrantzia oso ondisa daka backrooman munduan, baina badauk beste elementu bat bebai oso importantia dana, eta hori izango zan musikia. Guazen musika genero honen edo musika mundu honen lehenengo adibidea jartzera.
0: Berez esango nuke, musika atxegina izan daitekela. Badu hor, oi hartzen efektu antzeko bat, eta horrek agian egiten du pixka turbio, baina eske nik uste dut badala gauza oso psikologikoa.
1: Baina, da pixka del resplandor, eh?
3: Eske, karo, ja, inoak, ja, pelikula mota horrekin lotu da.
1: Beldurra maten da.
3: Resplandor, retxe, baltzeo ze ondixa, lasaixa, baina aldi berian...
0: Bai, baina...
1: Bate bat agertuko da.
3: Adibide gehiago bebai ekarri dutzuet, bueno, hau, entzutia nahi baldima dozuez, epista nahiko luzia da, deitzen da, It's Just a Barney Memory, deitzurikua, de Caretaker artistana.
1: Caretaker.
3: The Caretaker.
0: Badugu beste adibide bat, atzetik dugun hau, bueno, esango nuke, haureko turbia da.
3: Hau da, famosu benetarikoa, guaren gantzutera.
0: 647 izena duenekin, estupendo artistaren eskutik, backroomen inguruan hitz egiten ari gara, eta hau da, backroomen bideoetan eta argazkitan erabiltzen den musika.

0: ematen du Maite Garmendia zuk ikasteko jartzen duzun musika hori bai. Eta relajatzeko jartzen.
1: Eta bada.
0: Ikasteko esan du baina. Aspaldi ikasi zenula zu baina.
1: Bueno, ikasten ari da.
0: Maite lanean asko jartzen du horrelako musika kaskotan, ez?
2: Ez que badakizu ze berezitasun edo ze musika genero kin bebai lotzen da nau. Lofi.
0: Lofi, zai.
2: Karo. Ez que gero esango dutu eta azkenengo kantakin batera ze musika genero nazten dituan.
1: Vale.
2: Baina danok abesti guztia badake aman komunian duten elementu batzuk, ez? Izango ziala, ba ez dutela zuzenian beldurra erakusten, baina giro nazisa edo giro arraro bat sortzen dau. Kanta hau izango zan 647 deiturikua eta Istupendo artistan eskutikan dator. Eta azkenengo adibide honekin amaitzuko dugu Julen, hau da Resonance eta artista Home.

0: backroomak ezagutzen ez baldin badituzu, backroomak dira, bueno, hor nonbait agertzen diren espazio, esan duzu espazio liminal hoiek.
1: Liminalak, hori da.
0: Interneten batez ere argazkietan eta bideotan erakusten diren espazio hoiek, bizkat inkietanteak direnak, antza normalak direnak edo begiristaz, edo lehenengo bizta izan esango dugu nahiko normalak eta lasaiak direnak, baina badutenak zerbait beldurgarria.
1: Baina jendea hortara dedikatzen da, ez interneten hori egitera, ez dakit, ez
2: eta gero eta jende gehiago hasi da alako espazio liminalak sortzen ian laguntzakin, errezagoa da alako, esan dugu, bideojoku, histori xalaburra, pelikula behai sortu dutela bat ontzen inguruan. Nik bai ikusiot eta egisa da, eske neri alako frikadak asko gustatzen jataz.
0: Orduan, ez dute beldurrik ematen zuri.
2: Ez dute beldurra moten, baina zelabadakan zehose erosotasun puntu hori daka, baina aldiberian creepypasta edo creepy kutsu hori, ba, asko engantzatzen hau.
1: Vale.
2: Orduan hortan gelditzen naiz.
1: Vale.
2: Labur biltzeko, backroomsen erabiltzen dan musika genero mota hau edo musika mota honek, soinu gutxi, nota errepikatuak, isiluniak eta urruneko zaratak erabiltzen dituzte, ba, azkenian publikuari alako sensazio raro bat sortzeko, ez? Mm. Ambient, dark ambient, liminal ambient, dreamcore, wave kor, lofi, nostalgia eta glitch asko erabiltzen dituzten kantak dira. Eta azkenian, ba, hor unibertso berri bat sortu da backroomsen inguruan.
1: Interesgarria.
0: Backroomak esan dugu bezala gaina, Miramongo egoitza honetan, badaude bat baina zilago, badago pasillo horrela.
1: Badaude bai,
0: ilun tankera duten pasillo bordoa.
1: Infinituak
0: bukatzen ez diren pasillo eta inork erabiltzen dituen gela pila bat daude hemen, beraz, backroomak filmatzeko edo. Hemen badazkagu Miramonen, soberan gainera. Bueno, Maite Garmendia gure aurtengo do demoraldi ontako lehen kolaboratzaile hau, gaurkoan etorri zara gusaiotik zuzenean, eta sarean topatzen ditugunak, edo beto sanda topatzen dituzunak ekarriko dizkiguztu, TikToken batez ere, backroomen movida hau eta bereien universo musikala badagauza bat, baina badago azpisekzio bat egunero, etortzen zaren bakoitzean jorratuko duguna dela, interneten asko gertatzen den zerbait dela, kanta bikiena.
2: Hori da, kanta bikixak askotan gertatzen jaku eta gure artean komentau izan dugu, ostra, besti hau da beste honen superberdina, ez esatiarren kopia igual bat. Mm-hmm. Eta horregona izpiska tindagatzen, pixka aztertzen ze abesti izan aldian, abesti bikixak. Eta ekarri dutzuet lehengo, bueno,
0: mundu guztiak ezagutzen duen kanta bat. Bazen entzutera.

0: Ezagiz urte zen izan zen, baina hau gazteako kanta izan zen ere, bai.
1: 2008 kaleratu zeban zetak taldiak gazteako getamargarren urte urrena ospatzeko, egan da itxuriko kanta, eta gainera esan birradekat zuetako asko agertzen zari dela videoklipa.
0: Baina, Victoria, agertzen da, bia.
2: Agertzen zari videoklipa, bueno, animo, suerte, ikurtzen bara, zuz.
0: Aina, Victoria, topatzen duena videoklipean.
2: Hala, guali bezala,
1: karamelo bat.
2: Guali bezala, hori da.
1: Bueno, ba, gauza da, abestia urten zala, zetaken eskutik ikan eldu jakun egan hau, baina badau beste abesti bat oso, oso, oso berdina dala, eta esan bierra dau, 2019 garren urtean kaleratu zala.
2: Vale.
1: Ez dakit...
0: Maite bakarrik datuak ematen ditu, hemen ez gara esaten ari hau.
1: Eso, nik ez dut esaten, kaso zerrado ez dut esaten, Baina ez dakit inalagun alderaketa bat, Julen.
0: Bueno, azteko esan dituzu, antzautela puntu batzuetan,
1: bai.
0: Bat izango litzateke hau. Erengo estribi hau, eta hasi gara bere,
1: korte
0: gaur, ez? Bueno, hau da, zetak enkanta, eta hau da, zuk ekarri diguzun beste kanta hau. Bueno, beste tono baten dago, baina...
1: Baina, entzuna.
3: Take yours, and I'll take mine on the right hand side. I'll rest, and you'll find that you take...
0: Ikusi ez dakit antzekotasuna esan gorde. Hori esaten duzu honekin, ez?
3: Desastre
0: bat, iparrikabe koma bat. Ez dizut ez esango, eh?
1: Azte kaletikan entzuten den erritmua markatzen, dituzten, pam, pam, pam.
0: Bueno, kanta bikiak lirateke hauek, eta estribillo aldean ere bai antza omendaka kanta batek bestearekin.

0: batetik eta bestea bestetik. I'll find mine on the right of your side. Esango dugu baiet. Erosten diogun. Gauza bat egingo dugu. Baina bituretan ni gara epaileak. Esango kaso zerrado edo ez.
1: Bale, bale.
0: Kaso honetan, antza dute.
2: Bai, kaso zerrado.
0: Guakarrik hori baloratuko dugu, ez? Gu hori epaituko, ez gara bako epaileak zurionez.
2: Eta huzer da, zabesti da.
1: Hau da, Matthew Mullen eskutikan eldu jakun, Take Yours abestixa 2019.
0: Beraz, gaurko kanta bikiak lirateke, hau alde batetik.
1: Ez zonatu, antzu.
0: Matthew Mullen, Take Yours ekin beraz. Baita Garmendia, eskerrik asko. Sarean gertatzen diren guztiak, sarean topatzen ditugun kantak eta batez ere, etortzen den bakoitzean kanta biki ekarreko dizkigu, hau da, antza handia duten, bi kanta kaso honetan Zetaken, eta gaztearekin batera egin zuen Egan izenekoa, Matthew Mullen, Take Yoursen, honekin alderatuta.

0: klasiko entzatere bai tokia dago be aldean ez gira dana nobedadeak izango Jake Wagen kanta buska hau klasiko buska hau entzun dugu orentxe bertan Two Fingers izenekoa Madrid eta Bartzelonan izango dugu etxetik gertu izango dugu disko berri hori aurkezten zazpigarren diskoa da Alamo izenekoa Jake Wagen zat eta bere estraietara izuli da beraz piskataztuta baldin bazenun eta batez ere duela urte asko entzuten bazenun artista baldin bazen zorioneko azu sustraietara bueltan delako aperillaren seian 2027an beti ere noski Teatro Eslaban Madrilen eta urrengo gunean zazpian aperillaren zazpian La Paloman Bartzelonan Jake Wagen atzen utzi eta Ainhoa Vitoria zinekin goaz Jungleekin Jungle taldeak disko atera duelako ez dugu itzegin honen ingura baina esango nuke pegatzen dizula Jungle zalea izatea, zaki zerbait.
1: Banaz, banaz. Eta batez ere, orain, momentu honetan, kotxean baldin mazabiltza aurrera tatzera, uste dut, abesterik aproposena dala entzuteko.
0: Volumena igo, eh? Jungleek bere disko atera durako, abuztuaren amazazpia, amazazpia zarkatu, amalagoen atera zen, beraien Sunshine izeneko lana eta nobedade bezala, taldekide berri bat dute, Lidia Kito abeslaria, taldeko, bueno, partaide fijo edo finko izatera pasada, Sunshine izeneko diskonetan, Jungleen berrien abaitare behalde.

0: Ezpalak taldea txuleria joder taldeko Iratxe Perezekin batera burua galtzen izena du honek. Ezpalak taldeak azken kontzertu bat iragarri du. Bueno, azken kontzertu bat, titularra hori da, baina ez da taldeak musika utziko dela, baizik eta etenaldi bat egingo dutela, ez da, Inoa Victoria?
1: Hori da, atxeden hartuko dute, urtebeteko atxedena, baina horren horretik kontzertu batzuk emango dituzte, abenduaren 19an izango da, baina azken kontzertua Donostian. Intxaurrondon kulturretxean, sarrerak salgai daude, Einauts Gaztainaga ikusi dugu bideo batean oso dinamiko, oso gerraze egin dute.
0: Bai,
1: ematen
0: du, bai, ez da normalean ateratzen. Normalean Juanjo ateratzen da, ematen du, nik uste Juanjok behartu duela, Einauts. Planotik kanpo agertzen dela pistola batekin Juanjo. Einautek oso ondo egiten du, eh?
1: Ai, bai, haupa Einaut. Eta, bueno, ba, berak kontatzen du, ba, Japonera joango direla, bertan izango dira, kontzertu batzuk ematen, eta ondoren, bai, abenduaren 19an, azken kontzertua, sarrerak salgai, eta Einautek dio, ba, azkarrari direla saltzen, beraz, azkarri bili.
0: Bai, Intxaurrondo beti esaten da, sarrerazko daude, ez pentsa, Intxaurrondo, ez da hain handia, eta azkar agortzen dira, beraz, bueno, ba, Ezpalaken kontzertu hori ikusi nahi baldin baduzu, nik ez nuke galduko hain zuzen ere 2028 arte ez dutelako kontzerturik eskainiko. Hori bai, Japonian egongo dira, eta oraintxe bertan entzun ditugu, beraien single berri horietako batean burua galtzen izenekoan. Dead Cab for Cutie-ren bilagoaz, disko atera dutelako Beth Gibbard eta kompainiak, eta bertan dago Punching the Flowers izeneko hau, ordua borobiltzen joateko behaldean Dead Cab for

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko 8ak dira.
2: Gaztea.
0: Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
3: Bealdeako demoraldi berria zabaldu dugu gaurko egunez. Iraiak 7 dugu egutegian eta 8ak ordua ez da bi, bada bigarrena, ez da lehen ordua. Bealdea horten 7-tik 9-tara bitartean delako.
4: Ostras, Julen, ze ona.
3: Insoportable izango naiz efektu honekin, mesedez, Kendu idazu efektu hau.
4: Nik kenduko zutazkenian, eh?
3: Bai, kenduko
4: idazu. Julen.
3: Ainhoa Vitoria, Gabon.
4: Gabon denoi.
3: Zer modu zaude, ondo?
4: Ondo, primeran, oso gustora.
3: Egin dugu lehen ordua, esan bezala, 7 hasten dugu saioa, aurten 7 hasten da, 9 arte, 2 orduz beti bezala, eta musikarik onena, hemen jarraituko da topatzen, Bealdean topatuko duzu musikarik onena, Gazteako, bueno, Gazteako A aldean edo Gaztean egunean zehar jartzen ez den musika hori entzuten dugulako hemen. Bigarren orduan.
4: Gazteako
3: Bealdean. Horrela, literalki. Zer dugu, bigarren orduan.
4: Ba, begira, asteko diskoa, gauza batzuk ez diralako aldatuko, eta asteko diskoa egingo dugu, egunero disko bat aletuko dugu, bueno, disko astero egingo dugu aletzearena, eta kanta bat entzungo dugu. Phoebe Bridgersen Lost Weekend aukeratu dugu aste honetan, bere izan dalako udako protagonista, eta berari buruz zitzaingo dugu. Eta uda honetan, Kanela Party ospatu da 19. edizioa Torremolinosen Malagan, bertan izan naiz, eta bueno, ba, pixkate hortaz zitzaingo dugu.
3: Kanela Partytik azken ordua emango dugu Ainhoa Vitoriak, eta Phoebe Bridgersen diskoa izango dugu eskuartean Olivia Rodrigo, egin duen udako jaialdi, Daisy Chains izteneko jaialdi historikoa bere bai, Clairoren inguruan albiztea gaude, Oasisen inguruan baita ere, Primavera Soundetan Mad Cool jaialdien inguruan zurrumurru gari ere bai, Bealdea hasi da, hau da, demoraldiko lehen eguna eta bigarren ordua rentxe bertan, 8 ordu bete lehenago egingo dugulako saioa, aurten. Ez taldearen bilagoaz, zaunk izan adu beraien azken singelak,

0: artista bat zoragarriaren disko batekin Immunity da, nire ustez berak sekula ginduen diskori gorena. Eta nahi zorti jetxiko. Klairoren inguruko albisteak bat zeagu, zurrumurroak zirenak, ez dago albiste ofiziali, baina albiste bat bai berak sare sozialetan komentatukoa bai bota daiteke dagoeneko. Klairok esan du 11 kanta dituela. I've got 11 new songs jarri du sare sozialetan, Twitterren okerrezan dago, zio bat jarri du isan eta... Aurrera bakigu disko bat aterako dela, Charm diskoaren oinordekoa izango dela, 2024ean atera zuen hori, eta badirudi itxura da nire ustez esango nuke 2026 bukaeran baino, 27 hasiera partean ateratzea disko hori.
1: Izango da bai.
0: Klairoren diskoa izango dugu eskuartean, Oasisen inguruan ere zurrumurroak daude, atzetik dugu hit buska orain askatuko duguna, baina esan barra dugu, desan egunkariak, esklusiban baieztatu duela ofiziala ez den zerbait. Hau da, vale. Zer da hau, zurrumurru bada baina, baina egunkari totxo batek, bai. Potolo batek, esan dako zurrumurru bat, esan zuten, esan dute, esanek esan du, Oasis Bartzelonan egongo dela, datorren urteko... Dataren batean hor nonbait, Estadio Olimpikean egongo direla, 2027an kontzertu batzuk eskaintzen. Ez dugu datarik, ez dugu sarrerarik, eta batez ere ez dugu baieztapen ofizialik, baina Oasis taldeak igotzuen Joan Miroren irudi bat.
1: Guau, eh?
0: Hori esan eta segidan, beraz?
1: Ego estagarri,
0: Oasis. Egun hauetan, jakingo dugu, Oasis noiz eta nun badakigu Bartzelona, baina noiz egongo den, eta zenbat kontzertu eskainiko dituzten. Egon gara esaten, ez te kanta jarriko dugu Oasisen inguruan. Esan duzu brometan Wonderwall. A ver, Wonderwall kantutzerra dela, baina.
1: Bada, baina, bueno, jarek, bada.
0: Superatu behar dugun kanta bat da.
1: Bai, mesedez.
0: Eta hause oparituko dizuego orain txezuei. Izten bain izenekoa Oasis datorren urtean ez dakigu. Noiz, baina badakigu, Bartzelonan egongo direla esan bezala.

0: nahikoa urteko diskoetako bat bargatu ateratzearekin. Olivia Rodrigo gehiago nahi du eta Olivia Rodrigo Serena jo izeneko kanta hau estrenatu du. Gustaren 29an izan zen hori bere jaialdi propioan. Aizu zen ere, jaialdi propio ere bai estrenatu durako. Daisy Chain Fields deitzen da. Eta bertan entzun izan genuen, orain entzun dugun, hau bertan entzun izan genuen, estrenatu alizan zuen berak, Serena Joy izeneko hau, Naskerren kanta bat, izan zitekeen kanta hau ez, neri Nasker etorri zaitura bat ez ere, musikari dago kionez. Bueno, Serena Joy kanta, Joy. Olivia Rodrigo, ze, haze pertsona, haze artista, eta haze udara izan duen ere bai, ez?
1: Ba bai, Olivia Rodrigo, que Serena Joy izeneko kanta estrenatu du diskoarekin batera, eta Serena Joy, ba, imaginatu dut, The Handmaid's Tale, telesaia ikusi baduzu, jakiko duzu lan ordan, baina, bueno, ez baduzu ikusi, Serena Joy, ba, bertan agertzen den pertsonaietako bada, sistemaren alde egiten duen emakume bada, emakumeen eskubideen kontra, egiten duen emakume bada Serena Joy eta bueno ba denboran aurrera telesailaren aurrea bueno telesaila aurrera doan enean ba bera ere sistemaren biktima bilakatzen da
0: spoiler
1: barkatu bueno urteasko pasa dira sentitzen dut
0: bai bai spoilerrak kalukatzen dira bai spoilerrak ez dira betiko
1: bai jo bentela ezingo ginuke ez dakit Titanic bueno Titanic justo Titanic justo
0: spoiler esa mara dago Harry Potter adibidez nik ezekin la nola bukatzen zen eta guanez urte pila bat spoilerrik jaso gabe amaiera nik nire kaxa deskubritu nuen arte
1: alai, nik ez dakitzen lan bukatzen da, manuztu importa
0: ez dakindola eskibatu duan hori bide batez, esan dugu Serena Joy dela bueno, bera da, Yvonne Strahovski aktore errusiarra, horrela hile hori altu hori Freden emaztea dena ez?
1: Hori, bueno, ez dakitzen
0: Fred da, protagonista, eta gero Fred bueno, tipo hori, ez dakitzen, Fred ez dakindola bueno, sin más, telesai ez daldimo duzu ikusi esan guztue, zerren ingurua nari dira eta telesaia ikusten ari behar dimazaret esango zue
2: spoiler bat egin digun
0: beraz, bueno, Olivia Rodrigo kantera du kanta hau, Serena Joy izenekoa, bera oinarri hartuta, ez?
1: Hori da, bai bueno, badakizu ez, dato batuetan orain badagoela korronte bat, emakumeek antolatutakoa, ez? Trathwifek antolatu dutena ba, bueno, ba, boto bakarra ematearena, gizonak familiako boto bat, ez? Eta familia hortako gizonak erabakitzen dau, nori eman botoa, ordan emakumen
0: boto bat.
1: Hori da.
0: Hor arazoa da botua senarrari, zure senarrari ematea dela egitasmoaren funtsa, ez?
1: Hori da. Eta kasu honetan Serena Joy pertsonaia hau da, ez? Azken finean da sistemaren parte dan emakume bat, emakumeen eskubideen kontra egiten duena, baina gero bere kontra doa, ez? Sistema. Orduan, bueno, ba, bai ematen dau Olivia Rodrigo desente busti dela kanta honetan eta bueno, ba pixkat estatu batuetan gertatzen danekin, ba arduratuta esango nuke Olivia Rodrigo. Eta, bueno, ba, emakumeak ere aipatuta, emakumeek osatutako Daisy Chain Fields izaneko jaialdi propioa sortu dau, bere lehendabiziko bizioa da. Oso arrakastatxo izan da, 45.000
0: wow.
1: Ikusle izan ditu, 20 milioi dolar batu ditu, jaialdi hau egin ostean, eta, bueno, ongintzasko elkarteentzat izango da diru guztia. Eta zandakoa emakumeak protagonista, Douchi ikusi dugu, Mitski, Garbage, Chapel Rowne, eta artista, bueno, ba, esango nuke, ba, bueno, aspaldiko artistak, Stevie Nicks, Alanis Morissette, Sarah McLachlan, bueno, denak batu dira Daisy Chain Fields honetan, eta Olivia Rodrigo, ba, topera dabil.
0: Topera dabil, zalantzari gabe, topera dabil, beste bi emakume hauek, emakume inguruan hitz egiten ari gara, bueno, emakume musikari inguruan, orain bertan emakume musikarien arteko moñeo baten inguruan hitz egingo dugu, hain zuzen ere, badagoelako liskarra edo badago gutxinez, gure azteko diskoaren protagonistaren inguruan, liskarra hitza agertu da, baina ez da zala horrek eklipsatu disko puska hau. Haze disko atera duen Phoebe Bridgersek.
1: Zerik kostatu zaite, hasieran igual mood berezi batean ez da behar duzulako.
0: Bai, Phoebe Bridgersen moodean.
1: Bai, hori da, Phoebe Bridgersen moodean. Eta barruan zartzea kostatu zait, baina denborarekin gutxinaka gutxinaka hobeto.
0: Kostatzen da ateratzea ere, bai.
1: Bai.
0: Zartzea kostatzen da, baina ateratzea ere, bai.
1: Oso barruan zaude.
0: Bai, bueno, egon nintzen egia da, batzea zelea ateratzen azte horretan, baina Phoebe Bridgersek atera du bere disko berria, bere lan berria, bueno, bere aurreko lanetik 6 urtetara atera duen, Lost Weekend izanekoa gure asteko disko dugu nahu, ez?
1: Hori da, asteko disko aukeratu dugu, Lost Weekend, Phoebe Bridgersen diskoa da, 6 urte pasadie Punisher diskoa kargatu zuenetik, 8koak, 9koak jaso ditu, beraz valorazioa oso ona da, disko introspektiboa da, badakizue, bueno, galera potentak izan ditu, dolua zari da, harreman bat hausten denean, ba, sentitzen dozunaz. Ari da baita harreman bat sortzen denean, ze orain beste bikotekide badauka eta horri buruz ere hitz egiten dau, aita, galdu zuen sei urte hauetan ere. Bueno, ba, nahiko urte gogorrak izan die, eta gora beratxuak izan die, eta ordan gai potoloak die, eta diskoa ba oso sakona dala esango nuke, letrari dagokion, ez batez ere.
0: Aita, aipatu duzu, Phoebe Bridgersen aita, vinilo edizioan, vinilo aireki, eta eskina batean, alde batean, jartzen duen gauza bakarra da, zu dat izeneko hau da, aitarentzat.
1: Aitarentzat. Gainera usteot, harreman nahiko, etzutela harreman oso erraza, esango dugu. Mm-hmm. Nahiko
0: esango
1: nuke
0: gehiago. Kantaren batean agertzen da bere aita audio batean.
1: Bai, egia da.
0: Ez? Ahotxa,
1: ahotxa entzuten da.
0: Bere audio bat.
1: Bai, bai, bai. Bueno, gaurkoan aukeratu dut The Governor's Waltz abestia. Zuk esan duzu, beste emakume aipatzen dau kanta honetan, bera Phoebe Bridgers Paul Mescal aktorearen eskalaguna izan zan, eta orain, dano bakigo, Grace Abramsen bikotekidea dala Paul Mescal. Grace Abramsen urte betetzeguna da gaur, 27 urte bete bitu. Eta, bueno, ba, kontua da, kantan, The Governor's Waltz izeneko kantan, Phoebe esaten dau, bueno, neska bat aipatzen dau, esaten dau, she can't pretend to be me, itxura egiten ari da ni izateko edo lako zerbait, nere ohea eta nere eszenatokia hartu dituenetik.
0: Wow. Claro, kontuan izan, ez dakinen entzat Gracie Abrams, beste artista bat da, popstar bat, orain txebertan bogan da bilena, segurako arrakastarekin, Jota Abramsen alaba dena.
1: Alaba dena, bai, nepo baby bat, bai. Eta, bueno, ba, kontua da, izara gate bat ere gertatu dara. Bueno, izara gate zegatik. Bueno,
0: izaren kontua, izkarra.
1: Hori da. Grace Abramsek, barkatu ez, Phoebe Bridgersek bazuen, izara bat nahiko ezaguna zana, askotan agertzen zan bere Instagramen, Paul Mescalekin batera, erabibitako izara, ze ikusten da argazki batean, Paul Mescal, Phoebe Bridgersen izara honetan, izara loradun batekin. Bueno, kontua da, Graceik ere baduela antza duen izara bat. Eta, bueno, baloraduna da baita eta auta bestea. Bueno, ba, kontua da, Gracie Abramsek, augustia jakin da, ba, Gracie Abramsek bere kontzertu biran, eszenatokian, ohe bat jarri duela, eta ohe horretan, ba, Phoebe Bridgersen izararen antzeko izara bat erabiltzen.
0: Izara berdinak.
1: Bai, hori da, oso antzekoak die. Orduan, bueno, ba, batzuk diote, ostras, Gracie Abramsen partetik, ba, ez dala oso dotorea, ez? Zde, bueno, esan behar dugu Phoebe Bridgers eta Gracie Abrams Paul Mescalen kontu guzti hau baino lehen lagunak ziela.
0: Are gehiago, esango nuke Gracie Abramsen idoloa zela Phoebe Bridgers.
1: Hori da, eta duela hilabete antzaf Gracie Abramsen esan zuen Phoebe Bridgers dela bueno, azken urtetako kantautorerik haundiena. Baina, bueno, horre ere badago ez dakigu zerbait,
0: hori
1: bueno.
0: Hori da, atsegina izatea, bai. Simpazi izan naif Charlie XXX esango luken bezala, baina atxerina izatea, arma bezala edo, a ber, hau dana gure espekulazioak dira, baina bai, provokazio bueno, bezala ikusi daitekela, ez?
1: Bai.
0: Gracie Abrams orain dago Phoebe Bridgersen bikote izandako Paul Mescalekin, bere ohe hartu du literalki, eta ohe hori irudikatu zuen Gracie Abramsek zuzeneko batean Phoebe Bridgersen izara igualekin gainera, bazekiten, bueno, biek zituztela izara, esanen, Gracie Abramsek bazekien Phoebe Bridgersek, izara hoiek zituela, Instagram bidez edo komentatu
1: bata
0: besteari, bueno, izaren inguruan itzegin zutelako, ezta?
1: Bai, bai, orduan, bueno, ba, hortxe zerro eta raroa badago. Phoebe Bridgersek baina, bueno, ja Paul Mescal aztu du, eta orain Bob Burnham, humorista aktorearekin ari da, eta berari ere, eskaini dio diskonetan kanta bat Bob izenekoa jarriko duguna. Baina, bueno, bukatzeko abesti hau, zergatik aukeratu dugu, bueno, pixkatu bife honi buruz hitz egiteko, baina, bera kontatu dau, melo dia, bere lagun batek bueno, eman zotzala Christian, ai, astu jatuin bere izena, badakizu zindan, Christian ai, ema, hemen dauketa puntatu
0: bai, ezaguna da laguna,
1: bai, ez? Christian Lee Hudson musikaria da, bale, berak eman zion ahotxe, ba, audio baten bitartez, melodia, obsesionatu egin zan, eta zan zuen, abestia honekin kontatuko dut nere historia, baina kontatuko dut, ipuin bat baliz bezala, Disney itxurarekin, baina gira da gero kontatzen duena ba, ez dala oso Disney. Ordan hori politia da, berak nola kontatzen dauen, eta gainera momentu batean aipatzen dau aktore bat, Shelley Duvall aktorea El Resplandor pelikulan agertzen dan emakumea, eta berak irudikatzen dau, esaten dau, komuneanago, edo, bueno bai, komuneanago Shelley Duvall bezala, eta ez daketak horretzen zareten, komunean dauenean Shelley Duvall dagola beldurrez oso gaizki pasatzen, eta bueno, ba, hori ere irudikatzen dau, ez, barreman honetan igual, ba, bueno, bueno, ez dela, oso, oso ondo egon edo beldur hori sentitu zuela. Bueno, ba, kasualitatea. Testu hori idatzi, letra hori idatzi zuen, eta urrengo egunean zendu zen Shelley Duvall wow. aktorea. Hortuan, bueno, ba, nahiko mistikoa dana, baina abestia, benetan bikaina da, eta, bueno, ba, bifakin batera, ba, hortxe bere omenaldia Shelley Duvalli.
0: Gracie Abramsi puia botazion kanta honetan, baina ez zuen bere izena esan, eta Shelley Duvallekin gertatu zena kontuan izan da, hobetu ez? Gracie Abrams akaso orain bizirik etzerako egongo. Egoernos balte izen da, hau Phoebe Bridgersen Lost Weekend, azteko disko dugu.

0: Denboraldia zabaldu dugu behaldean gaurko egun honetan, astelena iraiak 7. Ana Moren Misery Business entzuten ari gara, zurrumurru batzuk aipatuko dizkizuelako. Zurrumurru batzuk daudelako, Primavera Sound jaialdiaren inguruan eta ez hori bakarrik. Primavera Sound jaialdian Hayley Williams egongo delako, esan dugu hau, zurrumurruak direla. Dana zurrumurruak, baina entzuten edo aipatzen ari diren izenak dira. Hayley Williams, para mortaldeko abeslaria, wow. Bere bakarrikako proiektuarekin, Phoebe Bridgers, esklusiban gainera, hau da penintxulan bakarrik. Bartzelonan wow. Primavera Sound jaialdian egongo omen da, Steve Lacy ere bai aipatu da, Somber Underscores, eta ojo, teaser edo trailer bat atera duelako Primavera Soundek, eta trailer horretan, edo trailer ez barkatu, alguien ez trailer esaten hori pelikulekin.
1: Promo moduko bat.
0: Promo moduko horretan, Lux itza agertzen omen da.
1: Lux, bueno,
0: beraz,
1: bueno, bueno.
0: Beraz, bakizu nore gongo den Primavera Sounden. Rosalía. Bueno, a ver, wow. Ez dakigu, zurrumurru da hori, barkatu, zurrumurru da hori, baina, batzuko nire bai beste zurrumurru bat, esaten zen Charlie XCX egon zela, baina adituek diote ezetz Charlie XCX azken urteetan asko egon delako, duela bi urte egon zen, eta ez dutela inbeste errepikatzen. Kontua da orduan, Madcool jaialdirako zurrumurru potente bat dela Charlie XCX.
1: Wow.
0: Hori da dakiguna momentuz. Zurrumurrua ez dena da atzeko hau. Borlaren kanta berria. Disko aterako dute eta hau da, lehen aurrera pena nire eguna laitu, Borlaren eskutik.

0: Entzun behaldea saioko tarte berezienak Guau plataforman.
1: Behaldea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak. Rolling Suicide.

0: System of a Down-en txopsu izeneko kanta hau oraintxe bertan entzun duzu, hit hau entzun duzu, System of a Down esan barruen, System of a Down-en Toxicity-tik 25 urte bete dituelako eta hori ospatzeko edizio berezi bat iragarri du talde armeniar estatu batu harrak, edizio hori kanta inedito batzuekin etorriko da, gero aparte zazpi azbeteko vinilo batean sartuko dute Johnny izeneko kanta orain arte bertsio arraro bat izan den kanta bat, eta gero merchandising pila bat egingo dute, batez ere hori interesatzen zaio jendeari, haizu zen ere ikonikoa delako disko hau, bai. Estetiko kiere, bai? Egingo dituzte hautsontziak, jertxeak, kamisetak eta bar luze bat. Haizu, Bito, lehen esan dizut, udan zen da gehien gustatu zaizun artista, edo ze artista deskubritu duzu edo ezagutu duzu udara honetan, eta esan didazu, ez dizut artista bat esango?
1: Ez.
0: Jaialdi bat esango?
1: Jaialdi bat, bai, jaialdi bat, Kanela Party jaialdia ezagutu dugulako, eta haze jaialdia. Abuztu bukaran ospatu zen Torremolinosen, Malagan, Kanela Partiren 19. edizioa, hiru egunez hortxe topera, musika eta bueno, ez dakit, rollo ona, esango nuke, oso jaialdi, esango nuke txikia dala, oso erosua da, oso ez dakit gustagarria, oso familiarra, eta gainera gerota euskaldun gehiago, ibiltzen da handik,
0: Euskaldun
1: asko,
0: bai. Nik ikusi ditut Instagramen, baina egia da mundu guztiak ondo hitz egiten duela jaialdi horren inguruan. Bai. Ez dago pertsona bakar bat ere, esaten duela, Kanela Party ez gustatu, makro jaialdi bat,
1: ez da makro jaialdia oso ondo antolatuta dago. Egia da gerota handiago bilakatuko dala, imaginatzen dut, azken finean, fama ona baldin badauka, jendea jungo da. Baina, ikusten da baita artistek ere izaten dutela gogoa bertan jotzeko, eta oso arro hitz egiten dutela, kontzertuan bertan. Hor da, Kanela Party, jarraitu barreko jaialdia. Bertan izan ziren, Yuka, Karen Dio, Ángeles Toledano, Basement, Rufus T. Firefly, Carolina Durante, Mala Gestión, jende asko, artista asko, eta asko gustatzen jaten zerbait da, kartelean ez dagoela artista edo talde bat nabarmentzen dana, Ez dago kartel bururik, ez da izena undi, ez da txikirik ere, denek dute tamaina bera, eta gainera polilla da larun bat adala, azken eguna, igual, danak negatuta gaudela, mozorro eguna da. Orduan, ja, badu beste,
0: Egia, mozorrotua joan behar
1: da. Bai, mozorrotua joan behar duzu, musikoak edo musikariak ere, bertan mozorrotuta izaten dira, eta batzuk, ari dira, Carolina Durante, que zirko bat antolatu zauen, eta meko, bai, ikaragarria izan zan. Sorpresetako bat, ez dakit, Carolina Durante fin ibilizalako, baina sorpresa izan zan, euskaldun bat ere bertan izan zala, taldean, Trigger, eniaute, zubizarreta, antxik usu genuen, berekin, taldearekin batera, eurekin ari dalako, kontzertuetan. Yuka izan zan sorpresa polita, lehen da biziko gunean izan zan, eta beste sorpresa bat, Mala Gestión, talde.

0: farlopa, galgos, galgos, farlopa, galgos, poker.
1: Mala gestión, asko entzuten ari nintzen talde bat, eh? Toki guztietan agertzen den izen bat, esango dugu.
2: Bai, mala gestión, askotan entzun dugu 2026 honetan, Valentziako talde gazte bat da, abeslariaren karisma oso handia da, ora, tipo, luxea, dantzarik egiten, zigarrotxoa erreten, bai, imaginatu olako, bai, hola, tipo, nahiko kinkia, esango dugu, eta, bueno, ba, dotore ibilizien oso divertigarria, badutelako ez dakite puntu punki bat freskoak dire dira eta ironia handia dute. Orduan, bueno, ba combo perfektua da ondo pasatzeko eta barre pixkat ere egiteko. Boga boga festivalan izango bia larunbat honetan hementxe Donostian, beraz, bueno, aukera duzue. Eurak ikusteko zuzeneko ederra dutelako. Eta beste kontu batzuk ere bai beste neretako talderik handiena. Bertan Kanela Partin, Monekin Pusi.

0: manekin busi ez dituz ezagutzen. Baina izena ezaguna egiten zaidan.
1: Ja, bai, niri ere bai. Eta bertan...
0: Manekin challenge agatik izango.
1: Manekin challenge igual.
0: Edo busi erraioten gatik. Edo maneskin egatik.
1: Bezalike, danegatik. Baina manekin busi jarretu barreko taldea estatu batu eta tiratoz. Eta aurak izan zen, batez ere, bueno, politikoenak eta diskurtsori politikoena botazutenak. Eta hori ere eskertu zen, Marisa Dabaiz edo Dabiz, eola ditatzeta, Missy, bera da abesaria, ikusi duten front womanik haundienetako bat, benetan ikaragarria da, berei begira geratzen zara, dauken, bueno, ez dakit, indarra sekulakoa dalako, eta bueno, ba, orain duela gutxi, bueno, 2024an kaleratu zuten azken diskoa, eta bueno, harrera bikaina izan dau, eta zuzenean, ba, bueno, ikaragarriak die, Filadelfiatik, manekin pusi, hau da, Loud Bark, dala, bueno, basora garria.

0: dela parti jaialdean egon da Ainhoa Vitoria, eta hainbat gomendio ekarri dizkigu Andaluzian Torremolinosen egiten den jaialdi ospetsu txiki eta batez ere zaindu horren edizionetan deskubritu dituzunak manekin busi atzetik eta azken talde bat dugun Nation of Language iztenekoa.
1: Bai, Nation of Language. Larumateko mast bat izan zan, astiz mozorrotuta danak eta New Order gustoko badozu, ba, zango nuke gustatuko zaizula Nation of Language. Brooklyn darrak dira eta orain ari dira, bueno, ba, kanela parte nibilitako asko ari die taldearen abesti bat berreskuratzen September again, ba, iraiare iritsi dalako eta hauen, nik ikusi dute KXP-a baita bertan izan ziren kantatzen eta oso talde interesgarria da. Bueno, baita gomendagarriak Rufus, The Firefly eta Zerbatana. Zerbatana zuzeneko oso ona, Angeles Toledanorekin ere flipatu genuen eta bueno, ba, jarraitu barreko jaialdia Karela Party datorren urtean, izango da 20. Urtorrena eta badakigu Rodrigo Cuevas eta Maria Arnal izango biela. Bestak beste.
0: Ojo beraz, apuntatu ba, jaialdi bezala, abuztuan ospatzen den, Torremolinosen ospatzen den, Kanela Party hau Nation of Language, September egin izeneko kantarekin, iraia bueltan delako, eta behaldeare bai, bueltan delako gure saio honetan, gure demoraldiko lehen saio honetan entzongo duzun Nation of Language proposamena.

0: gaurko azken kantak entzuten ari gara orain, saioa lehengo denboraldiko, denboraldiko lehen saioa egin dugu orain txertan, Sofia Estel entzun dugu, eta Sofia Estel dan ere udarako artista kutsuna esango nuke, ez da gehien entzun duan artista, baina nire deskubrimendua zalantzare gabe udara ontakoa. Zuri galdetu nahi zun, bukatzeko?
1: Ba, nik kanela partiko artistak bai, baina esango nuke nire udako diskoa izan dala Rosaliaren Lux.
0: Rosaliaren Lux, wow.
1: Bai, wow. Eta benetan berriz ere entzute izan da, esperientza polita, oso polita.
0: Badakizu gaur esan dugula zurrumurroek diotela Primavera Sound jaialdian egongo dela.
1: Ez dakit ba, lortuko duten, baina bai, benetan, bigarren bueltan entzutea disko bat oso gomendagarria da.
0: Rosaliaren Lux, beraz, Aina Vitoriaren udaran, nerean Sofia Estel tartean, Olivia Rodrigo asko entzundu, Charlie XXX, Billy Richards ere bai, eta egin dugu, demoraldiko lehena, izu.
1: Zer ondo, Julen, listo.
0: Porcelana entzutera goaz.
1: Vale.
0: Biararte, Aina Vitoria, eskerrik asko.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. B.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day. Gaueko bederatziak dira.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. Skeletons.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela. Gazteak aurkezten dizu

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

eta mainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Celebro. Sobra música
1: guztia. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista